0: căzut în ani. Acum avem și un euro deocamdată foarte puternic față de dolar. Deci pentru noi, din punctul ăsta de vedere, este absolut rezonabil un 3%. L-am făcut cam repede, într-adevăr, exact calat pe criza politică și suntem și obosiți fiscal, nu, după atâtea luni de vești și de griji economice.
1: Apar noi informații despre cazul de hantavirus anunțat de autoritățile spaniole. Femeia din provincia Alicante, care prezintă simptome, nu a fost pe nava unde a apărut focarul, ci a intrat în contact cu unul dintre pasageri. Vă reamintim, focarul de hantavirus, o infecție respiratorie severă care poate duce la deces, a apărut săptămâna aceasta la bordul unui vas de croazieră. Până acum 3 oameni au murit în urma infecției, e vorba despre 2 soți din Olanda și o femeie din Germania, iar alte 5 cazuri suspecte au fost confirmate, printre care 3 la cetățeni britanici. Din Spania, relatează Alin Petrică.
2: Ministerul Sănătății de la Madrid confirmă faptul că o femeie de 32 de ani din Alicante, oraș aflat la sud de Valencia, prezintă simptome respiratorii ușoare similare cu cele ale hantavirusului. Ea a fost într-un avion care a venit de la Johannesburg din Africa de Sud și s-a dus spre Amsterdam, un avion în care a urcat pentru puțin timp și cetățeanul olandez, femeia din Olanda, care a decedat din cauza hantavirusului. Femeia care a decedat fusese pe nava de croazieră, ajunsese în Johannesburg și s-a suit în avion pentru puțin timp. Ea s-a simțit rău. Personalul de zbor a decis să o coboare pentru că nu putea să zboare în situația în care era și a decedat ulterior în incinta aeroportului. S-a declanșat procedura de urgență la nivel internațional, s-au căutat toate persoanele de contact apropiat direct cu cea decedată, cu persoana decedată și s-a identificat această femeie din Alicante, care a fost chemată la spital și acum este în carantină.
1: Organizația Mondială a Sănătății spune că nu sunt motive de panică și că nu avem de-a face cu o situație similară cu declanșarea pandemiei de coronavirus. Focarul de hantavirus nu reprezintă începutul unei noi pandemii, dau asigurări experții OMS. Și medicii români fac apel la calm. Nu trebuie să ne gândim la o pandemie, a spus la Digi24 doctorul Adrian Marinescu, managerul Institutului Matei Balș din București. Atât pentru moment, la știrile Digi FM ne reauzim ora următoare.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Ordonanța care îi viza pe așa numiții băieți deștepți din energie nu poate intra în vigoare. Guvernul a anunțat că nu poate fi publicat în Monitorul Oficial proiectul de ordonanță privind creșterea garanțiilor pentru avizele tehnice de racordare la rețeaua de energie electrică. Motivul, un aviz a fost emis prea târziu, după aprobarea ordonanței, în dimineața zilei în care guvernul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură de către PSD și AUR. Explică Amalia Dobre.
1: Ce viza această ordonanță? Instituia o garanție de 30 de euro per kilowatt instalat pentru companiile din energie care solicitau aviz tehnic de racordare. Și ne aducem aminte că premierul Ilie Bolojan a avertizat de mai multe ori că băieții deștepți din energie au blocat sistemul energetic prin ocuparea masivă a capacităților de concentrare. Cum a ajuns această ordonanță adoptată să nu mai poată intra totuși în vigoare? Cei de la guvern precizează că se întâmplă acest lucru din cauza unui aviz venit de la Consiliul Legislativ. Potrivit acestora, avizul de la Consiliul Legislativ a venit după ce guvernul Bolojan a fost demis, ceea ce înseamnă că această ordonanță nu va mai putea apărea în Monitorul Oficial, deci nu mai intră în vigoare. Acest proiect, acum în contextul actual, trebuie repus pe agenda ședinței de guvern, dar asta s-ar putea întâmpla doar în momentul în care vom avea un guvern cu puteri depline.
0: Leul câștigă teren pentru a doua zi la rând în fața monedei unice europene. BNR a anunțat un curs de 5 lei și 23 de bani pentru euro, în scădere cu aproape 3 bani față de joi. Banca Națională și-a făcut treaba pentru tot anul, a explicat la Digi24 Adrian Mitroi, profesor de finanțe comportamentale.
2: Singurul vinovat de serviciu a fost dobânda pe termen lung de finanțare a României. Într-adevăr, cursul s-a dus în 3 zile consecutive, aproape atins 3%, acum sunt 2 zile de calmare și eu cred că deja BNR-ul și-a făcut tema exact pentru tot anul. Dacă ne uităm la toți anii din spate, adică mai mult de 3% depreciere leu față de euro, nu am văzut în ani. Acum avem și un euro deocamdată foarte puternic față de dolar. Deci pentru noi, din punctul ăsta de vedere, este absolut rezonabil un 3%. L-am făcut cam repede, într-adevăr, exact calat pe criza politică și suntem și obosiți fiscal, nu, după atâtea luni de vești și de griji economice.
0: Apar noi informații despre cazul de hantavirus anunțat de autoritățile spaniole. Femeia din provincia Alicante, care prezintă simptome, nu a fost pe nava unde a apărut focarul, ci a intrat în contact cu unul dintre pasageri. Vă reamintim, focarul de hantavirus, o infecție respiratorie severă care poate duce la deces, a apărut săptămâna aceasta la bordul unui vas de croazieră. Până acum 3 oameni au murit în urma infecției, e vorba despre 2 soți din Olanda și o femeie din Germania, iar alte 5 cazuri suspecte au fost confirmate, printre care 3 la cetățeni britanici. Din Spania, relatează Alin Petrică.
3: Ministerul Sănătății de la Madrid confirmă faptul că o femeie de 32 de ani din Alicante, oraș aflat la sud de Valencia, prezintă simptome respiratorii ușoare similare cu cele ale hantavirusului. Ea a fost într-un avion care a venit de la Johannesburg din Africa de Sud și s-a dus spre Amsterdam, un avion în care a urcat pentru puțin timp și cetățeanul olandez, femeia din Olanda, care a decedat din cauza hantavirusului. Femeia care a decedat fusese pe nava de croazieră, ajunsese în Johannesburg și s-a suit în avion pentru puțin timp, ea s-a simțit rău, personalul de zbor a decis să o coboare pentru că nu putea să zboare în situația în care era și a decedat ulterior în incinta aeroportului. S-a declanșat procedura de urgență la nivel internațional, s-au căutat toate persoanele de contact apropiat direct cu cea decedată, cu persoana decedată și s-a identificat această femeie din Alicante care a fost chemată la spital și acum este în carantină.
0: Organizația Mondială a Sănătății spune că nu sunt motive de panică și că nu avem de-a face cu o situație similară cu declanșarea pandemiei de coronavirus. Focarul de hantavirus nu reprezintă începutul unei noi pandemii, dau asigurări experții OMS. Și medicii români fac apel la calm, nu trebuie să ne gândim la o pandemie, a spus la Digi24 doctorul Adrian Marinescu, managerul Institutului Matei Balș din București. Atât pentru moment, la știrile Digi FM ne reauzim ora următoare.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt Anca Vlad. Situație controversată în administrația publică. Statul român nu știe cu exactitate câți angajați plătește din bani publici. Trei instituții oficiale raportează cifre diferite privind numărul bugetarilor. Informațiile apar chiar într-un raport publicat de guvern. În evidențele oficiale apar mai multe contracte de muncă decât salariați, ceea ce înseamnă că unii bugetari au mai multe locuri de muncă la stat. Andreea Gheorghe explică.
1: Guvernul a publicat o radiografie a administrației, unde a încercat să cuprindă numărul angajați din instituții și cheltuielile cu salariile. Concluzia este însă că statul nu are o evidență clară. A cerut date de la Ministerul Finanțelor, de la Inspecția Muncii și Agenția Națională a Funcționarilor Publici. Fiecare dintre cele trei instituții a oferit însă informații diferite. La finanțe vedem că diferă posturile aprobate de cele ocupate și cele plătite efectiv. Practic, datele ne arată mai multe posturi ocupate decât numărul angajaților. Guvernul spune că diferențele ar putea fi explicate prin concedii medicale sau suspendări de contracte. Alte cifre oferite de Inspecția Muncii față de cele 1.255.000 de posturi plătite transmise de Ministerul Finanțelor, ITM spune că la stat există 1.182.000 de contracte individuale de muncă, dar mai apare o anomalie, asta pentru că salariați plătiți ar fi puțin peste 948.000, deci mai multe contracte decât numărul salariaților. Problema este însă că vorbim despre cazuri în care o persoană figurează cu câte două contracte full-time într-o instituție. Nu în ultimul rând au fost cerute lămuriri și de la Agenția Funcționarilor Publici, dar care nu a putut să ofere date decât despre funcționarii publici.
0: Vara aceasta, litoralul românesc ar putea arăta complet diferit. Ministerul Mediului a publicat primul ghid pentru plajele de la noi, iar schimbările vizează atât pe operatorii de beach baruri și șezlonguri, cât și pe turiști. Va exista mai mult spațiu liber pe nisip și vor fi mai puține plaje ocupate aproape integral de șezlonguri. Alexandra Grigoriță are detalii.
2: Operatorii vor fi obligați să păstreze zone speciale pentru turiștii care vin cu propriul prosop sau umbrelă. Astfel, șezlongurile nu vor putea ocupa mai mult de 70% din suprafața închiriată. De asemenea, ghidul impune trasee pietonale continue, fără blocaje și integrarea acceselor dinspre oraș sau faleză. Noile standarde includ facilități pentru persoanele cu dizabilități și zone dedicate activităților recreative sau culturale. În ceea ce privește construcțiile de pe plajă, acestea trebuie să fie demontabile și reversibile. Sunt permise doar dotările esențiale, dușuri, cabine, puncte de prim ajutor, salvamar și structuri ușoare pentru servicii de plajă. Oficialii spun că scopul este transformarea litoralului într-un spațiu mai aerisit și mai prietenos pentru vacanțe.
0: Grecia vrea să introducă inteligența artificială în Constituție. Mai exact, premierul de la Atena vrea ca noua lege fundamentală a țării să prevadă clar că inteligența artificială trebuie folosită, citez, în slujba libertății individului și a prosperității societății. În plus, unii experți constituționali din Grecia susțin chiar că tehnologia trebuie să fie obligată prin lege să servească democrația. Roxana Horchidan are detalii.
3: Potrivit presei elene, Atena încearcă să creeze un model juridic nou într-un context în care inteligența artificială schimbă deja economia, piața muncii și administrația publică. În plus, FMI estimează că aproape 40% dintre locurile de muncă din economiile dezvoltate vor fi afectate de AI în următorii ani. Astfel, Grecia susține că regulile trebuie stabilite acum, înainte ca tehnologia să avanseze mai repede decât legislația. Iar în acest context, guvernul de la Atena susține că următorul pas este introducerea unor garanții constituționale pentru folosirea inteligenței artificiale. Pe lângă capitolul dedicat tehnologiei, reforma constituțională din Grecia include și alte schimbări importante. Extinderea votului prin corespondență, creșterea perioadei de școlarizare obligatorie și interzicerea taxelor retroactive. Procesul va dura însă ani și are nevoie de voturi în două legislaturi succesive.
0: Atât pentru moment la știri, rămâneți cu DGFM.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Avila. Ordonanța care îi viza pe așa numiții băieți deștepți din energie nu poate intra în vigoare. Guvernul a anunțat că nu poate fi publicat în Monitorul Oficial proiectul de ordonanță privind creșterea garanțiilor pentru avizele tehnice de racordare la rețeaua de energie electrică. Motivul, un aviz a fost emis prea târziu, după aprobarea ordonanței, în dimineața zilei în care guvernul bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură de către PSD și AUR. Explică Amalia Dobre.
1: Ce viza această ordonanță? Instituia o garanție de 30 de euro per kilowatt instalat pentru companiile din energie care solicitau aviz tehnic de racordare. Și ne aducem aminte că premierul Ilie Bolojan a avertizat de mai multe ori că băieții deștepți din energie au blocat sistemul energetic prin ocuparea masivă a capacităților de concentrare. Cum a ajuns această ordonanță adoptată să nu mai poată intra totuși în vigoare? Cei de la guvern precizează că se întâmplă acest lucru din cauza unui aviz venit de la Consiliul Legislativ. Potrivit acestora, avizul de la Consiliul Legislativ a venit după ce guvernul Bolojan a fost demis, ceea ce înseamnă că această ordonanță nu va mai putea apărea în Monitorul Oficial, deci nu mai intră în vigoare. Acest proiect, acum în contextul actual, trebuie repus pe agenda ședinței de guvern, dar asta s-ar putea întâmpla doar în momentul în care vom avea un guvern cu puteri depline.
0: Leul câștigă teren pentru a doua zi la rând în fața monedei unice europene. BNR a anunțat un curs de 5 lei și 23 de bani pentru euro, în scădere cu aproape 3 bani față de joi. Banca Națională și-a făcut treaba pentru tot anul, a explicat la Digi24 Adrian Mitroi, profesor de finanțe comportamentale.
2: Singurul vinovat de serviciu a fost dobânda pe termen lung de finanțare a României. Într-adevăr, cursul s-a dus în 3 zile consecutive, aproape a atins 3%, acum sunt 2 zile de calmare și eu cred că deja BNR-ul și-a făcut tema exact pentru tot anul. Dacă ne uităm la toți anii din spate, adică mai mult de 3% depreciere leu față de euro, nu am văzut în ani. Acum avem și un euro deocamdată foarte puternic față de dolar. Deci pentru noi, din punctul ăsta de vedere, este absolut rezonabil un 3%. L-am făcut cam repede, într-adevăr, exact calat pe criza politică și suntem și obosiți fiscal, nu după atâtea luni de vești și de griji economice.
0: Apar noi informații despre cazul de hantavirus anunțat de autoritățile spaniole. Femeia din provincia Alicante, care prezintă simptome, nu a fost pe naba unde a apărut focarul, ci a intrat în contact cu unul dintre pasageri. Vă reamintim, focarul de hantavirus, o infecție respiratorie severă care poate duce la deces, a apărut săptămâna aceasta la bordul unui vas de croazieră. Până acum 3 oameni au murit în urma infecției, e vorba despre 2 soți din Olanda și o femeie din Germania, iar alte 5 cazuri suspecte au fost confirmate, printre care 3 la cetățeni britanici. Din Spania, relatează Alin Petrică.
3: Ministerul Sănătății de la Madrid confirmă faptul că o femeie de 32 de ani din Alicante, oraș aflat la sud de Valencia, prezintă simptome respiratorii ușoare similare cu cele ale hantavirusului. Ea a fost într-un avion care a venit de la Johannesburg din Africa de Sud și s-a dus spre Amsterdam, un avion în care a urcat pentru puțin timp și cetățeanul olandez, femeia din Olanda care a decedat din cauza hantavirusului. Femeia care a decedat fusese pe nava de croazieră, ajunsese în Johannesburg și s-a suit în avion pentru puțin timp, ea s-a simțit rău. Personalul de zbor a decis să o coboare pentru că nu putea să zboare în situația în care era și a decedat ulterior în incinta aeroportului. S-a declanșat procedura de urgență la nivel internațional, s-au căutat toate persoanele de contact apropiat direct cu cea decedată, cu persoana decedată și s-a identificat această femeie din Alicante care a fost chemată la spital și acum este în carantină.
0: Organizația Mondială a Sănătății spune că nu sunt motive de panică și că nu avem de-a face cu o situație similară cu declanșarea pandemiei de coronavirus. Focarul de hantavirus nu reprezintă începutul unei noi pandemii, dau asigurări experții OMS. Și medicii români fac apel la calm. Nu trebuie să ne gândim la o pandemie, a spus la Digi24 doctorul Adrian Marinescu, managerul Institutului Matei Balș din București. Atât pentru moment, la știrile Digi FM ne reauzim ora următoare.

experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: DGFM.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
1: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să meșterești cu spor, la Dedeman ai polizor unghiular Panzer 850W la doar 129 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
5: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
1: De exemplu, până pe 12 mai, la două bucăți cumpărate, ai roșii Sherry 500 de grame la 17,99 lei. În plus, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,69 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
6: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Yeah, you should take it off.
1: Descoperă DGFM Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și

0: FM.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
0: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
1: De exemplu, până pe 12 mai ai avocado 2 plase la 14,99 lei și înghețată Nirvana 150 ml 2 bucăți la 17,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Cel puțin 3 întrebări și tot atâtea sute de euro pentru răspunsurile corecte. Zilnic sute, chiar mii de

0: Profită de fiecare ocazie de a dărui o floare. Surprinde pe cineva drag sau fă-ți ziua mai frumoasă cu un buchet de trandafiri. La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 16,99 lei. Pentru mai multe prețuri cu minus, descarcă aplicația Lidl Plus. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicație.
1: Lidl. Știi că merită!

0: Fix ora, bună dimineața, știrile momentului prezentate acum la Digi FM de Adina Leoveanu. Bună dimineața, Adina!
1: Te salut, Nono, bună dimineața tuturor! România importă deja 3/4 din necesarul de petrol și va deveni dependentă de gazul american, avertizează Expert Forum. 10.000 de elevi au protestat în Germania împotriva unei posibile reintroduceri a serviciului militar obligatoriu. Este cod galben de ploi în cea mai mare parte a Olteniei și a Munteniei, 14 grade acum în București, Oradea și Iași, 13 la Brașov și Constanța. Ascultați știrile Digi FM. Traficul este blocat la această oră pe DN66 în județul Gorj în urma unui grav accident de circulație. O persoană este încarcerată, iar șoferii sunt îndrumați spre DJ674 Turceni Ionești. Transmite Ana Maria Ianc.
2: Circulația este blocată în acest moment pe drumul național 66 în localitatea Țânțăren din județul Gorj, asta după ce acolo a avut loc un accident de circulație în care au fost implicate un autotren și un autoturism, iar din informațiile pe care le avem până acum din partea Infotrafic, se pare că în urma coliziunii șoferul autoturismului a suferit leziuni grave și a fost dus la spital, însă din păcate șoferul autotrenului este încarcerat, dar fără semne vitale. Există o rută alternativă pe drumul județean 674 pe raza local. Localităților Turceni Ionești.
1: Guvernul a decis să majoreze salariile angajaților de la Romgaz cu 6,5% din 1 iunie. Hotărârea a fost adoptată ieri prin memorandum și a fost luată în condițiile în care compania derulează anul acesta cel mai mare program de investiții din istoria societății, de aproximativ 5,6 miliarde de lei. Printre proiectele derulate se află Neptun Deep, finalizarea centralei Iernut, dar și acordul de principiu cu Azo Mureș privind preluarea activității producătorului de îngrășăminte chimice. Măsura are un caracter prudent și justificat, fiind orientată către reducerea riscului de migrare a personalului calificat către companii concurente, într-un context de presiune crescută pe piața forței de muncă specializate. Și în tot acest context vine un avertisment din partea organizației neguvernamentale Expert Forum. România importă deja 76% din necesarul de petrol și va deveni dependentă de gazul american. Potrivit analizei, datele reale arată o dependență critică de importuri, combinată cu o rezistență contraproductivă la politicile europene de modernizare. George Vila.
3: Cifrele prezentate de experți demontează ideea independenței energetice a României, care ar extrage cantități mari de combustibili fosili. În ceea ce privește petrolul, România importă în prezent 76% din necesarul de consum. Producția internă a scăzut cu peste 25% în ultimul deceniu, arată studiul. Iar în cazul gazelor naturale, deși proiectul Neptun Deep va aduce un plus de 7,2 miliarde de metri cubi anual, strategia guvernamentală de extindere masivă a rețelelor prin programul Salini va crește consumul cu aproximativ 10 miliarde de metri cubi, arată EFOR. Organizația avertizează că din 2029-2030 România va importa aproape toată această cantitate necesară de 10 miliarde de metri cubi, care va depăși producția actuală de numai 8,5 miliarde de metri cubi. Raportul subliniază o schimbare de paradigmă. În loc de independență, România pare să opteze pentru o nouă dependență de data aceasta față de gazul lichefiat american. O altă concluzie majoră a analizei vizează mecanismul european de tranzacționare a emisiilor, deși oficial români, inclusiv președintele Nicușor Dan, au cerut temperarea acestui mecanism. Datele arată că România e un beneficiar net al politicilor de mediu al Uniunii Europene, în opinia experților EFOR.
1: Fostul primar al sectorului 5, Marian Vanghelie, a fost trimis în judecată într-un nou dosar de corupție instrumentat de DNA. Ancheta vizează presupuse fapte legate de achiziții publice realizate în perioada pandemiei de COVID-19. Potrivit procurorilor, bani publici ar fi fost cheltuiți pe contracte atribuite la prețuri supraevaluate în cadrul unor instituții și companii aflate în subordinea primăriei de sector. În același dosar au fost trimiși în judecată și fratele fostului edil, Paul Vanghelie, dar și alte 29 de persoane. Nu este prima anchetă de corupție în care este implicat fostul primar. În ultimele două decenii, Marian Vanghelie a fost cercetat în mai multe dosare penale, iar într-un caz anterior a scăpat de o condamnare după prescrierea faptelor. 10.000 de elevi au protestat în Germania împotriva unei posibile reintroducere a serviciului militar obligatoriu. Demonstrațiile au avut loc chiar în ziua în care s-au împlinit 81 de ani de la sfârșitul celui de-al doilea război mondial. Mitinguri și demonstrații au avut loc în 10 de orașe sub sloganul "Grevă școlară împotriva serviciului militar obligatoriu". Legea intrată în vigoare la 1 ianuarie vizează recrutarea de voluntari pentru mărirea forțelor armate. Însă dacă țintele de recrutare nu sunt atinse, Parlamentul ar putea decide reintroducerea introducerea serviciului militar obligatoriu. Naționala feminină de tenis de masă a revenit printre echipele medaliate ale unei ediții de campionat mondial. Se întâmplă după 26 de ani de la medalia de bronz obținută de tricolore la Kuala Lumpur. Ovidiu Pețenchea.
4: Aseară România a învins-o pe Franța cu 3-1. Semifinala România-China este programată astăzi de la ora 14:30. Aseară România a trecut pentru prima dată în avantaj după ce Andreea Dragoman a învins-o pe Charlotte Lutz. Franța a condus însă Bernadette Tessot a egalat situația după ce a învins-o pe Pavard în set decisiv. Punctul necesar calificării a fost obținut de Bernadette Tessot. Ea a câștigat meciul cu Jianan Yuan. Ea obținuse victoria în fața Dinei Diaconu.
1: Vremea va fi instabilă și se va răci, așa încât temperaturile nu mai trec de 24 de grade, vor fi averse în sud-vestul, centrul și nord-estul țării, iar trecător se vor semnala descărcări electrice și izolat vor fi condiții de grindină. Se răcește și în capitală, unde nu vom avea mai mult de 21 de grade astăzi. Atât la știri, 8:06. Rămâneți cu Nono Semen.
0: Mulțumim, Adina! Vremea se mai... strâmbă puțin la noi, dar nu-i nimic, compensăm cu bună dispoziție, distracție și multă muzică. Bon Jovi, Emma și Chainsmokers pentru început aici la... DJ.

mine să facem ziua asta să fie relevantă, pentru că ea oricum este relevantă în istorie. 9 mai, ziua Europei! La mulți ani europenilor, la mulți ani Europei! E o zi foarte importantă, s-au întâmplat multe lucruri interesante de-a lungul istoriei. Uite, în 1900... văzusem și acum am pierdut. Da, la 1979, la cea de-a 12-a ediție a Campionatului European de Gimnastică de la Copenhaga, Nadia Comăneci câștiga pentru a treia oară consecutiv titlul european absolut și intra în posesia trofeului performanță unică în istoria competiției. Pe 9 mai 1979 se întâmpla treaba asta. După aia, în 1994, Nelson Mandela era ales primul președinte de culoare al Africii de Sud. Și din același an, 1994, România obținea statutul de partener asociat al Uniunii Europei Occidentale. La aceeași dată, în aceeași zi, în același an, Statele Unite ale Americii a dat undă verde aderării României la Alianța Nord-Atlantică, la NATO, adică. Ce frumos! În 2003, la această dată, Prințul Charles, actualul rege al Regatului Unit, venea în vizită în România. Se întâmpla pe 9 mai 2003. La mulți ani și sărbătoriților, avem o grămadă de nume importante sărbătorite astăzi. Unele dintre ele, unele personalități nu mai sunt printre noi, dar n-avem cum să nu remarcăm acest lucru, să le omagiem cu această ocazie. Uite, Lucian Blaga, poet, dramaturg, filozof român, se năștea pe o dată de 9 mai. Îl avem pe Billy Joel, muzician american, sărbătorit astăzi, pe Daniela Silivaș, gimnastă română, de-a noastră, de asemenea, Ion Țiriac este aniversat astăzi, celebrul Ion Țiriac, celebrul compozitor Marius Țeicu, de exemplu, este de asemenea aniversat astăzi și nu putea lipsi, cu îngăduința voastră, ultimul pe listă, du-te, Dică, du-te, celebrul Nicolae Dică, al nostru fotbalist, este și el aniversat astăzi. Vai, ce zi frumoasă! Hai că am început bine, chiar dacă vremea nu ne ajută foarte tare, nu-i nimic, o ajutăm noi pe ea de data asta. Păi de aia nu e... La ce se... La ce sunt buni prietenii? Când se cunosc ei, nu? La ce sunt ei buni dacă nu atunci când e răsărit în ajutor? De obicei, în weekend, vremea e alături de noi, mai avem soare, de data asta e momentul să-i dăm noi o mână de ajutor, că astăzi nu e foarte darnică cu noi, din punct de vedere al razelor de soare. Cold Heart de la Elton John și Dua Lipa, ascultăm acum, îți mai aduc și Jack Jones.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri, DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca

0: La Brico, uneltele bune te ajută încă din magazin. Vino la Brico până pe 13 mai, cumpără orice sculă sau unealtă, cum ar fi bormașină, polizor, scară, aspirator, unelte de mână și primești înapoi valoarea TVA-ului sub formă de voucher. Hai în magazine sau comandă cu livrare din aplicația și de pe site-ul Brico.
1: Profită de fiecare ocazie de a dărui o floare. Surprinde pe cineva drag sau fă-ți ziua mai frumoasă cu un buchet de trandafiri. La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 16,99 lei. Pentru mai multe prețuri cu minus, descarcă aplicația Lidl Plus. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicație. Lidl. Știi că merită!
2: Tehnologia ne înconjoară, dar pentru unii dintre noi înseamnă mai mult decât confort. Cu ajutorul tehnologiilor asistive și de acces, persoanele cu dizabilități transformă barierele în oportunități, iar fiecare progres aduce mai multă independență și încredere. Urmărește-ne pe social media și descoperă povești reale care te vor inspira. Tech Assist, tehnologia care deschide drumuri. Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană.
3: Astăzi pe Digisport 1, Universitatea Cluj se duelează cu Rapid în Superliga, în direct de la ora 21. Iar mâine, Barcelona și Real Madrid te invită la o nouă ediție de El Clasico de la ora 22, în direct la Digisport 1.
4: Cel puțin 3 întrebări și tot atâtea sute de euro pentru răspunsurile corecte. Zilnic sute, chiar mii de

0: DGFM, ca să știi.
1: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
2: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
3: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
2: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
4: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
5: Ai fost mereu acolo. Îți mulțumesc, tată. Între 9 și 12 mai îți facem o surpriză de 30% reducere la toată gama de vinuri. Kaufland. Ieftin și bun.
6: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

sportivi amatori și nu numai astăzi în București, pentru că avem un semi-maraton și nu știu cum se întâmplă, am așa o senzație, din câte mi-aduc eu aminte, dacă memoria nu joacă feste, că a mai fost tot așa cu ploaie. Oricum, e vreme foarte bună de alergat în momentul de față, e plăcut, e răcoare, da, și când vine ploaia, nu știu dacă mai e chiar atât de plăcut, măcar vântul se bată din spate să ajute alergătorii. E un weekend cu restricții de trafic pe mai multe bulevarde și străzi din București, programul străzi deschise este și el suspendat, dar sunt alte evenimente și traficul rutier va fi restricționat până mâine, în anumite zone chiar și până luni, pe mai multe bulevarde și străzi din București, cu ocazia desfășurării unor evenimente, printre ele semi-maratonul internațional București 2026, astăzi și mâine. Brigada rutieră va restricționa temporar traficul rutier, așa că e bine să fiți deja informați sau să vă informați ca să știți cum vă organizați și cu deplasările cei care aveți alte planuri astăzi. De plecat cu mașina prin București, vedeți că în anumite zone e blocat și se circulă cu dificultate, pentru că se vor crea evident ambuteiaje și aglomerație pe alte străzi din acest motiv. Deci, ne calmăm, ne relaxăm și bine ne organizăm. Maroon 5 de ascultat acum.

Where are you now? Asta te întreb și eu, de unde asculti DGFM în acest moment. Nume și loc de unde se aude la tine DGFM. 0774-601-601. Hai să strigăm puțin catalogul, să facem prezența. Where are you now? 8:52 de minute. Bună dimineața! Cum ziceam, azi e și ziua lui Țiriac. Nu pot să-i urez o zi de milioane, că-l jignesc, se supără. Trebuie să fie de miliarde neapărat. Și am pentru tine acum o piesă foarte, foarte... cum să spun eu? Cu un mesaj... foarte clar către tine, da? Adică nu mai e nimic, nicio subtilitate, pur și simplu. E o piesă care sună foarte bine și este ție, ți se potrivește la fix. Apropo de fix, la fix nouă vin și știrile momentului, știrile orei aduse de Adina Leoveanu. Eu sunt Nono Seminul tău. Domnul Adi din Arad, bună dimineața! Hai să facem prezența! De unde asculti DJ?

0: DGFM. Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
1: Super! Weekendul vine cu super reduceri! Doar weekendul acesta, la Lidl ai cârnat Sticks Peacock, 120 de grame la 5,49 lei, espresso bar, cafea măcinată Belarom, 250 de grame la 12,24 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți și mango la 4,99 lei bucata. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
2: Lidl. Știi că merită.
3: Cum ar fi dacă ai putea simți trecerea fiecărei secunde? Să trăiești în frică și nesiguranță, neștiind ce rău mai urmează să ți se întâmple. Asta simt sute de familii cu venituri reduse, că e doar o problemă de timp până când... Noi, la Habitat for Humanity, vrem să le construim o casă în care pot trăi decent. Ajută-ne și tu! Trimite SMS la 8835 cu textul Habitat și donează 5 euro lunar.
4: La Kik găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi, farfurii începând de la 9 lei, mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kik, mai mult decât crezi!
5: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
6: Ale tale cum sunt?
5: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
6: Kaufland, ieftin și bun.
7: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să petreci serile de vară afară, la Dedeman ai lampă solară Glob 10 cm la doar 5,9 lei și scaun pliant pentru terasă Bella la doar 59 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: Ce pui lângă puiul crispy de la KFC? Acorduri de vioară?
9: Prea fancy! Ingrediente pe bune?
8: Da!
9: Și ai colecția pui burger, original, fresh și cheesy. Burger cu gust, nu cu figuri. La doar 8,90 lei fiecare. KFC.
10: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Unt ca Classic 7,45 lei, Jacob Stassimo 26,99 lei și Aqua Carpatica plată 3,69 lei sticla de 2 litri. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland. Ieftin și bun!
7: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să îngrijești ușor gazonul, la Dedeman ai coasă electrică Grünmann 1000 de W la doar 299 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.

0: știrile dimineții cu Adina Leoveanu aici la DGFM. Bună dimineața!
1: Bună dimineața! Companiile de stat subvenționate consumă miliarde, astfel că restructurarea devine inevitabilă, avertizează un raport al guvernului. Donald Trump anunță un armistițiu de 3 zile și un schimb de câte 1000 de prizonieri între Rusia și Ucraina. Sunt 15 grade acum la București, Craiova și Oradea, 13 în Baia Mare, Piatra Neamț și Tulcea. Ascultați știrile DGFM! O femeie dintr-o localitate din Bistrița Năsăud a murit după ce a fost atacată de un urs. Atacul a avut loc chiar în apropierea casei victimei, într-o zonă de pădure, transmite Bianca Timșa.
2: Femeia în vârstă de 53 de ani a mers la o casă pe care o avea într-o zonă retrasă din localitatea Bichigiu, din județul Bistrița Năsăud, unde avea grijă de animale. Familia acesteia a observat că femeia nu a mai revenit acasă și nici nu mai răspundea la telefon, așa că au alertat autoritățile și au reclamat dispariția. Imediat, polițiștii au început căutările, la care au participat

0: și câțiva localnici. Trupul femeii a fost descoperit chiar de către un localnic la câțiva kilometri de casa din localitatea Bichigiu. Se pare că femeia ar fi fost atacată de un urs, iar în apropierea locului în care ea a fost găsită, a fost descoperită moartă și una dintre vacile pe care le avea în gospodărie. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, iar cercetările continuă pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs tragedia.
1: Companiile de stat subvenționate consumă miliarde, astfel că restructurarea devine inevitabilă, avertizează un raport al guvernului. Potrivit acestuia, aproximativ 17% dintre companiile analizate primesc subvenții de la stat. Cu toate acestea, ele concentrează aproape 45% din totalul cheltuielilor cu personalul din întregul sector public de întreprinderi. Raportul arată că problema nu este doar una de număr, ci de impact financiar disproporționat. Roxana Horchidan.
2: Raportul elaborat de Cancelaria Prim-ministrului privind eficiența administrației publice conturează o imagine îngrijorătoare. Dintr-un total de 1140 de companii analizate, doar 195 primesc subvenții de la stat, adică aproximativ 17%. Totuși, aceste companii concentrează aproape 45% din totalul cheltuielilor cu personalul din întregul sector public de întreprinderi. Numai 49 de companii cumulează 7 miliarde de lei cheltuieli de personal, adică aproximativ 22% din totalul sectorului, se precizează în document. Situația financiară a multor companii de stat este critică. Raportul identifică 15 companii care au cheltuieli, dar nu raportează venituri, semnale clare de inactivitate sau lipsă de control financiar și entități aflate în insolvență, lichidare sau dizolvare. Printre companiile cu pierderi se numără CFR SA, CFR Marfă, Metrorex, Termoenergetica București, Electrocentrale Craiova, Unifarm sau Complexul Energetic Valea Jiului.
1: Ziua Europei va fi marcată astăzi în centrul capitalei printr-o manifestație cu tema Un singur drum Europa. Uniunea Europeană este vocea noastră, o voce a libertății, a drepturilor egale și a unei societăți în care fiecare individ are șansa de a trăi cu demnitate, transmit organizatorii marșului. Participanții se vor aduna în piața universității începând cu ora 17, de unde vor pleca în marș către piața Victoriei de la ora 19:30. În funcție de numărul participanților, traficul rutier în piața Victoriei poate fi restricționat, motiv pentru care Brigada Rutieră recomandă conducătorilor de autoturisme evitarea zonei. Amintim, recepția programată astăzi la Palatul Cotroceni de Ziua Europei a fost anulată în contextul politic actual. Potrivit administrației prezidențiale, evoluțiile de pe scena politică impun concentrarea totală a eforturilor asupra gestionării situației interne. Volodymyr Zelensky permite Rusiei să sărbătorească astăzi ziua victoriei în cel de-al doilea război mondial printr-o paradă în Piața Roșie. Președintele Ucrainei a emis un decret de încetare a focului între 9 și 11 mai inclusiv, menționând coordonatele exacte ale perimetrului din Piața Roșie, care sunt ferite de atacurile cu dronă. Rușii nu au gustat gluma și purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, i-a transmis liderului de la Kiev că rușii nu au nevoie de permisiunea nimănui pentru a sărbători ziua victoriei. Propunerea de armistițiu de 3 zile a venit de la Donald Trump. Ambele părți au acceptat această încetare a focului pentru că include și un nou schimb de prizonieri, câte 1000 din fiecare țară. Liderul de la Casa Albă speră ca acesta să fie, citez, începutul sfârșitului unui război foarte lung, mortal și greu purtat, și a dat asigurări că negocierile de pace continuă.
3: Eu am cerut asta și Putin a fost de acord, Zelensky a fost și el de acord. Amândoi au făcut asta fără ezitare și avem o perioadă scurtă de timp în care nu vor mai ucide oameni. Mi-ar plăcea să văd că armistițiul va fi prelungit mai mult. Războiul dintre Rusia și Ucraina este cel mai rău lucru de la al doilea război mondial în ceea ce privește pierderile umane.
1: Între timp, la Moscova se fac ultimele pregătiri pentru parada de ziua victoriei. Dacă anul trecut au fost 30 de lideri străini, anul acesta sunt confirmați doar 3. De altfel, în mai multe regiuni ale Rusiei au fost chiar anulate paradele, iar jurnaliștilor străini li s-a anulat acreditarea, care le permitea să transmită din Piața Roșie.
4: CFR Cluj și Universitatea Craiova au terminat la egalitate, scor 0-0. Ovidiu Pețenghia știe care este situația în clasamentul Superligii de fotbal.
5: Universitatea Craiova se apropie de titlu, are 46 de puncte, 4 în plus față de Universitatea Cluj, care va juca astăzi. CFR Cluj rămâne pe locul al treilea cu 41 de puncte. Urmează echipele din București, Dinamo și Rapid și FC Argeș. U Cluj Rapid București este astăzi de la ora 21 în direct pe Digi Sport 1.
4: Vremea se menține instabilă și se va răci cu averse în sud-vestul, centrul și nord-estul țării. Izolat, cantitățile de apă vor fi însemnate, se vor semnala descărcări electrice și vor fi condiții de grindină. Maximele nu mai trec de 24 de grade, cel mult 21 vor fi astăzi în capitală. Atât la știri, 9 și 6 minute. Rămâneți cu Nonosemen.
6: Mulțumim, Adina! Avem o zi furtunoasă, ați auzit? În aceste condiții ne rămâne la dispoziție distracția, relaxarea, muzica și mă ocup de mesajele sosite de la tine imediat.

ascultat de frumoasă piesa asta de la prima audiție, așa mi s-a părut, Get Free, Major Lazer am ascultat, îți mulțumesc mult de tot, o zi formidabilă să avem, un weekend matinal de weekend la Digi FM. Mulțumesc pentru mesaje, vin în continuare, 0774601601, de unde asculti Digi FM, bună dimineața, George și Adriana din Spania, vă îmbrățișez și eu pe voi și mulțumesc pentru invitația la cafeluță, sunt deja la a doua, minunată zi să aveți și voi, mulțumesc. Ia să mai vedem pe Ana din Sfântul Gheorghe, o salut, 14 grade la tine, Ana, exact ca în București. Păi e posibil așa ceva? A venit valul de căldură peste voi acolo la Sfântul Gheorghe, foarte frumos, mă bucur mult. Vin și ploile, din câte văd și pe ecrane, la Digi24, a plouat destul de tare în anumite zone. În București deocamdată cer în oraș și doar câțiva strope de dimineață. Neața, te ascult din Austria, de data asta folosesc aplicația. Normal! Cum? Nu ai încă aplicația Digi FM, te rog frumos! Descarcă aplicația și ai să vezi cât de bine merge rachetă. Este laser, foarte, foarte ușor de utilizat, foarte prietenoasă, foarte intuitivă și utilă, pentru că ne asculți și practic ai toate informațiile acolo, tot ce înseamnă știri, informații, realizatori, programe, emisiuni, podcasturi, muzică, playlisturi, topuri și așa mai departe. Mulțumesc mult de tot, Dana din Reșița este cea care ascultă din Austria și folosește aplicația. Vezi cât de utilă este? Uite, ui, cu tine peste tot. Ne ascultă și Lucian, te salut, bună dimineața, ia să vedem, relaxare în sauna centrului de natație Târgoviște. Ha! Ploaie mărunt afară, relaxare și Digi FM în saună. Deci până și în saună, nici în sauna nu scăpați de noi, ce frumos, mulțumesc mult de tot, de la domnul Lucian. Neacșu vine mesajul ăsta. Uite ce dimineți, uite, mai aflu și eu ce mai face lumea la ora 9:20 dimineața. Saună! Cât de bine! Păi o fi bine? Foarte frumos! Bună dimineața! Ia să vedem, Digi FM Tour Franța. Zi frumoasă să aveți de la domnul Adrian, de la Franța de acolo. Foarte drăguț. Iată, pretutindeni se aude Digi FM și asta și datorită aplicației, cum spuneam. Bună, Florina Iano și din Tulgheș, cred că am zis bine, Harghita, pun ceapă! Mamă, ce tare! Și vă ascult în căști, zi productivă. Deci în saună, pe, nu știu, în seră sau în grădină, se pune și ceapă. Bună dimineața, ia să vedem, vă ascult din Tămașul Harghita, în bucătărie, făcând clătite. Bun de tot pentru copii. Ne scrie Noemi, mulțumesc mult de tot. Keep it up, the good music. Mulțumesc mult de tot. Poate, drăguți, poftă bună acolo. Ce poftă mi-ai făcut și mie. Service, autostrada A10, Genova, în drum spre Spania. Vă port cu mine în toată Europa. La mulți ani, Europa. Da, la mulți ani, europenilor. E ziua Europei astăzi. Adrian din Oradea. Foarte frumos, mulțumesc, servus, ia să vedem cine ne mai salută, cine mai e cu noi, cine mai e cu noi, cine mai e cu noi, e și Gabriel, este și domnul Adi și Gabriel, Gabriel de unde este? Din Galați, de acolo, mulțumesc mult de tot. Sunteți minunați și o piesă de la Accent, Don't Leave, chiar acum aici la Digi FM Music Radio.

0: Carmangeria Selgros te pregătește de grătar. Hai să iei cârnăcior de porc proaspeți la 18,69 lei kilogramul. Ofertă valabilă până în 14 mai, în limita stocului disponibil.
1: Cum ar fi dacă ai putea simți trecerea fiecărei secunde? Să trăiești în frică și nesiguranță, neștiind ce rău mai urmează să ți se întâmple. Asta simt sute de familii cu venituri reduse, că e doar o problemă de timp până când... Noi, la Habitat for Humanity, vrem să le construim o casă în care pot trăi decent. Ajută-ne și tu! Trimite SMS la 8835 cu textul Habitat și donează 5 euro lunar.
2: Top deal! Acum la Teichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Teichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe Teichmann.com. Teichmann. Pentru că iubim pantofii.
3: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
4: Ale tale cum sunt?
3: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
5: Kaufland, ieftin și bun.
6: Cât valorează timpul meu?
7: Mii și mii de mail-uri fără sfârșit.
8: Sau milioane de dimineți fără alarmă.
9: Timpul tău valorează enorm. Aplică pentru rolul de consultant în asigurări de viață. La BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group găsești mentorat personalizat, program flexibil și libertate de startup ca să-ți valorifici potențialul în propriul ritm. Pentru că valoarea ta nu încape într-un program fix. BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group.
10: Vrei să descoperi cele mai noi tehnologii industriale? Vino la Metal Show NTIB, cea mai mare expoziție tehnică din România. Sute de branduri, demonstrații live și oferte speciale te așteaptă în hub-ul industriei tehnice. Simte puterea tehnologiei la Metal Show NTIB, 12-15 mai la Romexpo.
11: Bifa, ai mâncat tot cașcavalul?
12: Stai liniștit, luăm altul, cu reducere. Scanează Profiat și ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria cașcaval și telemea.
11: Două? Unul clar e al meu.
12: Dacă scanezi aplicația.
11: Ofertă supusă unor termene și condiții.
13: La Kik găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kik. Mai mult decât crezi.
14: Nas înfundat din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
15: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Chips Lay's 7,99 lei, punga înghețată Siviero Maria la 23,89 lei cutia de 1 litru și vin cotnari busuiacă la 12,99 lei sticla. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland. Ieftin și bun!
16: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
17: Tehnologia ne înconjoară. Dar, pentru unii dintre noi, înseamnă mai mult decât confort. Cu ajutorul tehnologiilor asistive și de acces, persoanele cu dizabilități transformă barierele în oportunități, iar fiecare progres aduce mai multă independență și încredere. Urmărește-ne pe social media și descoperă povești reale care te vor inspira. Tech Assist, tehnologia care deschide drumuri. Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană.
18: Super! Weekendul vine cu super reduceri! Doar weekendul acesta, la Lidl ai cârnat Sticks Peacock, 120 de grame la 5,49 lei, espresso bar, cafea măcinată Belarom, 250 de grame la 12,24 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți și mango la 4,99 lei bucata. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
19: Lidl. Știi că merită.
20: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
4: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
5: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 6 și 12 mai, Parkside Performance, fierăstrău pendular 199 de lei și mașină de găurit înșurubat 599 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
6: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

Fire. Cu atât de mult Fire, aducem și ploaia să mai stinge puțin din Fire. Nu știu cum ai reușit tu să profiți de vremea asta frumoasă din ultimile 2-3 zile. A fost vreme de vară, cald, frumos. Eu m-am mobilizat, m-a lovit hărnicia și am aranjat balconul. Nu îmi plăcea cum se prezintă și am făcut un interior exterior. A ieșit lună, bec. M-am mobilizat pentru treaba asta. Așa am profitat eu de vremea frumoasă. Poate că voi ați mers într-un city break. Poate că ați fost la plimbare, prin parcuri, pe terase. Eu am ieșit pe mica terasă, pe micul balcon și l-am spălat, l-am aranjat. Și asta se întâmpla într-un moment al zilei în care bătea soarele. Și la un moment dat m-am încălzit. Zic, bă, de ce să mă bronzez eu ca tractorist? Ia stai puțin să dau și tricou jos, că nu mă vede nimeni. Și dacă mă vede, aia e, că sunt la mine. Nu, cum să zic eu, nu deranjam pe nimeni. Băi, și ce să vezi, după câteva, nu știu, nu, cât am stat acolo, o oră, două, cât a durat toată operațiunea, m-am bronzat. Și m-au întrebat oamenii, prietenii mei, băi, dar ce făcut? N-ai fost, bă, te-ai bronzat așa, zic, am spălat, am făcut jmotru în balcon. Deci te poți bronza, iată, fără să pleci neapărat pe plaje exotice, pur și simplu făcând curățenie, spălând balconul. Mamă, e un soare, te bronzezi așa bine. Și de aia zic că e ok să profiți cât e vremea bună, pentru că în aceste zile, în acest weekend, inclusiv în București, temperaturile scad destul de tare. Nu mai avem vremea aia de vară din ultimile 2-3 zile, dar o să dureze un pic. Cred că se întoarce după aceea. Totuși, să ținem cont de treaba asta, că se răcorește, mai vin și ploile și nu mai merge neapărat până seara târziu cu mânecă scurtă să avem și un hanorac cu noi. Mă ocup și de mesajele de la tine, pentru că au venit foarte multe și n-am reușit în prima rundă, așa că revin cu o nouă rundă de mesaje sosite de la tine pe WhatsApp 0774601601. De unde asculti tu Digi FM? De pe ce plajă? De unde? Din sauna am auzit mai devreme în această dimineață și mai aflăm de pe unde se ascultă Digi FM în dimineața asta. Meghan Trainor, All About The Bass.

s-au primit like-uri pe pagina de Facebook DGFM. Like. Mulțumim! Share-uri aveți!

0: vocea e inconfundabilă. Hai să-ți fac o mărturisire. Am avut o iubită la un moment dat care avea vocea asemănătoare cu a lui Daffy. Băi, și nu ne puteam certa deloc, pentru că atunci când începea să ridice totul pe mine, mă umfla râsul și gata. Se ducea orice moment de conflict. Orice moment tensionat dispărea în momentul în care începea să ridice totul. Și, bine, te întreb poate de ce n-am rămas împreună, pentru că, păi, normal, dacă nu ne puteam certa deloc, cum să stai cu cineva pe termen lung dacă nu te poți certa deloc? Mulțumesc mult, încă o rundă de mesaje de la tine vin în continuare. 0774601601. Ești minunat, de unde asculti DGFM în dimineața asta superbă, de sâmbătă, de ziua noastră a europenilor, la mulți ani. Dar și dacă nu ești din Europa, poți să trimiți mesaj, că să știi. Ești binevenit oricum la DGFM. Bună dimineața din Piemont, iată, Manuela, wow, ce frumos, din Beiuș ne mai salută cine. Vă rog frumos să semnați mesajele, îmi este mult mai simplu să, da, să vă și salut, să vă dau și numele aici. Mulțumesc mult de tot. Din Sibiu, la cafea, din hamac. Ah, ce drăguț, ce frumos, iată, de la Ștefan. Deci avem în dimineața asta ascultători din saună, din hamac, din grădină. Bună dimineața, Maru și Ana, din Toscana. Pa, ce frumos că și rimează cu Ana. Din Toscana la muncă, dar dacă muncești în Toscana, e ca și cum ești în vacanță. Foarte frumos acolo la voi. Iată și peisaj, verdeață, frumos. Ia să vedem, să nu ratez pe cineva. Din taxi, mulțumesc mult de tot. Anastasia, uite, ceau, hărnicuțule. Frumos că ai spălat curăța balconul. Păi nu? Am făcut eu treaba asta. Felicitări, uite, eu fac curățenie în toată casa, aspirat chestii, socoteli.
1: Chestii, socoteli.
0: Gabi, mulțumesc mult de tot. Din Timișoara, mulțumesc, mulțumesc, ești minunată. Ia să vedem, Neața din bucătărie, să semnez și mesajul. Pe Dana din Oradea o salut, ne ascultă din taxi. Cine mai e cu noi, cine mai e cu noi? Hai că cred că mai sărim niște mesaje și nu vreau să ratez nimic. Din Anglia, Neața de la Gigi din Wolverhampton, nu? Wolverhampton, cam așa se zice. Mulțumesc mult de tot. Salutare DGFM. Mulțumesc că ne salut. Ne salut. Ia să vedem, din Franța, Bergerac ne salută cu drag. Cătălin de acolo. Bună dimineața, Cosmin din tot din Franța. Titi ne ascultă din Vadul Crișului, din Slobozia. Bună dimineața și de la Iuliana. Mulțumim că ești cu noi, Iuli. Ah, ce frumos! O grămadă de mesaje au venit, 0774601601. Suntem ascultați de pretutindeni și asta mă onorează foarte tare, dar mă și motivează, mă și obligă, mă mobilizează să ascultăm și Jason Derulo cu Ina, chiar acum, Complicated. Sunt recunoscător pentru mesaje, te aștept și ora următoare, la fix 10 vin știrile, sunt 9 minute.

0: Digi FM.
1: Cred că gătește somon. Eu pur și simplu iubesc somonul.
0: Din 6 mai la Kaufland, Silvercrest mixer vertical 79 de lei 99 și Silvercrest cafetieră 159 de lei. Kaufland.
2: Ofertă de vară la Pepco. În fiecare joi apar noi hituri ale săptămânii la prețuri mici, cu reducere de până la 20%. Săptămâna aceasta descoperă articole din noua colecție de vară pentru femei, acum cu 20% reducere. Profită chiar azi. Pepco.
3: Oboseală inexplicabilă? Sete excesivă? Atenție! Poate fi diabet! Prin campania națională Fără Diabet, Asociația Caravana cu Medici aduce prevenția în satul tău. Diagnosticăm și conectăm pacienții din mediul rural la servicii medicale, depășind distanțele. Ai grijă de sănătatea familiei tale și cere ajutorul comunității. Fă-ți analizele anual. Află mai multe pe caravanacumedici.ro. O campanie Caravana cu Medici sprijinită de Boehringer Ingelheim.
4: Profită de fiecare ocazie de a dărui o floare. Surprinde pe cineva drag sau fă-ți ziua mai frumoasă cu un buchet de trandafiri. La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 16,99 lei. Pentru mai multe prețuri cu minus, descarcă aplicația Lidl Plus. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicație.
5: Lidl. Știi că meri.
6: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro.
7: Parbrize Pilkington.
8: Viitorul copilului meu valorează 1 milion de începuturi
9: și 1 miliard de idei noi pe zi.
10: Pentru viitorul celui mic, educația valorează enorm. Pune bani deoparte pentru studiile lui cu asigurarea Avantaj Junior. Tu alegi valoarea și o ajustezi când dorești, iar copilul primește banii integral sau în tranșe anuale, garantat. Cere o ofertă personalizată, BCR Asigurări de Viață, Vienna Insurance Group.
0: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic între 6 și 12 mai. Ardei gras rotund 14,90 lei.

0: playlist-ul cu cele mai wow refrene de pop rap. Și Zara Larsson, 6-9 august în Cluj-Napoca. Abonamente pe untold.com. Partener media oficial DGFM.
1: Mai mult stil la un preț mai bun. La Motivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect croite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo.
2: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la Neumarkt bere blondă și Pepsi Regular 2x2 litri la numai 13,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Pete pigmentare, cupe roză, acne, ten sensibil, simți că nu mai ai controlul tenului tău?
4: Specialiștii Gero Cosen, brand românesc cu 35 de ani de experiență, au creat pentru tine cosmetice speciale pentru tenul sensibil cu probleme.
3: Având formule inovatoare cu niacinamidă și peptide, gama Gero Cosen Sensitive are eficiență optimă pentru ca tu să te bucuri de un ten luminos și neted.
4: Cosmeticele Gero Cosen Sensitive sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.
5: Gazul, întreținerea, meditațiile.
6: Vacanța la mare! Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat direct Booking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Direct Booking.ro.

0: E pe galben în magazin.
1: Șarzero antibiotice folosite vreodată.
2: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic. Între 9 și 12 mai. Castraveți Fabio 1,99 lei bucata. Turdulan pulpe inferioare de pui 16,99 lei kilogramul și Heineken pachet de 6 la 0,5 litri 26,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
3: A comandat cineva ceva de la ING? Noul pachet de cont curent cu beneficii incluse a ajuns în Homebank. Curios? Când îți iei ING More, ai 10% dobândă pe an pentru economiile prin Roundup, asigurare de afecțiuni grave pentru tine și copii, asigurare de călătorie și asistență rutieră în Europa pentru tine și familie. Și asta nu e tot! Deci, livrare acceptată? Treci pe ING More. Ai primele 3 luni fără niciun cost.
4: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
5: Un vin bun face serile de grătar mai plăcute. La tine, la Selgros, ai vin Glamour 0,75 litri la 19,99 lei. Ofertă valabilă până în 14 mai, în limita stocului disponibil.

0: Ora 10, știrile dimineții la Digi FM cu Adina Leoveanu.
1: Bun găsit! Mai bine de jumătate dintre angajații vor ieși la pensie în următorii 15 ani, ceea ce poate crea vulnerabilități în anumite domenii, arată o analiză a guvernului. Spania anchetează un nou caz suspect de hantavirus. Nava pe care a apărut focarul ajunge mâine în insulele Canare. Sunt 14 grade acum la București, Iași, Brașov și Constanța, 16 în Cluj, Napoca și Oradea. Ascultați știrile Digi FM. Concurență mare la admiterea în clasa a 5-a la Iași, 7 elevi pe un loc. 4 licee organizează astăzi examen de admitere la care participă peste 1000 de copii. Rezultatele vor fi afișate mâine. Ligia Pricop este acum la colegiul Vasile Alexandri.
2: Concurența este într-adevăr acerbă, pornește de la 3 candidați pe un loc la Liceul Vasile Alexandriu. Concurența este de 7 candidați pe un loc. În general, mediile de admitere sunt aproape de maximum, prin urmare, copiii s-au pregătit intens ca să facă față cu meditații care încep în foarte multe situații, chiar din clasa a 3-a. Au de trecut 2 probe, una la limba română și una la matematică, fiecare durează

0: jumătate sunt în fața unității de învățământ părinți, bunici, care îi așteaptă cu emoții. Rezultatele se vor afișa mâine.
1: Programul Masă Sănătoasă în școli va continua și în acest an, a decis guvernul. Astfel, peste 540.000 de elevi și preșcolari vor primi zilnic o masă la școală. Programul are un buget de 1,5 miliarde de lei, iar numărul beneficiarilor va fi mai mare ca anul trecut. Decizia a fost luată prin hotărâre de guvern, în contextul în care executivul este interimar pentru o perioadă de maximum 45 de zile. Valuriași de pensionări la stat, peste jumătate dintre angajați vor ieși la pensie în următorii 15 ani. Asta arată o analiză realizată la nivelul guvernului, care subliniază că peste jumătate dintre angajații din instituțiile publice au între 45 și 59 de ani. Cu toate acestea, îmbătrânirea personalului poate reprezenta o oportunitate pentru reducerea graduală a aparatului administrativ, indică raportul. Alexandra Grigoriță.
2: Raportul guvernului arată că aproximativ 55% dintre angajații din instituțiile publice se află în grupa de vârstă 45-59 de ani. Pe baza acestei structuri demografice, autorii estimează că între 50 și 60% dintre salariații actuali vor ajunge la vârsta pensionării în următorii 15 ani. O situație similară apare și în companiile de stat. În cazul acestora, cei mai mulți angajați sunt în grupa de vârstă 55-59 de ani. Raportul arată că îmbătrânirea personalului poate reprezenta o oportunitate pentru reducerea graduală a dimensiunii aparatului administrativ. Cu alte cuvinte, statul ar putea reduce numărul de posturi prin neînlocuirea angajaților care ies la pensie. Măsura ar putea fi combinată cu reorganizarea instituțiilor, comasarea unor structuri, digitalizarea fluxurilor administrative și eliminarea activităților repetitive care pot fi automatizate. Raportul avertizează însă că valul de pensionări poate crea și vulnerabilități. În anumite domenii, plecările masive pot duce la pierderea unor competențe greu de înlocuit.
1: Este alertă în Spania, un nou caz suspect de hantavirus este investigat de autoritățile din statul iberic. Nava pe care a apărut focarul va ajunge mâine în insulele Canare, de unde pasagerii vor fi duși direct în avioanele cu care vor fi trimiși acasă. În paralel, autoritățile din mai multe țări încearcă să identifice toate persoanele care au intrat în contact cu pasagerii care au coborât deja de pe vas. Până acum, 3 oameni au murit în urma infecției, 2 soți din Olanda și o femeie din Germania. Alte 5 cazuri suspecte au fost confirmate, 3 la cetățenii britanici. Organizația Mondială a Sănătății spune că nu sunt motive de panică și că nu avem de-a face cu o situație similară cu declanșarea pandemiei de coronavirus. Focarul de hantavirus nu reprezintă începutul unei pandemii, dau asigurări experții OMS. Și medicii români fac apel la calm, nu trebuie să ne gândim la o pandemie, susține Adrian Marinescu, managerul Institutului Matei Balș din Capitală.
3: Sigur că trebuie să fie o diferență între partea legată de atenție, nu spune nimeni că nu trebuie să monitorizăm, că nu trebuie să fie izolate acele persoane și că nu trebuie să fie o parte de analiză. Dar eu cred că de aici și până la exagerarea generală și la faptul că ne gândim la o pandemie, eu cred că e o mare distanță și nu sunt alte elemente noi în acest moment.
1: În primul meci al sezonului desfășurat pe zgură, Novak Djokovic a suferit o înfrângere neașteptată la turneul de tenis de la Roma. Are detalii Ovidiu Pețenchea.
4: Djokovic a revenit pe teren după o pauză de aproape 2 luni. Precedentul meci desfășurat a avut loc în optimile Indian Wells pe 12 martie, când a fost eliminat de Jack Draper. Ieri a fost eliminat de croatul Dino Prismic. Jucător de tenis a aflat pe locul 79 mondial. Un alt sârb, Kecmanovic, este programat să joace începând cu miezul zilei. Adversarul său este rusul Rubiov. Sunt 4 meciuri programate în prima serie. Cele mai tari sunt transmise în direct la DigiSport. Și tot de la miezul zilei este programată confruntarea dintre Medvedev și Maciac.
1: Vremea se menține instabilă în sud-vestul, centrul și nord-estul țării. Vor fi averse, fenomene electrice, iar izolat rafalele vor atinge 60 de km la oră și va cădea grindină. Riscul de inundații se menține ridicat în condițiile în care se pot acumula cantități de apă de până la 40 de litri pe metru pătrat. Maximele nu mai trec de 24 de grade, 21 vom avea în capitală. Atât la știri, 10 și 6 minute. Rămâneți cu Nonosemen.
5: Mulțumim, Adina! Vremea este instabilă în ziua de astăzi. Stabilitatea este un lux, la fel ca și buna dispoziție pe care ți-o aduce

mai pe liniște, relaxare și balans cu Smiley și Pașaman. Love is for free. Salutăm și pe domnul Adrian ca să rimeze. Adrian from Ilfov. Te întrebam de unde asculti Digi FM în dimineața asta. Mulțumesc mult de tot, Adi, pentru mesaj. Ciao, Lono, poftă la cafăluță, ca de obicei. Acum și trag pe dreapta, că am avut treaba azi noapte. Bravo, somnușor. Stai să asculti așa în surdină Digi FM, că să știi că noi suntem și pe înviorare și pe cardio, dar suntem și pe din astea cu somnic, da? Cu power nap-uri, cu din astea. Adică avem pentru orice activitate playlistul potrivit. Știi că transmitem energie în toate direcțiile. Salutare, îmbrățișări și de la Măriuca, Cătălin și ai lor copii Ezra și Adva din Iași. Îmbrățișări și de aici, de la Digi FM pentru voi, dragilor. Ce frumos, mulțumim mult de tot. Este și ziua internațională, sau nu, atenție, mai grav, este ziua memorială a ciorapilor pierduți. Dacă... Îți vine să crezi așa ceva. Există o zi dedicată, ziua de astăzi, 9 mai, care este și ziua Europii. Da, la mulți ani europenii mei, cum s-ar spune, la mulți ani Europa și europenilor. Este ziua memorială, atenție, cred că se va la un moment dat ridica și un monument, da? Ziua memorială a ciorapilor pierduți. Ai putea spune la un moment dat, sau aș putea spune eu, vorbesc în numele meu, că uneori mă simt pierdut ca un ciorap. Mamă, ce piesă de la The Weeknd, cum putea fi mai nimerit ceva decât The Weeknd pentru ziua asta de weekend. Save Your Tears, aici la Digi FM.

0: Pepco. Doar acum, tricourile cu mânecă scurtă sunt la promoție. Cu cât cumperi mai multe, cu atât plătești mai puțin pentru fiecare. Profită chiar azi și bucură-te de reduceri de până la 45%. Detalii sunt disponibile în regulament și la personalul din magazine. Pepco.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Roni, hrană uscată pentru câini, 10 kg, produs 3 ro, la 25,99 lei și 20% reducere la monorolă și prosoape de bucătărie Penny. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: În curând, toate parcările din oraș devin gratuite pentru toți posesorii de mașini. Steluță se aplică doar pentru mașinile de jucărie și verzi.
3: Dacă ceva sună prea bine, probabil ascunde altceva sub o steluță. Pe anytime.ro primești oferta de asigurare auto în doar un minut. Singura steluță e că durează pe bune doar un minut pentru mașina ta de familie. Vezi toate detaliile pe anytime.ro. Anytime by Interamerican. Mereu mai mult pentru tine.
4: Mai mult stil la un preț mai bun. La Motivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect floite și pantofi care definesc stil. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Modivo.
5: Cred că gătește somon. Eu pur și simplu iubesc somonul.
6: Din 6 mai la Kaufland, Silvercrest mixer vertical 79 de lei 99 și Silvercrest cafetieră 159 de lei. Kaufland.
7: În grădina ai treabă, la Brico ai prețuri bune. Până pe 13 mai, găsești mașină de tuns gazon pe benzină de 2,8 cai putere cu autopropulsie la doar 649 de lei și aparat de spălat cu presiune Stanley de 170 de bari cu perii incluse la doar 549,25 lei. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la...

0: E pe galben în magazin.
1: Șar zero antibiotice folosite vreodată.
2: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Creatorii Untold prezintă Capital Festival între 3 și 5 iulie pe Arena Națională din București. 3 zile în care orașul își schimbă ritmul, prieteni care se revăd, seri de vară petrecute împreună și muzică ce continuă până dimineața cu artiști live, DJ seturi și atmosferă wow! Nu e doar un festival, e Festivalul Bucureștiului, Capital. 3-5 iulie, Arena Națională. Bilete pe capitalfestival.com. Partener media oficial DGFM.
4: Acum la Deichmann te bucuri de ofertă specială. 30% reducere la a doua pereche de încălțăminte cumpărată. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil și nu se cumulează cu alte promoții. Este momentul perfect pentru a-ți renoi stilul. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
5: Între 9 și 12 mai, Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele Kaufland Card Extra. 2 la preț de 1-l, Persil detergent gel pentru rufe, 2,7 litri, 88 de lei 99, 40% reducere la toată gama de produse Palmolive și 30% reducere la toată gama de produse Sios. Kaufland, ieftin și bun.
2: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Whirlpool 8 kg cu 350 de lei reducere la 1549,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool 14 seturi cu 400 de lei reducere la 1899,9 lei.
2: Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
7: Super! Weekendul vine cu super reduceri! Doar weekendul acesta, la Lidl ai cârnat Sticks Peacock, 120 de grame la 5,49 lei, espresso bar, cafea măcinată Bella Rom, 250 de grame la 12,24 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți și mango la 4,99 lei bucata. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
8: Lidl. Știi că merit.
9: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
10: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
9: Star Taxi. Aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
11: Spune din toată inima, reședința mea de vară e afară. Pentru că la MobExpert ai până la 40% reducere la mobilierul de terasă și grădină și livrare rapidă în 48 de ore. Profită de oferte până pe 31 mai în magazinele MobExpert sau pe mobexpert.ro.
12: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi, farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
13: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Perwoll detergent lichid 74 de lei 99, 4 litri, spray Nivea Black and White 18 lei 99 și Doggy Appetite hrană uscată pentru câini la 24 de lei 99, 10 kg. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
14: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

stucat. O mașină sport are nevoie și de un sistem de frânare pe măsură. Inginerii de la un cunoscut brand de fabricat sisteme de frânare au lansat primul sistem de frânare electric fără circuit hidraulic. Pam, pam, pam. Inginerii au revoluționat industria auto prin dezvoltarea primului sistem de frânare electric fără circuit hidraulic, numit Sensify. Acesta a fost lansat oficial în producția de serie, marcând un moment istoric în evoluția tehnologiei auto. Iauzi, spre deosebire de sistemele tradiționale care folosesc un circuit hidraulic, știm cu toții, lichidul de frână, pistonașe și așa mai departe, pentru a transmite presiunea de la pedala de frână către etriere, acest sistem funcționează exclusiv pe baza unui sistem by wire. Asta înseamnă că pedala de frână nu este conectată mecanic sau hidraulic la plăcuțele de frână. În schimb, fiecare roată este echipată cu un electromotor ultra rapid care acționează plăcuțele de frână, fiind coordonat de un modul central prin intermediul unui cablaj electric. Potrivit unei publicații care s-a ocupat de respectivul sistem și pe care l-a descris în detaliu, acesta reprezintă cea mai semnificativă inovație în domeniul frânării de la introducerea ABS-ului în urmă cu multe decenii. Inginerii brandului respectiv au asigurat că acest sistem nu doar că egalează performanța sistemelor hidraulice clasice, dar o și depășește, reducând semnificativ distanța de frânare. Acționarea este mult mai rapidă, spun ei, economisind metri importanți în cazul unei frânări de urgență. Un alt avantaj major al sistemului constă în capacitatea sa de a controla fiecare roată în mod individual și activ. Opa, asta e chiar interesant. Nu doar reactiv, cum se întâmplă în prezent cu sistemele ESC, ABS sau de control al tracțiunii. Iată că după 10 de ani, am putea spune multe, multe, multe decenii în care sistemul de frânare la mașină era bazat exclusiv pe, da, ce știam cu toții, un sistem hidraulic, lichid de frână și pistonașe, a venit momentul unei revoluții și în domeniul acesta, așa că mașinile, fie că sunt sport, fie că sunt mașini de familie, au nevoie de un sistem de frânare foarte eficient. Iar o mașină, ca să fie, cum să spun eu, de luat acasă, nu trebuie să fie doar eficientă și sigură, trebuie să fie și frumoasă, să aibă și un sexy back, de exemplu. Justin Timberlake, de ascultat chiar acum. Îți mai aduc și Bibi Rexa cu Fitless și, ce tare, New Religion, știți cum e, Insomnia, da? Mai am pentru tine, cred că mai avem timp de încă o piesă de la Fall Changes, toate la DJ FM.

Mega. Cardio și înviorare, foarte frumos. Apropo, ieri am băgat picioare la sală și astăzi iar merg ca un schior fără schior, doar cu clăpari în picioare. Sunt de tot de râsul, caragios. Ora următoare, știi cum e, râdem glumind, dar mai și citim. Am pentru tine două recomandări de carte, foarte bună. 10:51 de minute, vin știrile la fix 11 cu Adina Leoveanu, noutățile momentului.

0: Profa, cum de sunt hainele tale mereu curate?
1: Simplu! Scanez ProfiApp și am 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria detergent și balsam.
0: Deci nu doar hainele sunt fresh.
1: Și bugetul, dacă scanezi.
2: Ofertă supusă unor termene și condiții.
3: Ai două fugă până la mare, dar prețurile de la pompă te țin pe loc? Cu Volkswagen îți faci planuri, nu calcule. Ia-ți Tiguan Plug-in Hybrid sau Tayron Plug-in Hybrid și nu mai depinzi de carburant. Ai autonomie electrică performantă și 204 cai putere să ajungi acolo unde inima ți cere. Solicită un test drive la orice distribuitor Volkswagen și află ce model ți se potrivește. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.
4: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
5: Ce pui lângă puiul crispy de la KFC? Acorduri de vioară? Prea fancy! Ingrediente pe bune? Da! Și ai colecția Pui Burger, original, fresh și cheesy. Burger cu gust, nu cu figuri. La doar 8,90 lei fiecare. KFC.
6: O intrare spectaculoasă! Ca experiențele mele în Kaufland Card Extra!
7: Ale tale cum sunt?
6: Câștigă premii extra și premiul cel mare! O Dacia Bigster!
8: Kaufland, ieftin și bun!
9: Nas înfundat din cauza alergiilor? Olint HA, efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA, eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
10: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să meșterești cu spor, la Dedeman ai polizor unghiular Panzer 850 W la doar 129 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office.

0: multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 6 și 12 mai, Parkside Performance, fierăstrău pendular 199 de lei și mașină de găurit înșurubat 599 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
3: Ai 35% reducere la toate produsele Frosch în limita 5 bucăți până în 13 mai. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
4: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 6 și 12 mai. Ulei de floare soarelui la un litru. 6 lei 49, 2 la preț de una, Milka, ciocolată, diverse sortimente, 9 lei 99 și 30% reducere la toată gama de hrană pentru animale Friskies. Kaufland, ieftin și bun!
5: Vrei să descoperi cele mai noi tehnologii industriale? Vino la Metal Show NTIB, cea mai mare expoziție tehnică din România. Sute de branduri, demonstrații live și oferte speciale te așteaptă în hub-ul industriei tehnice. Simte puterea tehnologiei la Metal Show NTIB, 12-15 mai la Romexpo.
6: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 15% extra la aspiratoarele Kärcher selectate. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
7: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
8: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
7: De exemplu, până pe 19 mai, la două bucăți cumpărate, ai persil 2,25 litri la 89,90 lei, balsam cocolino 1,45 litri la 23,99 lei și scutece chiloțel Haggis la 71,99 lei. Carrefour.

0: Ora 11, Digi FM, știrile cu Adina Leoveanu.
1: Bun găsit! Două treimi dintre români au opinie favorabilă Uniunii Europene și ar vota pentru rămânerea în blocul comunitar. Parada militară de la Moscova a început într-o atmosferă discretă, fără tehnică de luptă și cu un program drastic redus. Sunt 15 grade acum la București, Sibiu, Satu Mare și Craiova, 13 în Suceava și Tulcea, 18 la Timișoara. Ascultați știrile Digi FM. Meteorologii au emis noi alerte de ploi torențiale, vijelii și grindină. Sunt vizate 17 județe din sud-vestul, centrul și nord-vestul țării și temperaturile vor scădea în următoarele zile, anunță meteorologul ANM Raul Ilea.
2: În cea mai mare parte a Olteniei și Transilvaniei, în partea de nord și vest a Moldovei și local în Carpații Oriental și Meridional, vor fi averse ce vor avea caracter torențial, izolat de scărcări electrice, intensificări de vânt și grindină. În intervale scurte de timp, cantitățile de apă vor depăși local 15-20 de litri pe metru pătrat și izolat peste 30, poate chiar 50 de litri pe metru pătrat. În asemenea, de diseară de la ora 22 și până mâine dimineață la ora 10, o altă atenționare cod galben ce vizează cantități însemnate de apă se regăsește în partea de vest și de nord a Moldovei.
1: De marți se răcește din nou, mai spune meteorologul ANM.
2: Temperaturile vor scădea majoritatea zonelor. La nivel național, temperaturi maxime între 15 și 25 de grade, iar și pe parcursul următoarelor zile se vor menține cam în jurul acestor valori, după care de marți, în partea de vest-nord-vest a țării se resimte o ușoară răcire care să se facă resimțită ulterior și în restul.

0: Teritoriului.
1: Europa înseamnă parteneriate puternice, încredere și solidaritate între țări care au ales același drum. Înseamnă că România nu este singură, ci lucrează alături de oameni și state care cred în aceleași valori și care construiesc împreună un viitor mai sigur și mai prosper, transmite Ilie Bolojan de Ziua Europei. Premierul interimar adaugă însă că această alegere trebuie protejată. An la rând, în România a supraviețuit un mecanism de putere cu rădăcini adânci în comunism. Un sistem în care unii avansau prin relații, nu prin competențe, în care resursele statului serveau rețelelor de influență, nu oamenilor. Astăzi acest sistem reacționează pentru că reformele îi taie privilegiile și sursele de putere. De aceea modernizarea României este o luptă grea, a subliniat Ilie Bolojan. Și liderul PSD, Sorin Grindeanu, a transmis un mesaj de Ziua Europei, susținând că socialdemocrații au fost forța politică determinantă pentru aderarea României la Uniunea Europeană. Pentru noi, Europa înseamnă muncă și rezultat, nu discursuri sterile, a transmis șeful PSD. Două treimi dintre români au opinie favorabilă Uniunii Europene și ar vota pentru rămânerea în blocul comunitar. Totuși, populația este mai prudentă pe astfel de teme decât în 2016, iar nivelul educației joacă un rol major, arată datele unui sondaj IRES publicat cu ocazia Zilei Europei. Lucian Cambeșteanu.
2: 67% dintre cei chestionați au opinie favorabilă față de blocul comunitar, iar 31% nefavorabilă. Dar ponderea celor care au o opinie favorabilă crește abrupt la 82% în rândul persoanelor cu studii superioare. Comparativ, diferențele sunt mai mici după criteriul vârstei. 78% au opinii favorabile în rândul tinerilor de 18-35 de ani și 58% în grupa 51-65. 55% dintre români se consideră informați despre Uniunea Europeană, mai mult decât în 2016, când ecartul era de 40%. Și aici ponderea crește până la 78% în cazul persoanelor cu studii superioare și scade la 36% în cazul celor cu educație joasă, vulnerabili la percepții negative legate de prețuri, mai puțin informate și mai puțin convinse că apartenența la Uniune a produs beneficii. Sondajul IRES a fost realizat în perioada 20-24 aprilie pe un eșantion de 1205 persoane. Eroarea maximă tolerată este de plus-minus 2,88%.
1: Moscova marchează astăzi Ziua Victoriei. Festivitățile au loc în condiții de securitate sporită și într-o atmosferă discretă. Parada obișnuită de echipament militar greu a fost redusă din cauza îngrijorărilor legate de posibile atacuri cu drone din Ucraina. Războiul a ajuns și la Moscova, în centrul Rusiei, crede comandorul în rezervă Valentin Mateiu. În opinia sa, și situația s-a schimbat pe front.
3: Ce s-a întâmplat acum? Rusia nu mai este puternică. Dincolo de ceea ce are, și trebuie să nu uităm nicio clipă, armamentul nuclear, parada acum este o defilare de copii din școlile de ofițeri și vom vedea cei tineri cu zâmbet pe buze care nu știu ce înseamnă războiul. Probabil câteva blocuri de defilare ale veteranilor care chiar și prin simpla prezență arată tragedia în care este prinsă Rusia. Realitatea este că pentru prima dată avem un fragil echilibru. Ne aștepta la contraofensiva de primăvară a Rusiei, nu a început, iar la nivel strategic, Ucraina are deja coerența, volumul necesar pentru a avea o strategie de lovire în adâncime, dacă nu e egală cu cea a Rusiei, poate la fel de eficientă. Mă refer, nu e egală în volum, dar eficientă în lovirea obiectivelor militare și economice. Și asta se vede chiar prin această grijă a Kremlinului de a proteja Piața Roșie în această zi.
1: Meciul Barcelona-Real Madrid poate decide matematic titlul în La Liga mâine, în direct la DigiSport. Ovidiu Pețenchea.
4: Cehlăul Piatra Neamț o înfruntă pe Metalul Buzău. Concordia Chiajna este gazda confruntării cu CSM Olimpia Satu Mare. CS Dinamo București este adversară echipei FCSA Târgu Mureș. CSC 1599 Schellenberg o înfruntă pe FC Bacău. CSC Dumbrăvița are partid astăzi contra echipei CSA Fumați. Și tot de la această oră este programată confruntarea dintre CSM Slatina și Poliaș. Gloria Bistiță are ca adversară pe Câmpul Lung, iar Tunar joacă împotriva echipei CSM Reșița. De la ora 13:30 în direct la DigiSport 1 este programată partida dintre Chindia Târgoviște și Corvinul Hunedoara în Liga a doua la fotbal.
1: Vremea se menține instabilă în sud-vestul, centrul și nord-estul țării. Vor fi averse, fenomene electrice, iar izolat rafalele pot atinge 60 de km la oră. Este și risc de inundații în condițiile în care se pot acumula cantități de apă însemnate. Maximele nu mai trec de 24 de grade. Atât la știri, 11 și 7 minute. Vă las cu Nonosemen.
0: Mulțumim, Adina! Știi cum e? Pe noi vremea nu ne influențează, nu ne schimbăm planurile. Răsfățul tău continuă și se va face simțit și ora aceasta.

FM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să știi! DGFM.

0: Fii atent!
1: În fiecare sfârșit de săptămână descoperă o nouă poveste care merită timpul tău, de la Humanitas Fiction, la Digi FM.
0: Emisiunea muzică, o carte bună, romanul Pe spinarea tigrului de autorul Zulfuli Vanelli, e traducere de Maria Miu, este oferit de editura Humanitas Fiction, colecția Raftul de Nisei și o recomand pentru astăzi. Pe spinarea tigrului reconstituie la mai bine de un secol de la Mazilire, cea mai fascinantă etapă din viața sultanului Abdul Hamid al II-lea, o domnie de 33 de ani, un surghiun în miez de noapte la Salonic, orașul deja cucerit de ideile revoluționare ale junilor turci. Un roman contemporan, deopotrivă exercițiu de conștiință și fină analiză psihologică. Pe scurt, în conacul Alatin din Salonic, Abdul Hamid al II-lea, sultanul mazilit de junii turci, își trăiește surghiunul înconjurat de o parte a familiei și de câțiva slujitori de la palat. E măcinat de neliniște, ipohindrie și suspiciuni. Alături de el, vreme de 3 ani și jumătate, se află medicul militar Atif Hussein, însărcinat nu doar să-l trateze, ci să-l supravegheze. Ceea ce pare a fi o misiune banală se transformă într-un conflict interior tulburător. Ce spune Publishers Weekly? Zice așa, citez, un roman dens și captivant despre Abdul Hamid al II-lea, sultanul mazilit al Imperiului Otoman, aflat în declin, de neratat. Asta ar fi o recomandare, încă o dată, Pe spinarea tigrului, autorul Zulfuli Vanelli, traducere Maria Miu, editura Humanitas Fiction, colecția Raftul de Nisei. Pe de o parte, iar pe de altă parte, că vorbim de romane istorice, Spioana din bibliotecă, de Ellen Ladd, a apărut de curând la editura Humanitas Fiction, evident, tot colecția Raftul de Nisei, traducere și note asigurate de Anca Maria Pănoiu. Inspirată de ajutorul real oferit de bibliotecari în cel de-al doilea război mondial, noua carte semnată de Ellen Ladd, care este și autorul bestsellerului internațional Lungul zbor spre casă, își poartă cititorii în inima Lisabonei, un oraș plin de pericole, dar și de un romantism fermecător. Ca agent dublu, Maria Alvej câștigă încrederea unui banchier apropiat al lui Hitler într-un joc periculos cu mize uriașe, un roman despre curajul discret al celor care acționează din umbră atunci când lumea pare să se destrame. Încă o dată, Spioana din bibliotecă, de Ellen Ladd, a apărut recent la editura Humanitas Fiction, colecția Raftul de Nisei, traducerea și notele Anca Maria Pănoiu. Lectură plăcută într-o zi minunată.
1: Humanitas Fiction și Digi FM ți-au recomandat o carte bună care te poartă dincolo de pagini, ca să știi.

0: DGFM. Acum la Deichmann te bucuri de ofertă specială. 30% reducere la a doua pereche de încălțăminte cumpărată. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil și nu se cumulează cu alte promoții. Este momentul perfect pentru a-ți renoi stilul. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
1: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 6 și 12 mai, Parkside Performance, fierăstrău pendular 199 de lei și mașină de găurit înșurubat 599 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
2: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
3: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
2: A, și acum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai afară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
3: A, pui un link.
4: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
5: Ai terasă? Amenajează-o cu Brico și invită-ți prietenii acasă! Până pe 13 mai, găsești balansoar de grădină Colorado de 3 locuri la doar 599 de lei și începi sezonul micilor cu până la 30% reducere la o selecție de grătare. Hai în magazine, în aplicație sau pe site-ul Brico.
6: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington, unde găsești calitatea de primă echipare. Ai prețuri reduse și cel mai mare stoc din România. Parbrize.ro. Parbrize Pilkington.
7: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
8: Ale tale cum sunt?
7: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
9: Kaufland, ieftin și bun!
10: Astăzi, pe Digisport 1, Universitatea Cluj se duelează cu Rapid în Superliga, în direct de la ora 21. Iar mâine, Barcelona și Real Madrid

0: E pe galben în magazin.
1: Șar zero antibiotice folosite vreodată.
2: Pete pigmentare, cupe roză, acne, ten sensibil, simți că nu mai ai controlul tenului tău?
3: Specialiștii Gero Cosen, brand românesc cu 35 de ani de experiență, au creat pentru tine cosmetice speciale pentru tenul sensibil cu probleme.
2: Având formule inovatoare cu niacinamidă și peptide, gama Gero Cosen Sensitive are eficiență optimă pentru ca tu să te bucuri de un ten luminos și neted.
3: Cosmeticele Gero Cosen Sensitive sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.

0: Vrei să descoperi cele mai noi tehnologii industriale? Vino la Metal Show NTIB, cea mai mare expoziție tehnică din România. Sute de branduri, demonstrații live și oferte speciale te așteaptă în hub-ul industriei tehnice. Simte puterea tehnologiei la Metal Show NTIB, 12-15 mai la Romexpo.
1: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
2: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
1: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
3: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
4: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la Neumarkt bere blondă și Pepsi Regular 2x2 litri la numai 13,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
5: Tati valorează o tonă de îmbrățișori și un catraleon de povești pe seară.
6: Pentru mine, liniștea că e mereu aici.
7: Pentru cei dragi, viața ta valorează enorm. Protejează-i cu asigurarea de viață Avantaj Protect. Tu contribui cu doar 90 de lei pe lună, iar ei primesc până la de 3 ori suma asigurată. În plus, poți recupera până la 35% din banii plătiți dacă nu o folosești. Cere o ofertă personalizată BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group.
8: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
9: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
10: My name is Mark Ronson.
11: Hey, it's Miley Cyrus. I love making this record.
12: Let's do it.
13: DGFM, ca să știi.

0: Eu te văd foarte bine astăzi, foarte bine. Ești cu Digi FM și matinal de weekend cu Smiley. Ce bună e piesa asta și te văd foarte bine pentru că văd bine la distanță. E, ca să citesc pe telefon, pe carte, seara îmi trebuie ochelari de ceva vreme, care mă enervează foarte tare. Eu, nefiind obișnuit, îi uit mereu, am zis că îmi trebuie o a doua pereche de ochelari cu care să-mi găsesc prima pereche de ochelari pe care o pierd mereu. Îmi trebuie ochelari pentru ochelari, că mereu îi caut pierduți pe unde îi tot uit. Te salut, ești binevenit, ia să vedem, să ne și auzim.
1: Bine, camionului, sunt în Câmpul Lung, merg spre Turda, Cluj și ascult Digi FM, se știe.
0: Ia uite ce frumos, mulțumim, buddy, drum bun să ai, 11:37 de minute. O zi formidabilă, exact ca tine, îți doresc în continuare multă relaxare, multă bună dispoziție și astăzi ne-am ocupat. Da, ne-am organizat aici destul de bine, răsfățul tău continuă, să știi, și după ce se termină programul meu, pentru că urmează Top 20 Digi FM, dar până la 12, că stăm noi împreună, mai avem, uite, niște piese, hai să ne grăbim să le dăm un play, să nu ratăm vreuna dintre ele. Martin Garrix cu Dua Lipa chiar acum, ce zici? Hai, știi.

caragiale, da? Mișelule! Era genul ăla de adresare, așa cum se spunea, ticălos mic. Golan Micceș, Mișelule! Andrew Donald, ți-am ascultat. Hai să vedem pe unde se bea apă curată la robinet. Eu așa am crescut la mine, la Târgu Jiu, cu apă de la robinet. Și acum când mă duc, cer apă de la robinet, chiar că mi se opera o apă plată. Gustul copilăriei. Eu am crescut cu apă de la robinet acolo, așa am băut întotdeauna. N-am pățit nimic niciodată și îmi place și acum la fel. În zona respectivă, în București, nu am reușit să beau apă de la robinet niciodată. Nu mi-a plăcut gustul, mi se pare așa plăcită. Dar acolo, la Târgu Jiu, la mine, în continuare, când ajung, tot de la robinet. Și pe unde mă mai duc, prin zone din astea, mai ales montane din România, locuri noi pe care le vizitez, întreb, băi, dar e ok să beau apă de la robinet? Se mai uită oamenii un pic așa chiorâși la mine, toată lumea cu apa plată, îmbuteliate, cu din asta. Eu întreb, dacă se poate bea, se bea, dacă nu, aia e. Dar uite, apropo de chestia asta, să știi că s-a făcut un studiu, e vorba despre, stai mă, cine s-a ocupat de treaba asta, Agenția Europeană de Mediu, care a zis, băi, unde se bea cea mai bună apă la robinet? Sau cât de sănătoasă și de curată este apa de la robinet în anumite zone? Și se pare că Europa stă cel mai bine la calitatea asta. Puritatea apei variază semnificativ pe continent, dar datele agenției respective arată că în Europa se bea cea mai curată apă la robinet. Țări precum Finlanda, Islanda, Olanda, Norvegia, Elveția și Regatul Unit au obținut scoruri perfecte în protejarea sănătății prin apa potabilă sigură, cea de la robinet, cum spuneam, un scor de 100, cum ar veni, 100 din 100 au obținut respectivele țări. Ar fi așa, Finlanda, Islanda, Olanda, Norvegia, Elveția, Regatul Unit, Malta, Germania, Luxemburg și Suedia au obținut scorul perfect de 100 de puncte pentru protejarea sănătății față de apa potabilă nesigură și salubritate. La polul opus, unele state europene au scoruri mult mai mici în ceea ce privește calitatea apei și infrastructura de salubritate. Cele mai slabe scoruri au apărut în Moldova, 50 de puncte, Georgia, 51,7, Albania. Dintre țările UE, trei țări ale UE s-au clasat tot pe ultimile 10 locuri din Europa, Letonia, Lituania și, cu voia voastră, ultima pe listă, România. 56 de puncte. Deși avem o grămadă de surse de apă foarte bună, iată că nu stăm foarte bine probabil la infrastructură. România se află astfel printre țările europene cu performanțe reduse în acest clasament al apei și salubrității. Concret, țara noastră ocupă locul 62 în lume la categoria de probleme legate de salubritate și apă potabilă, ce măsoară cât de bine protejează țările sănătatea umană de riscurile de mediu pe baza a doi indicatori, apă potabilă nesigură și salubritate nesigură. E, poate mâine o să aflăm și lucruri ceva mai bune, e bine să știm cum stăm. Vă doresc hidratare plăcută, pentru că e nevoie, mai ales dacă mergi la semi-maraton. E clar că e nevoie de treaba asta. Iar mâine te aștept aici la Digi FM cu o avalanșă de vești bune, cred eu, cu o avalanșă de piese foarte mișto și o avalanșă de emoții plăcute. Să știi că urmează și Top 20, în 10 minute vin și știrile. Acum The Urs cu avalanșa, că tot vorbim. Și Ed Sheeran, dacă mai avem timp și de el, perfect, dacă nu, aia e, sunt nou semenul tău, te pup, pa, pa, rămâi cu Digi FM. Și astăzi te îmbrățișez, pe mâine.

0: La preț mic, între 9 și 12 mai. Castraveți Fabio, 1,99 lei bucata. Turdulan, pulpe inferioare de pui, 16,99 lei kilogramul. Și Heineken, pachet de 6 la 0,5 litri, 26,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
1: Top deal! Acum la Teichmann, oferta top deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta top deal din magazinele Teichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe Deichmann.com. Deichmann, pentru că iubim pantofii.
2: Nasă înfundată din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Spune din toată inima: reședința mea de vară e afară! Pentru că la MobExpert ai până la 40% reducere la mobilierul de terasă și grădină și livrare rapidă în 48 de ore. Profită de oferte până pe 31 mai în magazinele MobExpert sau pe mobexpert.ro.
4: 850 de cicliști. O singură zi, pe 6 iulie 2026, Transfăgărășanul îți aparține. La a 6-a ediție Transfăgărășan Challenge, care devine experiență, adrenalină lină în fiecare pedală, serpentine spectaculoase și o comunitate care te împinge mai departe. E mai mult decât o cursă, e ziua pe care o ții minte toată viața. Detalii și înscrierii pe t-challenge.ro. O cursă sigură, susținută de ISET România, prezentată de DGFM Music Radio.
0: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic între 6 și 12 mai. Ardei gras rotund 14,99 lei kilogramul. Coronița zahăr cristal 1 kg 3,29 lei. Vreau din România, carne tocată de porc 1 kg 13,99 lei. Și 25% reducere la toată gama de conserve de ton ca Classic. Kaufland, ieftin și bun.
5: Ai 25% reducere la toate produsele Johnson's Baby și Kids până în 13 mai. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de

0: Asigurări de viață Vienna Insurance Group.
1: Un vin bun face serile de grătar mai plăcute. La tine, la Selgros, ai vin Glamour 0,75 litri la 19,99 lei. Ofertă valabilă până în 14 mai, în limita stocului disponibil.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să petreci serile de vară afară, la Dedeman ai lampă solară Glob 10 cm la doar 5,9 lei și scaun pliant pentru terasă Bella la doar 59 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Cum ar fi dacă ai putea simți trecerea fiecărei secunde? Să trăiești în frică și nesiguranță, neștiind ce rău mai urmează să ți se întâmple. Asta simt sute de familii cu venituri reduse, că e doar o problemă de timp până când... Noi, la Habitat for Humanity, vrem să le construim o casă în care pot trăi decent. Ajută-ne și tu! Trimite SMS la 8835 cu textul Habitat și donează 5 euro lunar.
5: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Salam săsesc Cristim 23,99 lei, muștar la minut 4,49 lei și spaghete Barilla la 4,59 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
6: La Kik găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi, farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kik, mai mult decât crezi!

0: Este ora 12, sunt Adina Leuvenu, bun găsit. Vom avea un guvern pro-occidental într-un termen rezonabil. Negocierile continuă, confirmă președintele Nicu Șordan. România a înregistrat cea mai mare creștere a prețului la electricitate pentru companii din Uniunea Europeană, anunță Eurostat. Sunt 16 grade acum la București și Satu Mare, 17 în Iași și Deva. Ascultați știrile Digi FM. România va avea un guvern pro-occidental într-un termen rezonabil, de asigurări președintele Nicu Șordan. Șeful statului susține că s-au conturat scenarii de lucru după primele discuții cu liderii partidelor politice.
1: Am văzut cu ocazia asta constrângerile pe care fiecare dintre partidele are și cu care vine la negocierea care începe. Există deci niște scenarii pe care ne vom concentra mai departe și discuțiile vor continua pe aceste scenarii. Reafirm, România va avea un guvern pro-occidental într-un termen rezonabil. Există acord pe politicile mari, OECD, SAFE, PNRR. Există acord pe traiectoria fiscală a României. România asumată și în sensul ăsta guvernul care va veni va avea ca obiectiv ca până în toamnă să definească și să propună Parlamentului bugetul pe 2027.
0: De ziua Europei, președintele a transmis un mesaj amplu despre rolul Uniunii Europene, dar și despre evoluția României în ultimii 20 de ani. Șeful statului a subliniat că apartenența la Uniune a adus pace, prosperitate și modernizare, dar a recunoscut și greșelile făcute la nivel european.
1: România în acești 20 de ani a plătit 36 de miliarde de euro și a încasat 110. Deci o diferență de 74 de miliarde de euro venituri nete ale României în această perioadă. 45 de miliarde s-au dus în agricultură și în dezvoltarea satelor românești. Avem 4.000 de kilometri de drumuri care au fost sau construite sau modernizate cu bani europeni. Avem sute de milioane de euro care s-au dus pe simboluri identitare românești. Din păcate, Europa este un subiect care divizează societatea noastră. Europa a făcut greșeli. Când a renunțat la nuclear și și-a bazat energia pe gaz ieftin din Rusia, când și-a neglijat industria de apărare, când în politica de mediu a fixat niște ținte mult prea ambițioase și a afectat

0: dat industria grea, însă Europa este o construcție democratică.
1: România a înregistrat cea mai mare creștere a prețului la electricitate pentru companii din întreaga Uniune Europeană. Potrivit datelor publicate de Eurostat, prețurile plătite de firme pentru energie electrică au crescut la noi cu peste 15% în semestrul al doilea al anului trecut, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent. Anca Vlad.
2: Datele Eurostat arată că această creștere vine într-un context în care majoritatea statelor europene au raportat ieftinirea ale energiei. Din cele 27 de state membre, 18 au raportat ieftinirea ale energiei electrice pentru consumatorii non-casnici. Cele mai mari reduceri au fost înregistrate în Slovenia, Luxemburg și Franța. După România, cele mai importante creșteri de preț au fost raportate în Suedia, Bulgaria, Belgia și Slovacia. Eurostat arată că prețul mediu al electricității pentru companiile europene a ajuns la 18,37 de euro pentru 100 de kWh în a doua jumătate a anului 2025, în scădere față de prima parte a anului. Datele analizate vizează consumatorii non-casnici cu un consum anual între 500 și 2000 de MWh.
1: Cluj are nevoie de victorie contra lui Rapid ca să se apropie de Universitatea Craiova în Superliga de fotbal. Cu detalii, Ovidiu Pețenchea.
3: Cluj Rapid București este astăzi de la ora 21 în direct pe Digisport 1. Aseară, Universitatea Craiova termină la egalitate la Cluj contra echipei CFR. A fost 0-0. Astăzi este meci în faza play-out în Superliga de fotbal. Oțelul Galați o înfruntă pe Farul Constanța de la ora 18 în direct pe Digisport 1.
1: Vremea se menține instabilă în sud-vestul, centrul și nord-estul țării. Vor fi averse, fenomene electrice, iar izolat rafalele vor atinge 60 de km la oră și va cădea grindină. Este și risc de inundații în condițiile în care se pot acumula cantități de apă de până la 40 de litri pe metru pătrat. Maximele nu mai trec de 24 de grade, 21 vor fi în capitală. Atât la știri, 12 și 5 minute, Cetin Rașit îți aduce cele mai difuzate piese la DGFM. Începe Top 20 DGFM.

pentru că e mult mai celebru decât mine, l-am lăsat să deschidă ediția de azi a Top 20 DGFM. Și nu doar atât, Teddy Swims are o piesă nouă. Și nu doar atât, Mr. Know-It-All intră în clasamentul nostru pe locul 19, un loc mai sus de tripleta Smiley, Alex Velea și Connector cu Fiecare Eu. Ce timp sunt? Înainte de a da play celei de-a doua nouă intrare a săptămânii, spun că au ieșit din clasament Alex Warren cu Fever Dream și Benson Boone cu Mystical Magical. Mai spun doar că Huntrix coboară pe 18 cu Golden și gata! Queen in Puerto Rico vine acum, adică a doua nouă intrare. Raluca o aduce și da, este o versiune a unei piese pe care o știu cei care fac trecerea de la a doua la a treia tinerețe.

Piesele noi se descurcă onorabil în top 20 DGFM. Bibi Rexha ajunge pe 16 cu New Religion, o nouă versiune a celui mai mare hit Faithless, iar Andia urcă pe 15 cu Aș fi iubit-o. Da, Andia s-a făcut remarcată în urmă cu vreo 7 ani, datorită colaborării cu DJ Project, și da, îmi place cum s-a jucat cu numele ei real ca să ajungă la numele de scenă. O cheamă Diana, de adevăratelea, putea să-și spună Nadia, de exemplu, dar a ales Andia. Drăguț sau ce? Sigala vine acum cu Hello, un hit despre care am crezut că are potențial de coroniță în top 20 DGFM, doar că după ceva urcări, ceva coborâri, ceva iar urcări, nu se mai oprește din

0: DGFM.
1: Ce pui lângă puiul crispy de la KFC? Acorduri de vioară? Prea fancy! Ingrediente pe bune? Da! Și ai colecția pui burger. Original, fresh și cheesy. Burger cu gust, nu cu figuri. La doar 8,90 lei fiecare. KFC.
2: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
3: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 6 și 12 mai, Parkside Performance, fierăstrău pendular 199 de lei și mașină de găurit înșurubat 599 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
4: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Whirlpool 8 kg cu 350 de lei reducere la 1549,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool 14 seturi cu 400 de lei reducere la 1899,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
5: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
6: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
5: A, așa cum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai afară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
6: A, pui un link.
7: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
8: Spune din toată inima: reședința mea de vară e afară! Pentru că la MobExpert ai până la 40% reducere la mobilierul de terasă și grădină și livrare rapidă în 48 de ore. Profită de oferte până pe 31 mai în magazinele MobExpert sau pe mobexpert.ro.
9: Acum la Deichmann te bucuri de ofertă specială: 30% reducere la a doua pereche de încălțăminte cumpărată. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil și nu se cumulează cu alte promoții. Este momentul perfect pentru a-ți renoi stilul. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
10: Gazul, întreținerea, meditațiile.
11: Vacanța la mare! Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.

care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți aduc

0: prețuri bune! Până pe 13 mai, cumperi 4 saci de șapă autonivelantă Ceresit CN68 de 25 de kg și primești un grunt de profunzime CT17. În plus, ai țiglă metalică de 0,5 mm Mediterran Smart, culoare maro mat, la doar 36,58 lei metrul pătrat. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la...
1: Nas înfundat din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: La Kik găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi. Și pentru momente speciale. Kik. Mai mult decât crezi.
3: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 6 și 12 mai. Ulei de floarea soarelui la 1 litru, 6 lei 49, 2 la preț de una, Milka, ciocolată, diverse sortimente, 9 lei 99 și 30% reducere la toată gama de hrană pentru animale Friskies. Kaufland, ieftin și bun!
4: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 15% extra la aspiratoarele Carehair selectate. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
6: Locul 11.

afro, cum se poartă în ziua de azi. Paul Mankey și Gașca au reușit să meșterească o piesă bună, Ogazi, chiar dacă azi e în jumătatea inferioară a Top 20 Digi FM. De fapt, închide jumătatea inferioară a Top 20 Digi FM, care s-a deschis cu Smiley, Velea și Connector, cu fiecare eu. Pe 19 avem o nouă intrare, Mr. Know It All, de la Teddy Swims. Golden, de la sudcoreenii Huntrix, coboară pe 18, în timp ce pe 17 avem noua piesă a Ralucăi, Queen in Puerto Rico. Bibi Rexha urcă pe 16 cu New Religion, Andia e și ea pe plus, locul 15 pentru Aș fi iubito, iar Sigala alunecă pe 14 cu Hello. Avalanșa celui mai romantic, The Worst, coboară pe 13. Nu te mai sun, de la Andia și Adi, urcă pe 12, iar Paul Mankey și prietenii sunt pe 11 cu Ogazi. Pentru că Vescan și Bănuță coboară pe 10 cu Old Friend, iar Irina Rimes și Delia pierd teren, petalele lor ajung pe 9, zic să mergem direct la locul 8. Save Me Tonight, Jennifer Lopez și David Guetta.

Cimza, Arco și Casango au fost foarte aproape de podium, de două ori aproape de podium, dar după două săptămâni petrecute pe locul 4 cu Fire Fire, dau înapoi de parcă ar fi o piesă din Zodia Racului. Locul 6 pentru Fire Fire în top 20 DGFM, artistul de pe locul 5 este în prim turneu în America de Nord, iar luna viitoare ajunge în Europa. Bruno Mars va avea concerte în Franța, Germania, Olanda, Spania, Italia și Marea Britanie până la final de iulie, apoi se întoarce în America de Nord. Tot pentru concerte. S-a gândit bine. Nu vrea ca show-urile lui să fie la concurență cu meciurile de fotbal de la Cupa Mondială. Sau poate că e ca la noi. Când nu sunt concerte, pe stadioane se joacă fotbal.

dar datorită unei meme a revenit în actualitate undeva la finalul anului trecut. În mema respectivă se vede actorul John Hamm dansând într-un club cu ochii închiși chiar pe piesa asta. Care este mesajul? Așa arăți când ți-a ieșit ceva, când ai schimbat un bec, când ai reușit să prăjești felia de pâine pe ambele părți. Micile bucurii ale vieții, cum ar veni. Cineva se bucură astăzi că a ajuns pe primul loc. Afli despre cine este vorba după ce îți spun cum s-au întâmplat lucrurile în jumătatea de sus a clasamentului. Pe 10 îi avem pe All Frenzy, Vescan și Bănuță. Pe 9 coboară petalele Irina Rimes și Delia. Iar pe 8 urcă Save Me Tonight de la Jennifer Lopez. Ugel nu se oprește din ascensiune cu Jamaican, locul 7 astăzi. Shimza coboară pe 6 cu Firefire, în timp ce Bruno Mars urcă locul 5 pentru I Just Might. Emma, care se afla pe primul loc săptămâna trecută, coboară pe 4 cu Noaptea. Dave și Thames mai stau o tură pe 3 cu Rain Dance, iar Kato urcă pe 2 cu Turn the Light Off. Alexia este artistul care ajunge pe primul loc. Două linii este piesa ei, afli peste 7 zile dacă prinde 2 săptămâni pe primul loc. Cetin sunt, ne auzim, ca să știi.

0: săptămână o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 20% extra la produsele de îngrijire personală selectate Roventa și Tefal. Intră acum în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
1: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi...
2: Mai mult stil la un preț mai bun. La Motivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect croite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo.
3: Descoperă DM Loyalty Bonus. Descarcă aplicația DM-ul meu, fă-ți cont și te bucuri de 5% reducere de bun venit. Dar surprizele nu se opresc aici. Pe tot parcursul anului, cumpărăturile tale îți aduc cupoane noi pentru pragurile atinse și multe alte extra cupoane de reduceri. Înregistrează-te, colectează și bucură-te de beneficii exclusive. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
4: Cred că gătește somon. Eu pur și simplu
5: iubesc somonul.
6: Din 6 mai la Kaufland, Silvercrest Mixer Vertical 79 de lei 99 și Silvercrest Cafetieră 159 de lei. Kaufland.
7: Astăzi pe Digisport 1, Universitatea Cluj se duelează cu Rapid în Superliga, în direct de la ora 21. Iar mâine, Barcelona și Real Madrid te invită la o nouă ediție de El Clasico de la ora 22, în direct la Digisport 1.
8: Vrei să descoperi cele mai noi tehnologii industriale? Vino la Metal Show NTIB, cea mai mare expoziție tehnică din România. Sute de branduri, demonstrații live și oferte speciale te așteaptă în hub-ul industrial.

0: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să îngrijești ușor gazonul, la Dedeman ai coasă electrică Grünmann 1000 de W la doar 299 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
2: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
1: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia smartphone Honor 600 Pro la 4.999,99 de lei plus voucher 1.000 de lei sau smartphone Honor 600 la 3.299,99 de lei și ai extra 500 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Ai fost mereu acolo. Îți mulțumesc, tată. Între 9 și 12 mai îți facem o surpriză de 30% reducere la toată gama de vinuri. Kaufland. Ieftin și bun.
5: Ai două fugă până la mare, dar prețurile de la pompă te țin pe loc? Cu Volkswagen îți faci planuri, nu calcule. Ia-ți Tiguan Plug-in Hybrid sau Tayron Plug-in Hybrid și nu mai depinzi de carburant. Ai autonomie electrică performantă și 204 cai putere să ajungi acolo unde inima ți cere. Solicită un test drive la orice distribuitor Volkswagen și află ce model ți se potrivește. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.
6: La Kik găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kik. Mai mult decât crezi.

0: Salutare, a fost ora 13, știri acum cu Adina Leoven.
1: Te salut, Gabi, bun găsit tuturor! România se află printre țările europene cu cele mai slabe evaluări la capitolul democrație și încredere în statul de drept. Pentagonul face publice documente clasificate despre OZN-uri. E timpul ca poporul american să aibă acces direct la ele, transmit oficialii. Sunt 17 grade acum la București, Deva și Iași, 18 în Arad și Cluj-Napoca. Ascultați știrile Digi FM. Laura Codruța Chioveși, fosta șefa DNA, îi răspunde lui Nicușor Dan, care a afirmat că ar fi fost făcute abuzuri în activitatea procurorilor sub conducerea ei. Într-un interviu acordat publicației Context.ro, Chioveși i-a transmis ironic președintelui, citez, să aibă un somn bun pentru a-și reveni.
2: Faptul că ai obținut un scor bun la Olimpiade Internaționale de Matematică nu te califică să faci astfel de afirmații. Și, cu siguranță, funcția de președinte al României este o funcție dificilă, stresantă, obositoare. Îi doresc președintelui mult somn, un somn bun. Țara are nevoie de el să revină în formă bună. Am plecat din România de aproape 8 ani de zile și încă sunt sperietoare a tuturor. Nu am niciun fel de plan să intru în politică, nu vreau să creez niciun fel de partid politic. Nu vreau să intru în nicio alianță politică cu nimeni.
1: România se află printre țările europene cu cele mai slabe evaluări la capitolul democrație și încredere în statul de drept. Cel puțin asta arată studiul anual privind democrația publicat înaintea summitului democrației de la Copenhaga, programat săptămâna viitoare. România are cel mai slab scor și când vine vorba de încrederea că instanțele din țara noastră iau decizii corecte și imparțiale. Cât privește Statele Unite, politica lui Donald Trump a făcut ca imaginea țării să fie acum chiar mai proastă decât cea a Rusiei. Roxana Horchidan.
3: Raportul Democracy Perception Index vine într-un context tensionat pentru relațiile transatlantice, astfel că, potrivit sondajului, percepția asupra Statelor Unite a scăzut la minus 16% de la plus 22% în urmă cu 2 ani. Prin comparație, Rusia are un scor de minus 11%, iar China de plus 7%. Studiul măsoară imaginea țărilor pe o scară de la minus 100% la plus 100%. De asemenea, Statele Unite au fost indicate frecvent drept țara care reprezintă cea mai mare amenințare pentru lume după Rusia și Israel. În Europa, țările noi

0: Nordice și Elveția au cele mai bune scoruri. La polul opus se află Ucraina, România, Rusia, Franța și Serbia. România are un scor de -21%, identic cu cel al Rusiei, în timp ce Ucraina este singura țară europeană evaluată mai slab, cu -23%. Potrivit studiului, România și Liban au cel mai slab scor privind încrederea că instanțele iau decizii corecte și imparțiale, ambele având un indice de -36%. Sondajul a fost realizat de Nira Data între 19 martie și 21 aprilie, pe baza răspunsurilor a peste 94.000 de persoane din 98 de țări.
1: Pentagonul a declasificat imagini noi cu obiecte zburătoare neidentificate. Peste 160 de documente au fost publicate de către Departamentul Apărării, iar oficialii americani promit că e doar începutul. Anca Vlad.
2: Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a declarat că dosarele au fost ținute an la rând sub secret de securitate națională și au alimentat numeroase speculații. Printre documentele desecretizate se află rapoarte încă din anul 1947 referitoare la așa numitele discuri zburătoare. Unul dintre dosare descrie un incident din 2023 în care trei echipe de ofițeri federali au raportat separat apariția pe cer a unor sfere portocalii. În februarie, Donald Trump și-a anunțat intenția de a le cere agențiilor federale să identifice și să publice dosare despre extratereștri și OZN-uri. Liderul de la Casa Albă l-a atacat atunci pe fostul președinte Barack Obama, după ce într-un podcast acesta a afirmat despre extratereștri că, citez, sunt reali, dar nu i-am văzut. În martie 2024, însă, Pentagonul a publicat un raport în care afirma că nu are nicio dovadă că fenomenele aeriene neidentificate ar fi legate de o tehnologie extraterestră, deoarece multe observări suspecte s-au dovedit a fi baloane meteorologice, logice, avioane spion sau sateliți.
1: Barcelona poate sărbători titlul în El Clasico din La Liga. Meciul, unul cu miză istorică, va fi transmis mâine de la ora 22 la Digi Sport 1. Ovidiu Pețenchea.
3: Cu un avans de 11 puncte, Barcelona are nevoie doar de un egal în El Clasico pentru a fi din nou campioană. Dacă Barcelona câștigă ultimele 4 meciuri din acest sezon, începând cu El Clasico împotriva echipei antrenate de Álvaro Arbeloa, aflat în dificultate, va egala recordul de 100 de puncte în La Liga. Această performanță a fost atinsă pentru prima dată de echipa antrenată de José Mourinho la Real Madrid. La reușita din sezonul 2011-2012 a venit performanța echipei antrenate de Tito Villanova la Barcelona un sezon mai târziu. Barcelona are deja 29 de victorii în acest sezon, cele mai multe la acest moment. Recordul este de 32 de victorii într-un sezon. El Clasico este duminică de la ora 22 în direct pe Digi Sport 1.
1: Vremea se menține instabilă în sud-vestul, centrul și nord-estul țării, unde vor fi averse însoțite de fenomene electrice. Este și risc de inundații în condițiile în care se pot acumula cantități de apă de până la 40 de litri pe metru pătrat. Maximele nu mai trec de 24 de grade. Atât la știri, 13 și 6 minute. Rămâneți cu Gabriel Cânta.
4: Mulțumim, Adina, pentru informații. Cu mine până la 17, dragilor, hai să avem un weekend frumos. Muzica bună o aduc eu în playlist la Digi FM. Pe început de oră, pe relaxare, suntem cu Alan Walker și Ava Max Alone. Vine și Rareș, cel mai fericit de pe pământ. Și chiar acum, Jonas Blue cu William Zinge, Mama, ca să știi.

Popescu, Destiny's Child, The Girl Is Mine, s-a auzit la DGFM, 13 și 19 minute, e sâmbătă, e weekend, suntem la radio, la DGFM și mă bucur că suntem împreună și sâmbătă asta. Pe relaxare, pe odihnă, sper că ai avut o săptămână bună, eu am avut o săptămână destul de aglomerată și azi dimineața am avut niște administrative de rezolvat prin minunata capitală a țării București, administrative pe care le-am rezolvat destul de greu pentru că au fost, înțeleg, niște evenimente și s-au închis niște artere de dimineață, așadar a trebuit să mă bag pe străzi lăturalnice, a fost destul de aglomerat pe acolo, să caut locuri de parcare pe care, bineînțeles, că nu le-am găsit și, într-un final, a trebuit efectiv să abandonez mașina pentru că era prea departe și dacă era să merg spre ea, să o iau și să vin la radio, nu mai ajungeam la radio. Așa că am lăsat mașina, bine mersi, acolo unde era ea și am luat un ride-sharing din ăsta și iată-mă aici. La fix am ajuns. Câteva minute mi-au mai rămas răgați cât să-mi fac o cafea, care e lângă mine aburindă și mă ajută să facem frumos până la 17, cum spuneam. Bad Bunny cu Drake, Mia, imediat în playlistul DGFM vine și Pink, Who Knew și chiar acum Loc cu Miggy de la Rosa, Red Eye, ca să știi.

0: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi, farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
2: Bifa, e cald sau am poftă de înghețată?
3: Amândouă! Scanează ProfiApp și ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria înghețată pentru acasă.
2: Două? Nu împărțim!
3: Mai mergem încă o dată!
4: Ofertă supusă unor termene și condiții.
5: Cum ar fi dacă ai putea simți trecerea fiecărei secunde? Să trăiești în frică și nesiguranță, neștiind ce rău mai urmează să ți se întâmple. Asta simt sute de familii cu venituri reduse, că e doar o problemă de timp până când... Noi, la Habitat for Humanity, vrem să le construim o casă în care pot trăi decent. Ajută-ne și tu! Trimite SMS la 8835 cu textul Habitat și donează 5 euro lunar.
6: Nasă înfundată din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olind HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Descoperă DM Loyalty Bonus. Descarcă aplicația DM-ul meu, fă-ți cont și te bucuri de 5% reducere de bun venit. Dar surprizele nu se opresc aici. Pe tot parcursul anului, cumpărăturile tale îți aduc cupoane noi pentru pragurile atinse și multe alte extra cupoane de reduceri. Înregistrează-te, colectează și bucură-te de beneficii exclusive. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
8: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să meșterești cu spor, la Dedeman ai polizor unghiular Panzer 850 de vați la doar 129 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
9: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
10: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
9: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
11: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
12: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei?
13: Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
11: De exemplu, până pe 12 mai ai avocado 2 plase la 14,99 lei și înghețată Nirvana 150 ml 2 bucăți la 17,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
14: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
15: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

Muzica Dolls cu Timbaland, Wait a Minute la DGFM. Vreo 10 minute mai avem și noi de așteptat până vine colega Alexandra Grigoriță cu cele mai noi știri. La știrile de la 14 fix aflăm ce ne mai spune președintele Nicușor Dan despre guvern, președinte care mediază, dezescaladează. Și apropo de asta, dacă n-ai auzit-o încă, te invit pe platformele noastre de social media să auzi parodia pe care am făcut-o săptămâna asta în legătură cu moțiunea de cenzură, că a fost o săptămână agitată și dacă nu ar fi de plâns, ar fi de râs și invers. Așa că am zis să cântăm un pic despre asta ca să ne mai descrețim frunțile, că destul ne enervăm atunci când ne gândim la scena politică. Repet, despre asta, despre Nicușor Dan, despre Ilie Bolojan și despre relația tumultoasă, pare, dintre ei. Vorbim la fix, tot atunci vorbim și despre faptul că Rusia a marcat astăzi 81 de ani de la victoria din cel de-al doilea război mondial cu o defilare mai atipică. Despre asta, dar și despre alte subiecte, cum spun neamă Alexandra Grigoriță, vine cu informații la fix. Până atunci, două piese în playlist pe final de oră, Daft Punk cu Pharrell Williams, Get Lucky și Alpha. Vai, chiar acum la DJ FM, ca să știi.

0: DGFM.
1: La Brico, uneltele bune te ajută încă din magazin. Vino la Brico până pe 13 mai, cumpără orice sculă sau unealtă, cum ar fi bormașină, polizor, scară, aspirator, unelte de mână și primești înapoi valoarea TVA-ului sub formă de voucher. Hai în magazine sau comandă cu livrare din aplicația și de pe site-ul
2: Brico.
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Roni, hrană uscată pentru câini, 10 kg, produs 3 ro, la 25,99 lei și 20% reducere la monorolă și prosoape de bucătărie Penny. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
5: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot de cărăcoare.
4: A, așa cum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai afară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
5: A, pui un link.
6: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
7: Pete pigmentare, cupe roză, acne, ten sensibil, simți că nu mai ai controlul tenului tău?
8: Specialiștii Gero Cosen, brand românesc cu 35 de ani de experiență, au creat pentru tine cosmetice speciale pentru tenul sensibil cu probleme.
7: Având formule inovatoare cu niacinamidă și peptide, gama Gero Cosen Sensitive are eficiență optimă pentru ca tu să te bucuri de un ten luminos și neted.
8: Cosmeticele Gero Cosen Sensitive sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.
0: DGFM te invită la Untold One. Pentru prima dată la Untold anul acesta, Sting. Alături de el încă două premiere. Luis Capaldi, fenomenul din pop recunoscut pentru voce și sensibilitate. Flo Rida, artistul cu cele mai wow refrene de pop rap. Și Zara Larsson, 6-9 august în Cluj-Napoca. Abonamente pe untold.com. Partener media oficial DGFM.
9: Astăzi pe Digisport 1, Universitatea Cluj se duelează cu Rapid în Superliga, în direct de la ora 21.

0: Pilkington, ai garanție pe reparație. Parbrize.ro. Parbrize Pilkington.
1: Vrei să descoperi cele mai noi tehnologii industriale? Vino la Metal Show NTIB, cea mai mare expoziție tehnică din România. Sute de branduri, demonstrații live și oferte speciale te așteaptă în hub-ul industriei tehnice. Simte puterea tehnologiei la Metal Show NTIB, 12-15 mai la Romexpo.
2: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
3: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic. Între 9 și 12 mai, castraveți Fabio 1,99 lei bucata, turdulan pulpe inferioare de pui 16,99 lei kilogramul și Heineken pachet de 6 la 0,5 litri 26,99 lei.

0: Ora 14, Alexandra Grigoriță ne aduce știrile, bine ai venit!
1: Bun găsit! După consultările informale, președintele Nicușor Dan dă asigurări că un guvern pro-occidental se va forma într-un timp rezonabil. Parada de ziua Victoriei a avut loc la Moscova fără tehnică militară, detalii în jurnal, și sunt 12 grade acum la Brăila, 17 în București și 22 de grade la Timișoara. Ascultați știrile Digi FM! România va avea un guvern pro-occidental într-un termen rezonabil, dă asigurări președintele Nicușor Dan. Șeful statului susține că s-au conturat scenarii de lucru după primele discuții cu liderii partidelor politice.
2: Am văzut cu ocazia asta constrângerile pe care fiecare dintre partidele are și cu care vine la negocierea care începe. Există deci niște scenarii pe care ne vom concentra mai departe și discuțiile vor continua pe aceste scenarii. Reafirm, România va avea un guvern pro-occidental într-un termen rezonabil. Există acord pe politicile mari, OECD, SAFE, PNRR. Există acord pe traiectoria fiscală a României asumată și în sensul ăsta guvernul care va veni va avea ca obiectiv ca până în toamnă să definească și să propună Parlamentului bugetul pe 2027.
1: Guvernul alocă aproximativ 350 de milioane de lei pentru acoperirea costurilor de punere în siguranță, închidere și ecologizare a minelor de huilă. Banii provin din ajutorul de stat aprobat de Comisia Europeană. Și este vorba despre minele Lonea, Lupen, Livezen și Vulcani, aflate în administrarea complexului energetic Valea Jiului. Finanțarea are ca obiectiv asigurarea închiderii în condiții de siguranță a exploatărilor miniere și reducerea impactului asupra mediului, în conformitate cu normele europene, se arată în hotărârea executivului. Tăierile din primăriile județului Covasna au fost suspendate după ce instanța a desființat ordinul prefectului prin care se reducea cu 30% numărul de posturi. Potrivit datelor guvernului, în 5 județe prefecții au implementat reforma prin astfel de ordine, făcând-o astfel vulnerabilă. În alte 30 de județe s-a aplicat ordonanța executivului, iar acolo reducerile nu pot fi atacate. Ca urmare, edilii din Covasna își fac deja planuri de mărire a aparatului bugetar.
3: Salariile angajaților din primărie este foarte mic. Undeva 3-4 mii de lei, deja PNR-ul e pe terminate, nu putem să acordăm sporuri la angajați. Putem să ajungem de la 14 posturi, putem să ajungem la 17 posturi.
4: Această decizie a instanței din Covasna, Tribunalului Covasna, spune că, da, reforma trebuie făcută, dar spune că trebuie realizată altfel.
5: Ne-ar ajuta foarte mult, pentru că avem nevoie de personal, ca să avem o muncă eficientă, e nevoie de angajați, de oamenii care trebuie să intre în locul lor. Și în sine a fost foarte bună, sper să rămâne așa.
1: De cealaltă parte, prefectul județului Covasna, Radu Istvan, a anunțat că va ataca decizia tribunalului.
6: Am discutat deja cu colegii mei și ne-am apucat să pregătim recursul. Ordinul prefectului cu reducere nu a fost și nu este altceva decât respectarea legislației în vigoare la ora actuală.
1: Rusia a marcat astăzi 81 de ani de la victoria din cel de-al doilea război mondial cu o defilare fără tancuri, blindate sau aparatură militară grea. În discursul său, Vladimir Putin i-a comparat pe soldații ruși

0: trimiși în operațiunea militară specială din Ucraina cu veteranii războiului împotriva nazismului. Mai mult, liderul de la Kremlin a subliniat că misiunea acestora este îngreunată de susținerea pe care ucrainenii o primesc de la NATO. De această dată, rușilor le-a fost teamă de ucraineni că ar putea deranja parada din Piața Roșie, a explicat la Digi24 directorul general New Strategy Center, George Scutaru. Cât privește discursul lui Putin, acesta pregătește de fapt populația pentru un război de durată, pentru că Rusia nu este în avantaj pe front, spune George Scutaru.
1: În ultimul an, Ucraina a reușit să-și dezvolte capabilități de lovire la mare distanță, proprii, nu depinde de ajutorul american sau din alte state occidentale. Reușește să construiască drone care lovesc la mare adâncime în interiorul rusesc. Exista teama că Ucraina ar putea deranja această manifestare de care Putin avea nevoie. Întotdeauna, în Piața Roșie, trebuie să se sărbătorească. Este un cult al victorii în al doilea război mondial, care practic nu face decât să hrănească militarismul al regimului. Deci, el pregătește țara pentru un război, dar lucrurile nu merg foarte bine pentru Federația Rusă.
0: În mai puțin de jumătate de oră începe meciul de tenis de masă dintre România și China. Tricolorele au asigurat medalia de bronz. Are detalii Ovidiu Pețenghea.
2: Echipa României este formată din Bernadette Soci, locul 26 mondial, Elisabeta Samara, locul 44, Andreea Dragoman, locul 57, Elena Zaharia, care este pe 106 și Adina Diaconu, plasată pe 145. China a cucerit ultimele 6 ediții ale campionatului mondial și 12 dintre cele 13 din acest secol. Doar în 2010 nu s-a impus atunci când Singapore a învins-o în finală. China ocupă locul 1 în clasamentul celor mai bune echipe feminine din lume, România este a 7-a.
0: Vremea se menține instabilă în sud-vestul, centrul și nord-estul țării, vor fi averse fenomene electrice și izolat va cădea grindină. Este și risc de inundații în condițiile în care se pot acumula cantități însemnate de apă. Maximele nu mai trec astăzi de 24 de grade. Atât pentru moment, la știri este ora 14:06, rămâneți cu Gabi Cândea.
3: Dacă vremea este instabilă, măcar noi să fim stabili din diverse puncte de vedere, emoțional, fizic și așa mai departe, ne ajută și muzica din playlistul Digi FM, facem un fel de terapie ora asta. Terapie prin muzică. Vescan cu Andrei Bănuță, Old Friend, imediat vin și Backstreet Boys, Quit Playing Games și Our City, Adam Levine, chiar acum, Locked Away, ca să știi.

Poftați-vă, dar astăzi ceva ce n-am văzut de multă vreme, am vrut să zic, dar de fapt ceva ce n-am văzut niciodată, și anume o coadă fix ca înainte de 89 în buricul Bucureștiului, ca să zic așa. Eu n-am prins perioada comunismului, dar am mai văzut filme, vorba aia, și erau la coada asta, fără să exagerez, cred că peste 100 de persoane, mai mult de 100, cred că erau 200 de persoane. Eram cu soția, dacă am fi avut timp, ne-am fi pus și noi la coada aia, fără să știm ce se dă, că era clar că se dă ceva, dar fiindcă eram pe grabă, dar totuși, ca românul, și anume foarte curioși, mărturisesc, ne-am dus și noi să întrebăm, nu vă supărați, ce se dă, de ce se stă, că poate merita, și atunci ne făceam un pic o fereastră să stăm și noi, să primim. Ce s-a băgat? Asta a fost întrebarea. Și într-adevăr se dădeau niște produse de patiserie. Înțeleg că era vorba de o patiserie, cofetărie, ceva nou deschis. Ce m-a uimit și mai tare a fost faptul că media de vârsta cozii era un 25 de ani maxim, dacă nu și mai puțin. Că oameni mai în etate la coadă, la promoție, la tigăi, teflon, scandal, îmbulzeală, am mai văzut pe la noi. Dar parcă tineret așa la coadă, la patiserie, nu mi-a fost dat să văd, și era ceva, o chestie exotică. Arăta foarte interesant, îmi pare rău că n-am făcut o poză. Dar probabil din curiozitate au vrut să vadă și ei cum era pe timpuri. Pentru muzică nu se stă la coadă la noi, că servim pe bandă rulantă cum ar veni și ajunge la toată lumea, așa că serviți cât sunt calde următoarele. Rihanna cu Justin Timberlake, Rehab, am și Ed Sheeran pentru voi cu Pokémon, Celestial și Alex Warren. Chiar acum, Fever Dream, ca să știi.

0: să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Whirlpool 8 kg cu 350 de lei reducere la 1549,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool 14 seturi cu 400 de lei reducere la 1899,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
1: Între 9 și 12 mai, Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele Kaufland Card Extra. 2 la preț de 1, Persil detergent gel pentru rufe, 2,7 litri, 88 de lei 99, 40% reducere la toată gama de produse Palmolive și 30% reducere la toată gama de produse Sios. Kaufland, ieftin și bun.
2: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Mai mult stil la un preț mai bun. La Motiv, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect croite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo.
4: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
5: Și 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
6: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
5: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
7: Gazul, întreținerea, meditațiile.
8: Vacanța la mare! Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
9: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău, ca să știi.
10: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să petreci serile de vară afară, la Dedeman ai lampă solară Glob 10 cm la doar 5,9 lei și scaun pliant pentru terasă Bella la doar 59 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
11: Cred că gătește somon. Eu pur și simplu iubesc somonul.
12: Din 6 mai la Kaufland, Silvercrest mixer vertical 79 de lei 99 și Silvercrest cafetieră 159 de lei. Kaufland.
0: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia smartphone Honor 600 Pro la 4.999,99 de lei plus voucher 1.000 de lei sau smartphone Honor 600 la 3.299,99 de lei și ai extra 500 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
13: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

Justin Bieber, Stay la DGFM, 14 și 51 de minute aproape. Cam asta este și îndemnul meu pentru tine, să stai alături de mine, pentru că în 9 minute de acum sunt știrile cu Alexandra Grigoriță, avem informații noi, după care, bineînțeles, muzică bună în continuare, până la 17 suntem împreună, ora viitoare facem și prezența pe WhatsApp, așa că ai toate motivele să fii pe DGFM, ca să știi.

0: DGFM.
1: Ce pui lângă puiul crispy de la KFC? Acorduri de vioară? Prea fancy! Ingrediente pe bune? Da! Și ai colecția pui burger, original, fresh și cheesy. Burger cu gust, nu cu figuri. La doar 8,90 lei fiecare. KFC.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 20% extra la produsele de îngrijire personală selectate Roventa și Tefal. Intre acum în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Ai două fugă până la mare, dar prețurile de la pompă te țin pe loc? Cu Volkswagen îți faci planuri, nu calcule. Ia-ți Tiguan Plug-in Hybrid sau Tayron Plug-in Hybrid și nu mai depinzi de carburant. Ai autonomie electrică performantă și 204 cai putere să ajungi acolo unde inima îți cere. Solicită un test drive la orice distribuitor Volkswagen și află ce model ți se potrivește. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.
4: Descoperă DM Loyalty Bonus. Descarcă aplicația DM-ul meu, fă-ți cont și te bucuri de 5% reducere de bun venit. Dar surprizele nu se opresc aici. Pe tot parcursul anului, cumpărăturile tale îți aduc cupoane noi pentru pragurile atinse și multe alte extra cupoane de reduceri. Înregistrează-te, colectează și bucură-te de beneficii exclusive. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
5: La Casa Paleologu, cursurile sunt pentru cei care vor să înțeleagă mai bine lumea și să gândească mai limpede. Istorie, filozofie, retorică, artă și teme care pun mintea la lucru. Online sau în salonul casei, pentru oameni curioși și dialog adevărat. Mai multe pe paleologu.com.
6: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la Neumarkt bere blond și Pepsi Regular 2x2 litri la numai 13,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Astăzi, pe Digisport 1, Universitatea Cluj se duelează cu Rapid în Superliga, în direct de la ora 21. Iar mâine, Barcelona și Real Madrid te invită la

0: Creatorii Untold prezintă Capital Festival între 3 și 5 iulie pe Arena Națională din București. 3 zile în care orașul își schimbă ritmul, prieteni care se revăd, seri de vară petrecute împreună și muzică ce continuă până dimineața cu artiști live, DJ seturi și atmosferă wow! Nu e doar un festival, e Festivalul Bucureștiului, Capital! 3-5 iulie, Arena Națională. Bilete pe capitalfestival.com. Partener media oficial DGFM.
1: Ai terasă? Amenajează

0: interior. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
1: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 6 și 12 mai, Parkside Performance, fierăstrău pendular 199 de lei și mașină de găurit înșurubat 599 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.

0: Ora 15, Alexandra Grigoriță vine cu informații noi.
1: Bun găsit! AUR contestă la CCR ordonanța adoptată după demiterea guvernului Bolojan. De ziua Europei, președintele Nicușor Dan a avut un mesaj critic la adresa Europei și sunt 14 grade acum la Cluj, 19 la Iași și 20 de grade la Tulcea. Ascultați știrile Digi FM. Un guvern care nu va duce mai departe reformele va fi pus în funcție degeaba, este avertismentul macroeconomistului Iulian Lolea de la Confederația Patronală Concordia. Asta în contextul în care instituțiile financiare internaționale urmăresc cu îngrijorare situația din România. Agenția de rating Standard & Poor's avertizează deja că e nevoie de măsuri fiscale suplimentare. În plus, dacă această criză politică se prelungește, am putea risca noi creșteri de taxe când va fi instalat viitorul executiv. Următoarea revizuire a ratingului este programată pentru 31 iulie de către Fitch.
2: Timpul e foarte scurt și am văzut asta pe piețele internaționale și cel mai ușor s-a văzut în evoluția cursului euro-leu. Și asta arată că nimeni nu are răbdare cu noi. Riscăm să ștergem cu buretele tot efortul făcut în ultimul an și să ajungem într-o situație poate chiar mai rea decât cea de acum un an. Decât prelungirea unei situații de incertitudine, este de preferat și un guvern minoritar. Dar nu aceasta este varianta optimă, pentru că încrederea tuturor investitorilor și creditorilor României va rămâne una scăzută. Nu există decât o singură variantă, optimizarea cheltuielilor statului. Dacă avem un guvern pro-european care nu duce mai departe reformele și linia stabilită cu Comisia Europeană și creditorii internaționali, aș spune că degeaba l-avem.
1: AUR cere Curții Constituționale să declare neconstituțională ordonanța de urgență adoptată de guvernul condus de Ilie Bolojan după demiterea executivului prin moțiune de cenzură. Formațiunea susține că un guvern demis nu mai poate adopta ordonanțe de urgență și acuză încălcarea prevederilor constituționale. Potrivit reprezentanților AUR, actul normativ depășește atribuțiile unui executiv interimar și conține modificări importante privind exproprierile, fiscalitatea și statutul funcționarilor publici. Partidul afirmă că unele prevederi ar afecta dreptul de proprietate, dreptul la muncă și libertatea contractuală. AUR mai spune că ordonanța a primit aviz negativ din partea Consiliului Legislativ și cere avocatului poporului să sesizeze CCR pentru anularea actului normativ. De ziua Europei, președintele a transmis un mesaj amplu despre rolul Uniunii Europene, dar și despre evoluția României în ultimii 20 de ani. Șeful statului a subliniat că apartenența la Uniunea Europeană a adus pace, prosperitate și modernizare, dar a recunoscut și greșelile făcute la nivel european.
3: România în acești 20 de ani a plătit 36 de miliarde de euro și a încasat 110. Deci o diferență de 74 de miliarde de euro, venituri nete ale României în această perioadă. 45 de miliarde s-au dus în agricultură și în dezvoltarea satelor românești. Avem 4.000 de kilometri de drumuri care au fost sau construite sau modernizate cu bani europeni. Avem sute de milioane de euro care s-au dus pe simboluri identitare românești. Din păcate, Europa este un subiect care divizează societatea noastră. Europa a făcut greșeli. Când a renunțat la nuclear și și-a bazat energia pe gaz ieftin din Rusia, când și-a neglijat industria de apărare, când în politica de mediu a fixat niște ținte mult prea ambițioase și a afectat industria grea, însă Europa este o construcție democratică.
1: În schimb, Ursula von der Leyen vorbește despre unitate, democrație și libertate în mesajul său de ziua Europei. Sunt valori fundamentale ale Europei, a transmis șefa Comisiei Europene. Ea a declarat că Europa înseamnă mai mult decât un proiect politic sau economic și a subliniat importanța solidarității între cetățenii europeni. Astăzi reflectăm la ceea ce ne aduce la oaltă, la ceea ce ne face în mod unic europeni. Este capacitatea noastră atât de a ne prețui diferențele și de a găsi puterea în unitate. Este iubirea noastră necondiționată.

0: poziționată pentru valorile noastre, democrație, libertate, egalitate. Astăzi gândul ne poartă la rolul pe care Europa îl are în viețile noastre. Poate este un beneficiu pentru afacerea noastră, poate este acea călătorie Erasmus pe care nu o vom uita niciodată. Și este faptul că știm că avem cea mai bună calitate a vieții din lumea întreagă. Și astăzi, mai mult ca orice altceva, sărbătorim o Europa căreia îi pasă de noi, care lucrează pentru noi, care este formată din fiecare dintre noi. Sorana Cârstea are meci împotriva Arinei Zabalenka la turneul de tenis de la Roma, are detalii Ovidiu Pețenghea.
1: Sorana o întâlnește pe Arina pentru a patra oară în carieră. Prima oară la Miami, pe 29 martie în 2023, a reușit să se impună minimul de seturi. O lună mai târziu, la Madrid, Zabalenka își lua revanșa. A treia confruntare a lor a fost anul acesta la Brisbane. Arina Zabalenka s-a impus din nou minimul de seturi. Sportiva din Belarus este lider mondial, iar Sorana pe locul 27. Partidele de la Roma sunt în direct la DigiSport.
0: Va ploua mâine în jumătatea de est a țării, iar spre seară vor fi averse și la munte și pe arii restrânse în Moldova, Muntenia și Transilvania. Izolat vor fi cantități de apă de peste 15-20 de litri pe metru pătrat și condiții de grindină. Temperaturile maxime se vor încadra între 17 și 28 de grade, cu cele mai mari valori în sudul Banatului. Și în capitală se anunță ploi mâine și o maximă de 22 de grade. Atât pentru moment, la știri este ora 15 și 6 minute. Rămâneți cu Gabi Cândea.
2: Da, destul de interesant discursul lui Nicușor Dan, sau tenta discursului președintelui. Dacă vă amintiți, în Matrix 1, pe vremuri, era o scenă cu Trinity, cred că o chema pe tanti aia, se întâlnește cu Neo, long story short, sub un pod, într-o mașină, scoate o fel de chestie, o armă, eu pune lui Neo pe buric și scoate un gândac, ceva, un chip de acolo, din buric. Și Neo, efectiv, își revine la viață, la realitatea pe care o nega, de fapt, și în care nu trăia din cauza acelui bug. Ei bine, ca să revenim la subiect, am impresia că unii politicieni, hai să zicem președinți, nu dăm nume, odată ce ajung la Cotroceni, pățesc ceva, o chestie de asta, și că e nevoie de Trinity ca să-i pună pe linia de plutire. În fine, nu mă pricep, nu mă bag în politică, eu vorbeam de filme să se consemneze. În rest, pot să vorbesc și despre muzică. Sam Smith, How Do You Sleep? Imediat avem și Bebe Rexha cu Faithless, New Religion și Love, chiar acum, I Like Me Better, ca să știi.

Nu știu cu cine se ceartă Ava Max pe piesa asta, cred că cu un potențial iubit sau cu iubitul mă gândesc, dar ascultând versurile îmi imaginam așa, că tot vorbeam înainte de politică și de președintele Nicu Șordan, îmi imaginam cum a decurs întâlnirea de zilele trecute a prim-ministrului Bolojan cu președintele la Cotroceni. Chiar am zis că mi-ar fi plăcut tare mult să fi fost o muscă pe perete acolo în birou de la Cotroceni să-i aud, dar aș auzi astfel de replici. Mă, te gândi, poate tu ești problema, adică mai uită-te și tu în oglindă la tine și evaluează-te. Poate tu ești problema. Nu știu cine cui ar putea să îi da replica asta, dar oricum ar putea fi. Hai să lăsăm politica deoparte, că ne-am săturat și măcar în weekend să luăm o pauză, să respirăm adânc și să nu ne mai gândim la problemele țării, le lăsăm pentru luni, să ne gândim la cum putem să ne facem weekendul mai frumos. Și aș fi foarte curios să știu cum îți faci tu weekendul frumos, așa că propun, pentru că e trecut de ora 15 și deja am făcut o tradiție ca după 15 să facem prezența la Digi FM, prezența de weekend, asta îți propun să facem. 0774 601 601 e numărul de WhatsApp, unde, ca de obicei, aștept mesajul tău cu nume, prenume, locație, stare de spirit, bineînțeles, și planuri de weekend. Ce faci tu? Cum te simți? Dacă ai plănuit să îți petreci sâmbăta pe undeva sau stai din contră acasă, pe terasă sau pe fotoliul liniștit, asculți radio, bei ceva și te relaxezi. Orice ai face și de oriunde ai ascultat Digi FM, încă o dată 0774 601 601, aștept mesajul tău. Și până le citim, vă aduc Emma, Noaptea, JP Cooper cu Malikoa, All This Love și Gwen Stefani, chiar acum, Rich Girl.

0: 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
0: De exemplu, până pe 12 mai, la două bucăți cumpărate, ai roșii Sherry 500 de grame la 17,99 lei. În plus, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,69 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să îngrijești ușor gazonul, la Dedeman ai coasă electrică Grünmann 1000 de W la doar 299 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la Digi FM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
4: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
5: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege

0: să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 15% extra la aspiratoarele Carehair selectate. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
1: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Unt ca Classic 7,45 lei, Jacob Stassimo 26,99 lei și Aqua Carpatica plată 3,69 lei sticla de 2 litri. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland. Ieftin și bun.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Mai avem un pic până diseară, până la noapte. Hai să nu devenim nostalgici așa pe lumină. În schimb, avem lucruri de făcut. De pildă să citim mesajele venite pe WhatsApp la 0774-601-601. Îți propuneam să facem prezența de weekend aici la Digi FM și îți mulțumesc că ai intrat în acest joc. Hai să începem. Valentin spune, îl vrem pe domnul Bolojan premier. Păi, Valentine, cred că nu ești singurul care are această dorință și eu zic să nu spunem niciodată, să nu spui niciodată, știi? Că s-ar putea să nu se știe. Da, mai avem mult până departe, s-au întâmplat lucruri săptămâna asta, vorbeam și înainte. Ce sper eu este că această negură, să-i spunem așa, pe care am văzut-o săptămâna asta, va fi înspre bine și va fi o lecție și poate că e începutul unei reforme, să spunem, în ceea ce privește politica românească. Bun, gata cu politica. Trecem mai departe. Ne salută cineva care nu se prezintă, dar îi transmitem salutări înapoi ascultătorului nostru. Salut, Gabi, eu mă relaxez făcând rebus, spune Marius din Oradea. Da, e bine să știi că și eu am început, cred că de anul ăsta, mi-am cumpărat niște rebusuri, niște integrame și este relaxant și decât să stai să scrollezi, că stăteam, recunosc, foarte mult pe TikTok. L-am dezinstalat de vreo câteva luni de zile și mai fac lucruri mai bune, mai sănătoase pentru creier în loc și printre care fac și rebus. Ca pe vremuri, dar e fun, e bine, e mult mai sănătos pentru minte. Avem un ascultător care se relaxează pe bancă în parc, îl salutăm, mi-a trimis și o poză. Francisc lucrează, e în seră sau în solar, nu-mi dau seama ce e acolo, cred că sunt niște răsaduri, spor la treabă să ai, Francisc, și mulțumim că ne asculți. Cum altfel să mă simt decât minunat, am alături cei mai faini oameni, adică Digi FM, mai am aproximativ o oră de muncă, după care concediu pentru concertul Metallica de miercuri, spune Cosmin din Bavaria. Mamă, te invidiez. Am înțeles că vin băieții de la Metallica și în România, sper că nu vorbesc prostii, dar am ascultat niște colegi, am tras cu urechea la o discuție zilele trecute. Hello, hello, aici Ati din Timișoara. Misiunea de astăzi este să tund iarba în curte și la stradă, iar pe urmă trebuie rânduită puțin grădină, pentru că în cursul săptămânii nu prea e timp, iar toate se adună pe weekend. O zi minunată vă doresc tuturor. Da, mai știu, eu tot dau aici încolo și încoace cu relaxarea de weekend și e bine să ne și relaxăm, dar adevărul este că dacă suntem prinși în timpul săptămânii, mai trebuie să rezolvăm din lucruri și în weekend. Important este să avem așa o balanță. Nu să ne irosim, ca să zic așa, weekendul doar muncind, ci să găsim combinația perfectă și să reușim să ne și odihnim. Salutare, vă ascult din Germania, la Köln, conduc, îmi face ziua mai frumoasă, la mulți ani iubitei mele Dana, spune Costin din Ploiești. Salutare, Costin, îi urăm și noi la mulți ani Danei și ție drum bun. Bună, sunt pe terasa casei, cafea, limonadă, dulciuri, radio, Digi FM, spune Andreas din Oradea și eu zic că e combinația ideală. Bună ziua, Digi FM, Hristos a înviat, vă ascult din Brusturi, Târgu Neamț, aici plouă, important e să avem soare în suflet, vă îmbrățișez, Zaharia Vasilică sau Vasilica. Salutare și sunt întru totul de acord cu tine, ce contează dacă mai plouă afară când în suflet e soare. Bună ziua, Digi FM, eu vă ascult cu plăcere zi de zi, acum nu prea am ce face, fiind și weekend, dar indiferent de ziua săptămânii, îmi face plăcere să vă am și ca și companie. Doamne ajută și pe mai departe, Răzvan din Pitești. Eu cred că e ideal să n-ai ce face, că tot vorbeam de muncă. Trebuie să ne luăm luxul ăsta, să ne permitem să n-avem ce face, efectiv. Să stăm degeaba. E un lux pe care ar trebui să ne-l luăm uneori. Sudoku, îți place? Mă întreabă Marius Neora, dar nu-mi place că nu-mi plac cifrele. Iată, recunosc oficial pe post. Nu mă împac cu astea, cu tot ce ține de cifre. Am avut din școală un soi de alergie, deci nici Sudoku nu-mi place. Soția mea e mare fană Sudoku, a încercat să mă convingă că e fan, dar pe mine nu m-a prins. Bună, Gabi, am pierdut un meci, dar nu o bătălie. Hai, Corviu, nu spune Viorel din Tâmpa. Măi, Viorele, suntem calificați, așa că nu ne mai supărăm. Salutare din Dijon, Franța. turul 2 Bolojan, zice Lucian. Da, concertul va avea loc pe Arena Națională din București. Uite că ziceam de Metallica. Mulțumesc tare mult pentru mesaje. Mai avem mesaje și sunt recunoscător că mi-ați dat atât de multe, dar trebuie să mai ascultăm și un pic de muzică, că am vorbit prea mult și trece viața pe lângă noi și playlistul pe lângă noi. Eagle Eye, Cherry, Save Tonight, imediat am și 24K Golden, Mood și chiar acum Calvin Harris, Disciples, How Deep Is Your Love la DGFM, ca să știi, mersi de mesaje.
1: Salut, sunt Vomotans.
2: Hei, salutare, sunt Tina.
3: Salut, suntem Carlos Dreams.
4: Hei, salutare, sunt Andra.
5: Ascultă-i la DGFM, ei sunt muzica ta. Ca să știi!

Eagle Eye Cherry, Save Tonight la DGFM, 15:54, ceea ce înseamnă că în 6 minute de acum Alexandra Grigoriță vine cu informații noi și am zis eu că gata cu politica pe astăzi, dar la știri, știți cum e, trebuie să vorbim despre evenimentele importante care se întâmplă în țară și nu numai. Deci tot despre politică, în principiu vom vorbi, pentru că se întâmplă lucruri pe scena asta și la sfârșit de săptămână. Tot la fix, Alexandra Grigoriță ne spune și de ce există o alertă de călătorie în Belgia, dar vine, bineînțeles, și cu alte subiecte. Teddy Swims, pe final de oră, Mr. Know It All, după care știri, cum ți-am spus, și noi ne auzim pentru încă o oră aici la DGFM, ca să știi.

0: DGFM.
1: Mai mult stil la un preț mai bun. La Motivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect croite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei?
4: Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
2: De exemplu, până pe 19 mai, la două bucăți cumpărate ai persil 2,25 litri la 89,90 lei, balsam cocolino 1,45 litri la 23,99 lei și scutece chiloțel Haggis la 71,99 lei. Carrefour!
5: O baie de revistă începe cu o vizită la Brico! Până pe 13 mai găsești set vas de toaletă cu rezervor Kentia, fără margine interioară, cu efect de vortex, la doar 649 de lei. Și cabină de duș cu hidromasaj Brisca de 90 pe 90 de centimetri, la doar 999 de lei. Ai nevoie de ajutor cu transportul și montajul? Apelează cu încredere la... Brico!
6: Astăzi, pe Digisport 1, Universitatea Cluj se duelează cu Rapid în Superliga, în direct de la ora 21. Iar mâine, Barcelona și Real Madrid te invită la o nouă ediție de El Clasico, de la ora 22, în direct la Digisport 1.
7: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Roni, hrană uscată pentru câini, 10 kg, produs 3 ro, la 25,99 lei și 20% reducere la monorolă și prosoape de bucătărie Penny. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
8: Pete pigmentare, cupe roză, acnee, ten sensibil, simți că nu mai ai controlul tenului tău?
9: Specialiștii Gero Cosen, brand românesc cu 35 de ani de experiență, au creat pentru tine cosmetice speciale pentru tenul sensibil cu probleme.
8: Având formule inovatoare cu niacinamidă și peptide, gama Gero Cosen Sensitive are eficiență optimă pentru ca tu să te bucuri de un ten luminos și neted.

0: frumoase. O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
1: Ale tale cum sunt?
0: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
1: Kaufland, ieftin și bun!

0: Ora 16, Alexandra Grigoriță ne aduce știrile.
1: Bun găsit, Ilie! Bolojan acuză PSD că a încercat să transforme Partidul Național Liberal într-un breloc. Grecia vrea să introducă inteligența artificială în Constituție, detalii în Jurnal și mâine. Vremea se menține instabilă, mai ales în partea de est a țării. Ascultați știrile Digi FM. Socialdemocrații au vrut să transforme PNL într-un breloc. Prin decizia de a intra în opoziție, partidul și-a recâștigat demnitatea, a declarat premierul interimar într-un interviu pentru ProTV. Ilie Bolojan a subliniat că PNL va consolida colaborarea cu USR și celelalte formațiuni de centru-dreapta, dar o nouă colaborare cu PSD nu mai este posibilă. În plus, premierul a avut și un mesaj ironic pentru Lia Olguța Vasilescu.
2: Partidul Național Liberal a decis într-un for de conducere ceea ce are de făcut, dar când doamna Vasilescu citește statutul PNL și îți dă sfaturi, vă dați seama, am provocat-o să citească statutul PNL, ar trebui să faci invers, că lucrurile sunt cât se poate de clare. Partidul Național Liberal a fost evaluat, din punctul meu de vedere, greșit de PSD, care l-a dorit un breloc prin votul pe care l-a dat acest partid de 3 ori. Inclusiv prin votul fără echivoc care l-a dat după moțiunea de cenzură, practic și-a recâștigat respectul de sine și agățatul de putere nu este cea mai mare miză pentru partidul nostru.
1: Între timp, președintele PSD București, Daniel Băluț, a lansat un nou atac la adresa premierului interimar Ilie Bolojan. Liderul social-democrat a declarat că lucrurile nu au cum să meargă mai bine când un om se leagă cu lanțuri de scaun, făcând referire la refuzul lui Bolojan de a renunța la funcția de premier după căderea guvernului prin moțiune de cenzură. Daniel Băluț a acuzat lipsa dialogului în actuala conducere și a susținut că în România funcționează un aparat de propagandă care promovează ura și elimină vocile critice la adresa premierului interimar. Atenție, dacă aveți zboruri programate spre sau dinspre Belgia, Ministerul Afacerilor Externe avertizează că o grevă națională anunțată pentru data de 12 mai va perturba grav transportul aerian. Călătorii sunt sfătuiți să verifice starea curselor pe site-ul aeroportului din Bruxelles înainte de a pleca spre terminal. În caz de urgență, românii pot contacta Ambasada României la Bruxelles. Grecia vrea să introducă inteligența artificială în Constituție, mai exact premierul de la Atena vrea ca noua lege fundamentală a țării să prevadă clar că inteligența artificială trebuie folosită, citez, în slujba libertății individului și nu a prosperității societății. În plus, unii experți constituționali din Grecia susțin chiar că tehnologia trebuie să fie obligată prin lege să servească democrația. Cu detalii, Roxana Horchidan.
3: Potrivit presei, Elene, Atena încearcă să creeze un model juridic nou într-un context în care inteligența artificială schimbă deja economia, piața muncii și administrația publică. În plus, FMI estimează că aproape 40% dintre locurile de muncă din economiile dezvoltate vor fi afectate de AI în următorii ani. Astfel, Grecia susține că regulile trebuie stabilite acum, înainte ca tehnologia să avanseze mai repede decât legislația. Iar în acest context, guvernul de la Atena susține că următorul pas este introducerea unor garanții constituționale pentru folosirea inteligenței artificiale. Pe lângă capitolul dedicat tehnologiei, reforma constituțională din Grecia include și alte schimbări importante. Extinderea votului prin corespondență, creșterea perioadei de școlarizare obligatorie și interzicerea taxelor retroactive. Procesul va dura însă ani și are nevoie de voturi în 2 legislaturi succesive.
1: Cristian Chivuș a pregătit jucătorii pentru confruntările cu Lazio, are detalii Ovidiu Pețenghea.
4: Pentru Inter este primul meci în calitate de campion a Italiei, astăzi de la ora 19 contra lui Lazio, după ce în etapa precedentă a reușit să o învingă pe Parma cu 2-0 și să-și adjudece titlul matematic. De cealaltă parte, Lazio este pe locul 8 în campionat. Se gândește mai mult la meciul de săptămâna viitoare contra lui Inter în finala Cupei Italiei. Pe 13 mai, tot pe Olimpico din Roma, cele două echipe se întâlnesc în ultimul act al competiției. La Milano, echipa antrenată de Cristi Chivu, Inter a reușit să câștige fără emoții scor 2-0 în campionat contra lui Lazio. Lautaro Martinez și Boni au fost marcatori.
1: Mâine va ploua în jumătatea de est a țării, iar spre seară vor fi averse și la munte, dar și pe arii restrânse în Moldova, Muntenia și Transilvania. Izolat vor fi cantități de apă de peste 20 de litri pe metru pătrat și condiții de grindină. Temperaturile maxime se vor încadra între 17 și 28 de grade, cu cel mult 22 în capitală. Atât pentru

0: Pentru moment, la știri este ora 16 și 5 minute. Rămâneți cu Gabi Cândea.
1: Aici sunt. Mulțumim, Alexandra, pentru informații. Încă o oră mai stăm împreună pe Digi FM și v-am pregătit și ora asta, bineînțeles, muzică bună. Shimza Fire imediat, vine și Shakira și chiar acum Charlie Puth, Selena Gomez, We Don't Talk Anymore.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să

vremea de afară să-ți influențeze starea de spirit, aș spune eu. Chiar vorbeam cu colega Alexandra Grigorița din Aur, că nu e cea mai bună vreme și e o vreme așa apăsătoare, aș spune, mai ales că e norat, parcă nu-ți vine să faci mare lucru, ai sta în casă, dar am conchis că dacă nu lăsăm să ne influențeze vremea de afară, tare bine e și aș spune că așa ar trebui să gândim. În rest, întorcându-ne la piesa lui Spike cu Maria Africa, mi se pare că e un subiect despre care nu prea s-a cântat până acum, mai ales în mainstream-ul românesc, și mă bucur tare mult să aud pe radio o piesă atât de bună și cu un mesaj atât de deep, de interesant, care poate schimba inclusiv mentalități. Alexia, două linii, imediat în playlist-ul DGFM vină și Pedro Casanova, Selfish Love și Chiar Acum, Gabriela, Chiar Acum, Gabriela la DGFM, ca să știi.

Digi FM, 16:48. Fix așa cum vreau să ți urez și eu ție, să ai în continuare o zi bella, bellissima, să-ți meargă bine, să ai un weekend minunat în continuare, să nu uiți să te odihnești, să te relaxezi. Gabriel Cândea sunt eu și îți mulțumesc că ai fost cu mine și astăzi. Până data viitoare, nu uita, ca de obicei, recomandarea e să rămâi pe Digi FM ca să știi.

0: DGFM.
1: Ai două fugă până la mare, dar prețurile de la pompă te țin pe loc? Cu Volkswagen îți faci planuri, nu calcule. Ia-ți Tiguan plug-in hibrid sau Tayron plug-in hibrid și nu mai depinzi de carburant. Ai autonomie electrică performantă și 204 cai putere să ajungi acolo unde inima-ți cere. Solicită un test drive la orice distribuitor Volkswagen și află ce model ți se potrivește. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să meșterești cu spor, la Dedeman ai polizor unghiular Panzer 850W la doar 129 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
5: Astăzi, pe Digisport 1, Universitatea Cluj se duelează cu Rapid în Superliga, în direct de la ora 21. Iar mâine, Barcelona și Real Madrid te invită la o nouă ediție de El Clasico, de la ora 22, în direct la Digisport 1.
6: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
7: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic. Între 9 și 12 mai. Castraveți Fabio 1,99 € bucata. Turdulan, pulpe inferioare de pui 16,99 kg și Heineken pachet de 6 la 0,5 litri 26,99 €. Kaufland, ieftin și bun.
8: Mai mult stil la un preț mai bun. La Motiv, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect croite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo.
9: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
10: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregatit.ro.

0: A fost ora 17, Alexandra Grigoriță este în studio cu știrile Digi FM. Salut, Alexandra!
1: Bun găsit! Este risc de inundații în 22 de județe, hidrologii au emis cod galben.

0: Oriental și meridional vor fi averse ce vor avea caracter torențial, izolat de scărcări electrice, intensificări de vânt și grindină. În intervale scurte de timp, cantitățile de apă vor depăși local 15-20 de litri pe metru pătrat și izolat peste 30, poate chiar 50 de litri pe metru pătrat. Asemenea, de diseară de la ora 22 și până mâine dimineață la ora 10, o altă atenționare cod galben ce vizează cantități însemnate de apă se regăsește în partea de vest și de nord a Moldovei.
1: De marți răcește din nou, mai spune Raul Ilea.
0: Temperaturile vor scădea majoritatea zonelor. La nivel național, temperaturi maxime între 15 și 25 de grade, iar și pe parcursul următoarelor zile se vor menține cam în jurul acestor valori, după care de marți, în partea de vest-nord-vest a țării se resimt o ușoară răcire care să se facă resimțită ulterior și în restul teritoriului.
1: Și este cod galben de inundații pe râuri din 22 de județe. Alerta este în vigoare până mâine la prânz. Hidrologii atrag atenția că în următoarele ore există risc de scurgeri importante pe versanți, torenți și bâraie, dar și viituri rapide pe râurile mici care pot provoca inundații locale, în special în județele Sibiu și Brașov. Programul Rabla continuă și anul acesta. Programul ar urma să aibă un buget de 300 de milioane de lei în creștere față de 2025, a anunțat la Digi24 ministrul interimar al mediului. Anul acesta Rabla va pune accent pe mașinile produse și asamblate în Europa, a mai spus Diana Buzoianu.
2: Unul dintre programele care au fost bugetate este și programul Rabla pentru persoane fizice, un program care de anul acesta va avea această componentă de noutate, pentru că vom face ghidul astfel încât să fie legat de producerea mașinilor sau asamblarea lor la nivel european. Urmează să fie și bugetul aprobat, el trebuie să stea în transparență câteva zile, trebuie după aceea să fie aprobat în cadrul ședințelor din Guvernul României. După ce este aprobat, putem deja să începem să scriem ghidul și să le punem în transparență, să lansăm programul Rabla.
3: Există și câteva nelămuriri și semne de întrebare, pentru că Dacia Spring, una dintre cele mai populare mașini electrice din România, este produsă în China.
2: Dacia se încadrează la produsă sau fabricată, asamblată în Europa. Ne încadrăm la aceste condiții, bineînțeles.
1: Aeroporturile europene avertizează asupra unor posibile anulări pe scară largă ale zborurilor în această vară, totul pe fondul crizei de combustibil pentru aviație. Asociația Internațională a Transportului Aerian atrage atenția că blocajele din strâmtoarea Ormuz ar putea provoca o penurie de cherosen în Europa, cu efecte directe asupra traficului aerian. Potrivit acesteia, primele anulări ar putea apărea încă de la sfârșitul lunii mai. Situația afectează deja lanțurile de aprovizionare și determină creșteri importante ale costurilor pentru companiile aeriene, atrag atenția experții din industrie. În acest context, unele aeroporturi și operatori avertizează că sezonul estival ar putea fi marcat de întârzieri, reducerea curselor și prețuri mai mari la bilete. România a luat bronzul mondial la tenis de masă. Tricolorele au fost învinse în semifinala de China, care s-a impus cu 3-0. În fața liderilor mondiale, Bernadette Soc, Elisabeta Samara și Andreea Dragoman nu au reușit să câștige niciun set, însă au asigurat prin parcursul de până acum prezența pe podiumul mondial. Este o performanță importantă pentru tenisul de masă românesc, în condițiile în care ultima medalie la nivel mondial datează de acum 26 de ani, iar România revine astfel în elita acestui sport. Echipa României a avut un parcurs solid până în semifinale, cu victorii importante în fazele eliminatorii, confirmând progresul constant din ultimii ani la nivel internațional. Mâine va ploua în jumătatea de est a țării, iar spre seară vor fi averse și la munte, pe arii restrânse și în Moldova, Muntenia și Transilvania. Izolat vor fi cantități de apă de peste 20 de litri pe metru pătrat și condiții de grindină. Temperaturile maxime se vor încadra între 17 și 28 de grade, cu cele mai mari valori în sudul Banatului. Și în capitală va ploua mâine, iar maxima nu va trece de 22 de grade. Atât pentru moment. La știri este ora 17:05. Rămâneți în continuare cu Alice Tudor.
4: Mulțumim pentru informații, Alexandra. Plouă în capitală și în acest moment. Mai o săptămână a lipsit și uite ce s-a întâmplat. S-a stricat vremea în weekend. Doamnă vreme! Pe de altă parte, nu știu un lucru, tot răul spre bine. Sunt tare curioasă cât de mulți suntem cei care ascultăm sub același sau în același BPM, DGFM. Cine ești, de unde ești? 0774-601-601.
5: Alice Tudor la DGFM. Ca să știi.
4: Exact. Următoarele 4 ore sunt aici la microfon și la butoane. Devener și Caddy Boston, Castle in the Snow, după care mă ascultăm pe Andia și Shawn Mendes cu Camila Cabello, Señorita.

0: niciodată o poveste cu acest băiat și o prea frumoasă fată. Shawn Mendes și Camila Cabello. De fapt, a fost de mai multe ori împreună, dar n-a ieșit nimic bun în afară de piesa asta bună. Seniorita, 17 și 15 minute. Am fost tare curioasă să aflu cât de mult suntem pe aceeași lungime de undă. De parcă calitatea n-ar spune ceva. Și am aflat, de fapt, cum stăm cu vremea în țară. 0774-601-601. Ceau, Alice, soare mult la Oradea. Marius, 22 de grade. Marius, mi-e greu să cred până nu văd, dar în tine chiar am încredere. 22 de grade la ora asta, cu soare. Super! Bravo! Bucură-te! Altcineva zice, ia... Bună ziua, dragilor, Alice, hai la masă. Vă rog eu frumos, nu mai trimiteți poze cu mâncare. Sunt oameni care n-au mai mâncat ca oamenii de luni de zile cu gândul la beach body. Dar bine, hai să vedem ce ai aici. Mămăligă, bun, un pui, bun și ăsta. Și în bolul la roz mi se pare că a fost odată ca niciodată o salată de roșii care s-a terminat. Vreme de tricou, scrie cineva de la Oradea. Ok. Altcineva? Atenție! Alin, salutări din Miami, ca de obicei în weekend. Altceva? Noi suntem la plajă, măcar o zi din două. Uite o poză de acum, este ora 10 și 16 minute. Bună dimineața! Da, superbă poza, plaja senzațională, cerul extraordinar. Lipsește ceva ca să fie poza perfectă. Lipsesc eu. Altcineva scrie așa, salut Alice, o zi frumoasă să ai, Bogdan din Oradea. Ia uite, încă un Bogdan din Oradea și Cristi din Arad. Ok, bun, mulțumesc tare mult. Am pregătit și o provocare un pic mai târziu, până atunci Lidia Buble, le-am spus fetelor și Justin Timberlake, My Love.
1: Alice Tudor la DGFM, ca să știi.

0: DGFM.
1: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia smartphone Honor 600 Pro la 4.999,99 de lei plus voucher 1.000 de lei sau smartphone Honor 600 la 3.299,99 de lei și ai extra 500 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de trei ori mai bună. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la Neumarkt bere blondă și Pepsi Regular 2x2 litri la numai 13,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Pete pigmentare, cupe roză, acne, ten sensibil, simți că nu mai ai controlul tenului tău?
5: Specialiștii Gero Cosen, brand românesc cu 35 de ani de experiență, au creat pentru tine cosmetice speciale pentru tenul sensibil cu probleme.
4: Având formule inovatoare cu niacinamidă și peptide, gama Gero Cosen Sensitive are eficiență optimă pentru ca tu să te bucuri de un ten luminos și neted.
5: Cosmeticele Gero Cosen Sensitive sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.
6: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți aduc zâmbet.

0: baie de revistă începe cu o vizită la Brico! Până pe 13 mai găsești set vas de toaletă cu rezervor Kenkia, fără margine interioară, cu efect de vortex, la doar 649 de lei. Și cabină de duș cu hidromasaj Brisca de 90 pe 90 de centimetri, la doar 999 de lei. Ai nevoie de ajutor cu transportul și montajul? Apelează cu încredere la...
1: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit! Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

Never Give Up la DGFM, 17:32. Unii încă n-au ieșit din pijamale și nici nu se grăbesc să o facă. Alții au vrut să meargă la terase. Eu, în schimb, am intrat direct în weekend, așa meteo sensibilă cum sunt și mă bucur tare mult că sunt aici, sâmbătă și duminică, de la 17:00 la 21:00, și îți mulțumesc că ne asculți. Foarte multă lume dornică de socializare. 0774-601-601. Sentimentul este reciproc. Aștept și mesajele alea vocale, să le dau pe post. Salutare, Alice, o după amiază frumoasă și relaxantă tuturor ascultătorilor fideli postului. Cu 13 grade și ploaie ne salută Oana din Vrancea. Oana, te pup, și la noi la fel. Altcineva, ia, cine? Bun, avem următorul mesaj, bine, adresat mie. Bună, nu vreau să fiu ironic, dar în spirit de glumă te invită ascultătorii la masă și tu nu vrei. Hai la muncă! Nelu din Portugalia mi-a trimis o poză cu următoarele obiecte. Ia să dau un zoom. Avem așa, niște cabluri, niște fiare, cred că un sac de ciment mai în spate așa, niște țevi, o scară, asta mi-ar prinde și mie bine. Și dincolo de geam ceva iarbă. Deci există viață și dincolo de camera asta. Spor la treabă, Neluțu. Îți mulțumesc că ne asculți. Când puteai să asculți și altceva. Așa, da, uite, vă salut cu drag, indiferent de loc și moment. Nelu din Portugalia. Spor la treabă, Nelu. Altcineva, domnul din Miami, are și un mesaj pentru mine, dar eu cred că e valabil pentru toată lumea. Atenție! Dacă chiar îți dorești ceva în viață, cum ai spus că vrei la Miami, bă, n-am spus că vreau, dar mie mi-e frică să vreau, că mi se întâmplă, mi se îndeplinește. Continuă să-ți împingi energia pozitivă să se îndeplinească și vei vedea că se va schimba în direcția dorită. Momentul psihologic. Continuă să spui cu voce tare ce-ți dorești, fii mereu pozitivă și vei obține. Nimic nu este întâmplător, curaj, și vei obține orice vrei în viață. Stai focus și vei reuși. Ai steaua ta care te va ajuta, crede, vei reuși. Marius B din Miami. Mulțumim, Marius. Mulțumim, may the force be with us. Hai, ce să zic, bucură-te de plajă, de vreme frumoasă. Uite, avem și muzică bună. DJ Snake, Bipolar Sunshine, Paradise în continuare, Rag & Bone Band, Human și Nelly Furtado. Say it right.

de ceva luni bune și am o presimțire că săptămâna viitoare piesa asta ar trebui să intre musai în top 20 DGFM. Deja e cazul, ca să nu zic că e prea târziu. În schimb, săptămâna asta avem două noutăți. Cine a ratat topul astăzi de la 12, nicio problemă să-l asculte mâine în reluare după ora 21. Cine are și WhatsApp-ul deschis, foarte bine să nu-l închidă. Povestim și ora următoare, 0774 600.

0: Radio. DGFM.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 15% extra la aspiratoarele Carehair selectate. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte. Capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere. Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani. O capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacist. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să petreci serile de vară afară, la Dedeman ai lampă solară Glob 10 cm la doar 5,9 lei și scaun pliant pentru terasă Bella la doar 59 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Whirlpool 8 kg cu 350 de lei reducere la 1549,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool 14 seturi cu 400 de lei reducere la 1899,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
4: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
0: Cel puțin 3 întrebări și tot atâtea sute de euro pentru răspunsurile corecte. Zilnic sute, chiar mii de

0: Ca să știi!
1: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: 850 de cicliști. O singură zi. Pe 6 iulie 2026, Transfăgărășanul îți aparține. La a șasea ediție Transfăgărășan Challenge, urcarea devine experiență, adrenalină în fiecare pedală, serpentine spectaculoase și o comunitate care te împinge mai departe. E mai mult decât o cursă. E ziua pe care o ții minte toată viața. Detalii și scrierii pe t-challenge.ro. O cursă sigură, susținută de ISET România, prezentată de DGFM Music Radio.
3: Ai fost mereu acolo. Îți mulțumesc, tată. Între 9 și 12 mai îți facem o surpriză de 30% reducere la toată gama de vinuri. Kaufland. Ieftin și bun.

0: Ora 18, ca să știi, ascult știrile DGFM cu Alexandra Grigoriță.
1: Bun găsit! Un guvern nou pro-occidental va fi instalat la Palatul Victoria într-un termen rezonabil, spune președintele Nicuș Ordan. Nava de croazieră pe care a izbucnit focarul de hantavirus ajunge în această noapte în Tenerife. Între timp a mai fost confirmat un caz. Și mâine vremea se menține instabilă, maximele vor urca până la 28 de grade în vestul țării. Ascultați știrile DGFM. România va avea un guvern pro-occidental într-un termen rezonabil, dă asigurări președintele Nicuș Ordan. Șeful statului susține că s-au conturat scenarii de lucru după primele discuții cu liderii partidelor politice.
2: Am văzut cu ocazia asta constrângerile pe care fiecare dintre partidele are și cu care vine la negocierea care începe. Există deci niște scenarii pe care ne vom concentra mai departe și discuțiile vor continua pe aceste scenarii. Reafirm

0: publicației context.ro, Chioveși i-a transmis ironic președintelui, citez, să aibă un somn bun pentru a-și reveni.
1: Faptul că ai obținut un scor bun la Olimpiade Internaționale de Matematică nu te califică să faci astfel de afirmații. Și, cu siguranță, funcția de președinte al României este o funcție dificilă, stresantă, obositoare. Îi doresc președintelui mult somn, un somn bun. Țara are nevoie de el să revină în formă bună. Am plecat din România de aproape 8 ani de zile și încă sunt sperietoare a tuturor. Nu am niciun fel de plan să intru în politică, nu vreau să creez niciun fel de partid politic, nu vreau să intru în nicio alianță politică cu nimeni.
0: AUR cere Curții Constituționale să declare neconstituțională ordonanța de urgență adoptată de guvernul condus de Bolojan după demiterea executivului prin moțiune de cenzură. Formațiunea susține că un guvern demis nu mai poate adopta ordonanțe de urgență și acuză încălcarea prevederilor constituționale. Potrivit reprezentanților AUR, actul normativ depășește atribuțiile unui executiv interimar și conține modificări importante privind exproprierile, fiscalitatea și statutul funcționarilor publici. Partidul afirmă că unele prevederi ar afecta dreptul de proprietate, dreptul la muncă și libertatea contractuală. AUR mai spune că ordonanța a primit aviz negativ din partea Consiliului Legislativ și cere avocatului poporului să sesizeze Curtea Constituțională pentru anularea actului normativ. Șeful Organizației Mondiale a Sănătății va supraveghea evacuarea pasagerilor de pe nava de croazieră afectată de hantavirus. El va fi însoțit de oficiali spanioli care au anunțat că vor coborî doar pasagerii care vor fi duși la avioanele care îi așteaptă. Nava de croazieră pe care a izbucnit focarul de hantavirus ajunge în această noapte în Tenerife. Și în timp ce Organizația Mondială a Sănătății susține că situația este sub control, a fost confirmat un nou caz, al șaselea de la descoperirea focarului.
2: Previsible că serán los ciudadanos españoles.
3: Se așteaptă ca cetățenii spanioli să fie primii care vor debarca. Toți pasagerii vor debarca purtând o mască FFP2, ca măsură suplimentară de precauție. Aceste măști vor fi purtate de personalul implicat în contactul operațional în timpul transferurilor, inclusiv în transferurile cu autobuzul, precum și de personalul logistic. Nici bagajele, nici corpul persoanei decedate nu vor debarca în insulele Canare, ci vor rămâne la bord împreună cu o parte din echipaj. Nava își va continua apoi traseul spre Olanda, unde vor fi efectuate dezinfectarea completă și gestionarea celorlalte bunuri în conformitate cu protocoalele internaționale.
0: SCM Râmnicu Vâlcea este prima finalistă a Cupei României la handbal feminin. Echipa a învins în semifinale formația Minaur Baia Mare, scor 34-27. Meciul a fost marcat de tensiuni, în special în finalul primei reprize, când gazdele au contestat mai multe decizii ale arbitrilor. În tribune s-a scandat minute în șir hoții, iar antrenorul formației băimărene a fost sancționat cu eliminare de 2 minute în urma protestelor. În cealaltă semifinală a competiției se întâlnesc Gloria Bistrița și SCM-ul Craiova. Învinsele din semifinale vor juca mâine pentru medalia de bronz, iar câștigătoarele vor disputa finala Cupei României. Va ploua mâine în jumătatea de est a țării, iar spre seară vor fi averse la munte și pe arii restrânse în Moldova, Muntenia și Transilvania. Izolat vor fi cantități de apă de peste 20 de litri pe metru pătrat și condiții de grindină. Temperaturile maxime se vor încadra între 17 și 28 de grade. Ploi vor fi mâine și în capitală, iar maxima nu va trece de 22 de grade. Atât pentru moment, la știri este ora 18:05, rămâneți cu Alice Tudor.
4: Mulțumim pentru informația, Alexandra. 28 de grade, aproape ca într-o zi de vară. Bun, întoarcem repede la muzică și începem ora cu Loud Luxury și Brando Body. Here comes the hot stepper, da, și piesă nouă de la Raluca, Queen in Puerto Rico. Te salut, îți mulțumesc că ne asculti. Alice Tudor sunt eu până la 21, rămânem împreună.
5: Alice Tudor la DGFM. Ca să știi.

Please don't stop the music. Viana, 18 și 18 minute. La radio muzica nu se oprește niciodată, decât din motive tehnice. Asta se întâmplă foarte rar. Sau, cred că un breaking news ar putea să întrerupă muzica. Aș prefera un weekend totuși să n-avem breaking news, ci doar good news. Vestea bună e că ai făcut alegerea perfectă. Mulțumesc. Și urmează întrebarea de la radio. Atenție, 0774-601-601. Care e minciuna clasică de weekend? Câte una de la fiecare. Și facem împreună o super listă. Aștept și mesaje scrise, dar și mesaje vocale. Vreau să-ți aud vocea. Așadar, 0774-601-601. Spune-mi o minciună clasică de weekend.

0: DGFM.
1: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi.
2: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Chips Lay's 7,99 lei, punga înghețată Siviero Maria la 23,89 lei cutia de 1 litru și vin cotnari busuiacă la 12,99 lei sticla. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
4: Gazul, întreținerea, meditațiile.
5: Vacanța la mare! Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
6: Top deal! Acum la Teichmann, oferta top deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta top deal din magazinele Teichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe Teichmann.com. Teichmann. Pentru că iubim pantofii.
7: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Me Closer, Tiny Dancer, Elton John și Britney Spears la DGFM, 18:33 de minute. Am lansat hashtag întrebarea de la radio mai devreme. Spune-mi o minciună clasică de weekend. 0774-601-601. Nu este încă lista completă, dar e un început. Marius zice așa, minciuna clasică. De luni mă apuc de dietă. De luni mă duc la sală. Bine, asta este minciuna clasică de luni. E adevărat, spusă în weekend. Sau nu. Altcineva zice așa, ia, unde ești? Aici erai. Dormeam când ai sunat sau aveam căștile pe urechi, ceea ce mi se întâmplă foarte des duminica, neintenționat. Ei, hai, năluț, neintenționat. Asta e o minciună clasică de weekend. Bună, de altfel. 0774-601-601. Altcineva zice, mă culc mai devreme. Alinuța din Brașov. Da. Da, mie nu-mi iese niciodată. În schimb, eu mă trezesc mai târziu. Altcineva zice, nu cheltui mult sau deloc pe vremea asta. Bun. Și încă o minciună clasică de weekend. Deși eu nu mă regăsesc în minciuna asta. Zice, nu mai beau în weekend. Da, bine. Mai bine bei în weekend decât de luni până vineri.
1: S-au primit like-uri pe pagina de Facebook DGFM. Mulțumim! Share-uri aveți.
0: Avem și share-uri, am dat și like-uri mesajelor voastre pe WhatsApp 0774-601-601. Continuăm, facem lista minciunilor clasice de weekend și ascultăm Tayo Cruz în continuare Break Your Heart și Turn the Lights Off de la Gata.

Coldplay, Adventure of a Lifetime, 18:45 de minute. Ultima strigare, spune-mi o minciună clasică de weekend. Asta a fost hashtag întrebarea de la radio. Și ultimele răspunsuri, 0774-601-601. Următoarele trei au ceva în comun. Nu mai stau pe telefon. Da, da, da. Nu mai dau scroll. Da, da, da, Alexandra, da. Nu mai dau scroll. Și încă un mesaj. Nu mai răspund la telefon. Și dacă te caută, nu știu, soarta. Mai dacă te sună trecutul, da, ar fi bine să nu-i răspunzi. Viitorul poate să te sune, dar mai bine... Mai bine răspuns prezentului. 0774-601-601. Rămâne deschis WhatsApp-ul și pentru ora următoare, gata cu subiectul ăsta. Mai avem trei piese până la știrile de la Fix, Black Eyed Peas, Ritmo, Avicii, Wake Me Up și Purple Disco Machine, super piesă Substitution. Alistă doar să-l ia ora următoare, ți-am pregătit top 5 lucruri faine din acest weekend și rămânem ca de obicei până la 21 împreună. Weekend fain! Yo!

0: mulțime la preț mic între 9 și 12 mai. Castraveți Fabio 1,99 lei bucata. Turdulan pulpe inferioare de pui 16,99 lei kilogramul și Heineken pachet de 6 la 0,5 litri 26,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
1: Cum ar fi dacă ai putea simți trecerea fiecărei secunde? Să trăiești în frică și nesiguranță, neștiind ce rău mai urmează să ți se întâmple. Asta simt sute de familii cu venituri reduse, că e doar o problemă de timp până când... Noi, la Habitat for Humanity, vrem să le construim o casă în care pot trăi decent. Ajută-ne și tu! Trimite SMS la 8835 cu textul Habitat și donează 5 euro lunar.
2: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
3: Astăzi, pe Digisport 1, Universitatea Cluj se duelează cu Rapid în Superliga, în direct de la ora 21. Iar mâine, Barcelona și Real Madrid te invită la o nouă ediție de El Clasico, de la ora 22, în direct la Digisport 1.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să îngrijești ușor gazonul, la Dedeman ai coasă electrică Grünmann 1000 de W la doar 299 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
6: Ale tale cum sunt?
5: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
0: Kaufland, ieftin și bun.

0: 19 fix, ascultăm împreună știrile Digi FM cu Alexandra Grigoriță.
1: Bun găsit! Ilie Bolojan acuză PSD că a încercat să transforme Partidul Național Liberal într-un breloc. Un distrugător britanic se îndreaptă spre Orientul Mijlociu pentru o potențială misiune de înstrâmtoarea Ormuz și va ploua mâine în jumătatea de est a țării, dar spre seara versele vor cuprinde și alte regiuni. Ascultați știrile Digi FM. Socialdemocrații au vrut să transforme PNL într-un breloc prin decizia de a intra în opoziție. Partidul și-a recâștigat demnitatea, a declarat premierul interimar într-un interviu pentru ProTV. Ilie Bolojan a subliniat că PNL va consolida colaborarea cu USR și celelalte formațiuni de centru-dreapta, dar o nouă colaborare cu PSD nu mai este posibilă. În plus, premierul a avut și un mesaj ironic pentru Lia Olguța Vasilescu.
2: Partidul Național Liberal a decis într-un for de conducere ceea ce are de făcut, dar când doamna Vasilescu citește statutul PNL și îți dă sfaturi, vă dați seama, am provocat-o să citească statutul PNL, ar trebui să faci invers, că lucrurile sunt cât se poate de clare. Partidul Național Liberal a fost evaluat, din punctul meu de vedere, greșit de PSD, care l-a dorit un breloc prin votul pe care l-a dat acest partid de 3 ori. Inclusiv prin votul fără echivoc care l-a dat după moțiunea de cenzură, practic și-a recâștigat respectul de sine și a agățat

0: Marea Britanie trimite un distrugător în zona strâmtorii Ormuz. Acesta se îndreaptă spre Orientul Mijlociu pentru a fi pregătit să se alăture unei misiuni internaționale, scrie DPA. Decizia de a muta distrugătorul care apăra bazele militare britanice din Cipru îi va permite acestuia să contribuie la misiunea de apărare a strâmtorii, a declarat un purtător de cuvânt al Ministerului Apărării Britanic. O încetare a focului este în vigoare în regiune, deși vineri forțele americane au atacat două petroliere iraniene ce încercau să spargă blocada impusă de Donald Trump. România se află printre țările europene cu cele mai slabe evaluări la capitolul democrație și încredere în statul de drept. Cel puțin asta arată studiul anual privind democrația publicat înaintea summitului democrației de la Copenhaga, programat pentru 12 mai. România are cel mai slab scor și când vine vorba de încrederea că instanțele din țara noastră iau decizii corecte și imparțiale. În ceea ce privește Statele Unite, politica lui Trump a făcut ca imaginea țării să fie acum chiar mai proastă decât cea a Rusiei. Are detalii Roxana Horchidan.
1: Raportul Democracy Perception Index vine într-un context tensionat pentru relațiile transatlantice, astfel că, potrivit sondajului, percepția asupra Statelor Unite a scăzut la minus 16% de la plus 22% în urmă cu 2 ani. Prin comparație, Rusia are un scor de minus 11%, iar China de plus 7%. Studiul măsoară imaginea țărilor pe o scară de la minus 100% la plus 100%. De asemenea, Statele Unite au fost indicate frecvent drept țara care reprezintă cea mai mare amenințare pentru lume după Rusia și Israel. În Europa, țările nordice și Elveția au cele mai bune scoruri. La polul opus se află Ucraina, România, Rusia, Franța și Serbia. România are un scor de minus 21%, identic cu cel al Rusiei, în timp ce Ucraina este singura țară europeană evaluată mai slab, cu minus 23%. Potrivit studiului, România și Liban au cel mai slab scor privind încrederea că instanțele iau decizii corecte și imparțiale, ambele având un indice de minus 36%. Sondajul a fost realizat de Enira Data între 19 martie și 21 aprilie, pe baza răspunsurilor a peste 94.000 de persoane din 98 de țări.
0: Meciul Barcelona-Real Madrid poate decide matematic titlul în La Liga duminică, în direct la Digisport, are detalii Ovidiu Pețenghia.
2: El Clasico va fi duminică de la ora 22. Sunt 11 puncte avantaj pentru Barcelona. Pe 11 ianuarie, catalanii i-au învins pe madrileni cu 3-2. Anul trecut, din 4 confruntări, una singură a fost câștigată de Real Madrid, pe 26 octombrie cu 2-1.
0: Mâine va ploua în jumătatea de est a țării, iar spre seară vor fi averse și la munte, dar și pe arii restrânse în Moldova, Muntenia și Transilvania. Izolat vor fi cantități de apă de peste 15-20 de litri pe metru pătrat și condiții de grindină. Temperaturile maxime se vor încadra între 17 și 28 de grade, cu cel mult 22 în capitală. Atât pentru moment, la știri este ora 19 și 5 minute. Rămâneți cu Alice Tudor.
3: Mulțumim pentru informații, Alexandra. Ne auzim ora următoare. Știrile vin la fix. Muzica ta preferată este aici. Ne întoarcem repede la hit-uri. Major Lazer, Lean On, Usual și Salt on Jamaican, Bam Bam, Sam Smith, Dancing with a Stranger și ce mai avem? Rita Ora, I Will Never Let You Down și ne pregătim pentru top 5 bârfe de la Hollywood.
4: Alice Tudor la DGFM. Ca să știi...

0: never let you down sau never say never. Rita Ora, iar ora este 19 și 17 minute. Atenție!
1: Top 5 lucruri faine cu Alice Tudor.
0: Exact! Salutare și bun găsit la top 5 bârfe de pe internet sau ce s-a mai întâmplat săptămâna asta la Hollywood. Pe locul 5 avem un baby boom la Hollywood. Cameron Diaz a devenit mamă pentru a treia oară la 53 de ani, alături de partenerul ei, Benji Madden. Actrița confirmă un trend tot mai vizibil la Hollywood. Stai așa, da. Vedete care aleg tot mai des familia în detrimentul carierei. Ce-a mai zis Cameron Diaz recent? Că și-ar dori să, sau chiar își propune să trăiască până la 107 ani ca să fie alături de copiii ei. Pe locul 4 avem o rochie intens comentată. Lauren Sanchez, partenera lui Jeff Bezos, a atras toate privirile la Met Gala 2026 cu o ținută care a împărțit internetul în două. Se spune că mesajul transmis cu această rochie ar fi fost mult prea provocator pentru tema serii, putere și imagine. Pe locul 3, absențe grele de pe covorul roșu. Mari nume ca Jennifer Aniston, Brad Pitt, Meryl Streep, Zendaya au lipsit de la ediția din acest an și nu există explicații oficiale, dar absențele au fost observate și discutate intens. Presa speculează următoarele. Două puncte. Fie că nu se regăsesc în direcția evenimentului, fie că au contracte, proiecte sau evită asocierea cu noul sponsor. Pam, pam! Mariah Carey și Christina Aguilera au spus și ele pas de-a lungul anilor. Dolly Parton chiar a ironizat această gală, iar Leonardo DiCaprio, de exemplu, nu s-a prezentat niciodată la acest eveniment. Pe locul 2. Boicot sau coincidență? Meryl Streep și Zendaya nu au participat la această ediție, ci că din cauza lui Jeff Bezos, noul sponsor la Met Gala, care este prieten cu Donald Trump. Iar ele două nu sunt prietene cu Donald Trump, pur și simplu nu-l suportă. Și pe locul 1, banii care au schimbat ediția, Jeff Bezos și Lauren Sanchez au fost sponsori principali și copreședinți de onoare și au contribuit cu cel puțin 10 milioane de dolari. Implicarea lor a adus un plus de vizibilitate, dar și discuții despre direcția evenimentului. Ok, varianta video a topului este online pe toate rețelele de socializare, DGFM, Facebook, TikTok, Instagram și te aștept și la mine, Facebook Alice Tudor și Instagram O Zi de Vară.
1: Ai ascultat Top 5 lucruri faine cu Alice Tudor.
0: Mergem mai departe, Deutsche Anxiety, Shakira, Loca, Willy William, Ego și Florian Rus cu Ina, 7 zile.

de mult. După 7 luni, dacă nu spune nimic, e clar că, Doamne ferește. 19:32. Tot mai mulți români își organizează weekendurile în funcție de vreme și nu pare banal. Aplicațiile meteo sunt cel mai accesate în weekend și da, există oameni care verifică vremea din oră în oră. Eu nu fac parte din categoria asta, din nefericire, pentru că pot să plec de acasă fără să văd că plouă și fără umbrelă, ceea ce s-a întâmplat astăzi. Și am mai auzit gluma asta. În România nu mai întrebăm ce faci weekendul ăsta, ci ce zice vremea. French Montana, ce zice? Unforgettable. Emmy McDonald, This is the Life și Kygo Tina Turner, super hitul de altă dată, foarte bine remixat și îmbrăcat în alte haine. What's Love Got to Do With It? Alice Tudor sunt eu, te salut și astăzi și mâine, 17:21, este vremea noastră. Ce vremuri!

Lia, Try Again. Asta a fost prima piesă din istorie care a ajuns pe locul 1 în Billboard Hot 100 doar din difuzările de la radio, fără să fie lansată inițial ca single fizic în magazine. Cum e posibil așa ceva? Foarte simplu. Casa de discuri a trimis piesa către posturile de radio. Acestea au început să o difuzeze masiv. Oamenii o cereau non-stop și pentru că probabil nu o puteau cumpăra din altă parte. Și uite așa, piesa a devenit atât de populară încât a acumulat suficient airplay ca să urce până pe 1 în Billboard Hot 100. Da, artista s-a stins în 2001, wow, la doar 22 de ani, într-un accident de avion, după ce terminase filmările pentru videoclipul piesei Rock the Boat, avionul în care s-a prăbușit la scurt timp după decolare. 19:48. Mă întorc și ora următoare, poate cu alte povești interesante, dacă încă suntem pe aceeași lungime de undă, până la 21 rămânem împreună. Dave și Thames, Raindance și Grasul XXL cu Ami, Deja Vu, iar la fix știrile Digi FM. Alice Tudor sunt, te salut, weekend fine!

0: Digi FM.
1: Pete pigmentare, cupe roză, acne, ten sensibil, simți că nu mai ai controlul tenului tău?
2: Specialiștii Gerocosen, brand românesc cu 35 de ani de experiență, au creat pentru tine cosmetice speciale pentru tenul sensibil cu probleme.
1: Având formule inovatoare cu niacinamidă și peptide, gama Gerocosen Sensitive are eficiență optimă pentru ca tu să te bucuri de un ten luminos și neted.
2: Cosmeticele Gerocosen Sensitive sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.
3: Spune din toată inima: reședința mea de vară e afară! Pentru că la MobExpert ai până la 40% reducere la mobilierul de terasă și grădină și livrare rapidă în 48 de ore. Profită de oferte până pe 31 mai în magazinele MobExpert sau pe mobexpert.ro.
4: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
0: Astăzi pe Digisport 1, Universitatea Cluj se duelează cu Rapid în Superliga, în direct de la ora 21. Iar mâine, Barcelona și Real Madrid te invită la o nouă ediție de El Clasico de la ora 22, în direct la Digisport 1.
5: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu: la Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți aduc

0: alegeri.
1: O întrebare des auzită în ultimii ani, răspunsuri de care avem nevoie. Ce ne facem cu atâția proști? Noua carte a lui Teodor Paleologu pornește de la o întrebare incomodă și ajunge la o temă cât se poate de serioasă. Prostia omenească, în formele ei vechi și noi, scrisă cu umor, cultură și luciditate. Mai multe pe paleologu.com.
2: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Bun găsit, sunt Alexandra Grigoriță, ascultați știrile Digi FM. Fosta șefă a DNA Laura Codruța Chioveși îi răspunde lui Nicușor Dan, care a afirmat că ar fi fost făcute abuzuri în activitatea procurorilor sub conducerea acesteia. Într-un interviu acordat publicației context.ro, Chioveși i-a transmis ironic președintelui, citez, să aibă un somn bun pentru a-și reveni.
1: Faptul că ai obținut un scor bun la Olimpiade Internaționale de Matematică nu te califică să faci astfel de afirmații. Și cu siguranță, funcția de președinte al României este o funcție dificilă, stresantă, obositoare. Îi doresc președintelui mult somn, un somn bun. Țara are nevoie de el să revină în formă bună. Am plecat din România de aproape 8 ani de zile și încă sunt sperietoare a tuturor. Nu am niciun fel de plan să intru în politică, nu vreau să creez niciun fel de partid politic, nu vreau să intru în nicio alianță politică cu nimeni.
0: Două treimi dintre români au o opinie favorabilă Uniunii Europene și ar vota pentru rămânerea în blocul comunitar. Totuși,

0: și 58% în grupa 51-65. 55% dintre români se consideră informați despre Uniunea Europeană, mai mult decât în 2016, când ecartul era de 40%. Și aici ponderea crește până la 78% în cazul persoanelor cu studii superioare și scade la 36% în cazul celor cu educație joasă, vulnerabili la percepții negative legate de prețuri, mai puțin informate și mai puțin convinse că apartenența la Uniune a produs beneficii. Sondajul IRES a fost realizat în perioada 20-24 aprilie pe un eșantion de 1205 persoane. Eroarea maximă tolerată este de plus-minus 2,88%.
1: Programul Rabla continuă și în 2026. Acesta ar urma să aibă un buget de 300 de milioane de lei în creștere față de 2025, a anunțat la Digi24 ministrul interimar al mediului. Anul acesta Rabla va pune accent pe mașinile produse și asamblate în Europa, a mai spus Diana Buzoianu.
2: Unul dintre programele care au fost bugetate este și programul Rabla pentru persoane fizice, un program care de anul acesta va avea această componentă de noutate, pentru că vom face ghidul astfel încât să fie legat de producerea mașinilor sau asamblarea lor la nivel european. Urmează să fie și bugetul aprobat, el trebuie să stea în transparență câteva zile, trebuie după aceea să fie aprobat în cadrul ședințelor din Guvernul României. După ce este aprobat, putem deja să începem să scriem ghidurile și să le punem în transparență, să lansăm programul Rabla.
3: Există și câteva nelămuriri și semne de întrebare, pentru că Dacia Spring, una dintre cele mai populare mașini electrice din România, este produsă în China.
2: Dacia va fi, se încadrează la produsă sau fabricată, asamblată în Europa. Ne încadrăm la aceste condiții, bineînțeles.
1: Atât pentru moment, la știri, rămâneți cu Digi FM.
4: Mulțumim, Alexandra, pentru informații. Ora 24 minute, asta e ultima oră pe ziua de astăzi. Sper că ești bine acolo unde ești și ai parte de un weekend minunat și ești bine și ești relaxat și ai tot ce trebuie și dacă nu, înseamnă că nu-ți trebuie chiar tot. Hai, începem cu Bella Ciao, Alok, Fugees, Killing Me Softly și Bruno Mars, I Just Might.
5: Alice Tudor la DGFM. Ca să știi...

și Bent când Freaky Like Me, 20:17 minute. Eu cred că asta e ora la care încep negocierile sâmbătă seara. Ieșim, nu ieșim, hai doar puțin, bine, dar nu stăm mult. Și pe la două noaptea apare inevitabilul, mai mergem într-un loc și după aia plecăm acasă. N-am mai ieșit de mult, sinceră să fiu, habar n-am care mai e viața de noapte în București și nici nu mi-e dor. Am chef să mă uit la un serial bun în seara asta. Dacă are cineva să-mi recomande ceva, 0774-601-601. Promit să dau și eu mai departe, on air, evident. Și dau și eu la schimb o vară artificială și un corp funcțional. Și ori mi-au plăcut. Bun, mergem mai departe cu băieții de la Maroon 5, Memories, apoi întâlnim cu Mr. Probs și Robin Schulz, Waves și Jason Derulo cu Ina, Complicated, după Avril Lavigne.

Nu sună rău deloc, va chiar mai bine decât ne-am fi așteptat. Am înviat Faithless cu Bebe Rexha, New Religion. Number one în Billboard Dance Mix Show Airplay. A fost și number one la single-uri downloadate în Marea Britanie. A intrat și în top 5 UK Dance Chart și locul 16 în top 20 Digi FM săptămâna asta în urcare. Pot să jur, îmi spune intuiția că o să fie number one, sunt sigură, 100%. Mi se pare că se aude și mai bine piesa asta la un drum lung de seară, dacă nu chiar de noapte. O trecere cam bruscă, dar sper să fie una surprinzătoare. Beauty Mafia și Feli în continuare să cânte trompetele și apoi ne întâlnim cu Lutricia McNeil, Stand It, la Digi FM.

0: James Arthur, Impossible. Păi nimic nu este imposibil atâta timp cât orice e posibil. Sper să fie totul bine și să ne auzim și mâine. Sâmbătă seara de la 21 intră Dante cu mixul lui de 3 ore. Nu zice niciodată cu ce începe și asta e partea mea preferată, să încerc să ghicesc și n-am reușit niciodată. Dan, sper să ai și Love and Devotion în seara asta. 20 și 50 de minute, gata, fug. Ne auzim mâine de la 17, să ai o seară frumoasă și weekend fine până la capăt.
1: Alice Tudor la DGFM. Ca să știi.

0: Bine v-am regăsit, sunt Adina Leuvenu, ascultați știrile Digi FM. România va avea un guvern pro-occidental într-un termen rezonabil, de asigurări președintele Nicușor Dan. Șeful statului susține că s-au conturat scenarii de lucru după primele discuții cu liderii partidelor politice.
1: Am văzut cu ocazia asta constrângerile pe care fiecare dintre partidele are și cu care vine la negocierea care începe. Există deci niște scenarii pe care ne vom concentra mai departe și discuțiile vor continua pe aceste scenarii. Reafirm, România va avea un guvern pro-occidental într-un termen rezonabil. Există acord pe politicile mari, OECD, SAFE, PNRR. Există acord pe traiectoria fiscală a României asumată și în sensul ăsta, guvernul care va veni va avea ca obiectiv ca până în toamnă să definească și să propună Parlamentului bugetul pe 2027.
0: Tăierile din primăriile județului Covasna au fost suspendate după ce instanța a desființat ordinul prefectului prin care se reducea cu 30% numărul de posturi. Potrivit datelor guvernului, în 5 județe, prefecții au implementat reforma prin astfel de ordine, făcând-o astfel vulnerabilă. În alte 30 de județe s-a aplicat ordonanța executivului, iar acolo reducerile nu pot fi atacate. Ca urmare, edilii din Covasna își fac deja planuri de mărire a aparatului bugetar.
2: Salariile angajaților din primărie este foarte mic. Undeva 3-4 mii de lei, deja PNR-ul e pe terminate, nu putem să acordăm sporuri la angajați. Putem să ajungem de la 14 posturi, putem să ajungem la 17 posturi.
3: Această decizie a instanței din Covasna, Tribunalului Covasna, spune că, da, reforma trebuie făcută, dar spune că trebuie realizată altfel.
4: Ne-ar ajuta foarte mult, pentru că avem nevoie de personal, ca să avem o muncă eficientă, e nevoie de angajați, de oamenii care trebuie să intre în locul lor. Și în sine a fost foarte bună, sper să rămâne așa.
0: De cealaltă parte, prefectul județului Covasna, Raduli Iștvan, a anunțat că va ataca decizia tribunalului.
5: Am discutat deja cu colegii mei și ne-am apucat să pregătim recursul. Primul prefectului cu reducere nu a fost și nu este altceva decât respectarea legislației în vigoare la ora actuală.
0: Prețurile alimentelor au ajuns la cel mai ridicat nivel din ultimii 3 ani pe fondul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu. Indicele global al prețurilor produselor alimentare a crescut pentru a 3-a lună consecutiv, anunță Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură. În aprilie, acest indice s-a situat la o medie de 130 de puncte. Vârful a fost atins în martie 2022 după invadarea Ucrainei de către Rusia. Lucian Cambeșteanu.
6: Indicele măsoară modificările de prețuri înregistrate la un coș de alimente format din cereale, uleiuri vegetale, lactate, carne și zahăr. Prețurile uleiurilor vegetale au crescut cu aproape 6% în aprilie, ajungând la cel mai ridicat nivel din iulie 2022. Creșterea este determinată de costurile ridicate ale energiei, care la rândul lor majorează cererea pentru biocombustibili din materiale organice, cum ar fi plantele bogate în uleiuri. În schimb, prețurile la cereale au urcat cu doar 0,8% în aprilie, reflectând o creștere mai modestă a cotațiilor la grâu și porumb, pe fondul temerilor legate de fenomenele meteo nefavorabile, sporirea costurilor cu îngrășămintele și cererea mai mare de biocombustibili. Prețurile la carne au crescut cu 1,2% comparativ cu luna anterioară, ajungând la un nivel record, în timp ce prețurile la zahăr au scăzut cu 4,7%.
0: Atât pentru moment la știri, rămâneți cu Digi FM.

Experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: Bun găsit, sunt Alexandra Grigoriță, ascultați știrile Digi FM. Fosta șefă a DNA Laura Codruța Chioveși îi răspunde lui Nicușor Dan, care a afirmat că ar fi fost făcute abuzuri în activitatea procurorilor sub conducerea acesteia. Într-un interviu acordat publicației context.ro, Chioveși i-a transmis ironic președintelui, citez, să aibă un somn bun pentru a-și reveni.
1: Faptul că ai obținut un scor bun la Olimpiade Internaționale de Matematică nu te califică să faci astfel de afirmații. Și cu siguranță, funcția de președinte al României este o funcție dificilă, stresantă, obositoare. Îi doresc președintelui mult somn, un somn bun. Țara are nevoie de el să revină în formă bună. Am plecat din România de aproape 8 ani de zile și încă sunt sperietoare a tuturor. Nu am niciun fel de plan să intru în politică, nu vreau să creez niciun fel de partid politic, nu vreau să intru în nicio alianță politică cu nimeni.
0: Două treimi dintre români au o opinie favorabilă Uniunii Europene și ar vota pentru rămânerea în blocul comunitar. Totuși, populația este mai prudentă pe astfel de teme decât în 2016, iar nivelul educației joacă un rol major, arată datele unui sondaj IRES publicat cu ocazia Zilei Europei. Cu detalii, Lucian Campeșteanu.
2: 67% dintre cei chestionați au opinie favorabilă față de blocul comunitar, iar 31% nefavorabilă. Dar ponderea celor care au o opinie favorabilă crește abrupt la 82% în rândul persoanelor cu studii superioare. Comparativ, diferențele sunt mai mici după criteriul vârstei. 78% au opinii favorabile în rândul tinerilor de 18-35 de ani și 58% în grupa 51-65. 55% dintre români se consideră informați despre Uniunea Europeană, mai mult decât în 2016, când ecartul era de 40%. Și aici ponderea crește până la 78% în cazul persoanelor cu studii superioare și de la 36% în cazul celor cu educație joasă, vulnerabili la percepții negative legate de prețuri, mai puțin informate și mai puțin convinse că apartenența la Uniune a produs beneficii. Sondajul IRES a fost realizat în perioada 20-24 aprilie pe un eșantion de 1205 persoane. Eroarea maximă tolerată este de plus minus 2,88%.
0: Programul Rabla continuă și în 2026. Acesta ar urma să aibă un buget de 300 de milioane de lei în creștere față de 2025, a anunțat la Digi24 ministrul interimar al mediului. Anul acesta Rabla va pune accent pe mașinile produse și asamblate în Europa, a mai spus Diana Buzoianu.
3: Unul dintre programele care au fost bugetate este și programul Rabla pentru persoane fizice, un program care de anul acesta va avea această componentă de noutate, pentru că vom face ghidul astfel încât să fie legat.

0: fabricată, asamblată în Europa. Ne încadrăm la aceste condiții, bineînțeles.
1: Atât pentru moment, la știri rămâneți cu Digi FM. I am Dennis Lloyd. Digi FM.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri, DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: Bine v-am regăsit, sunt Adina Leuvenu, ascultați știrile Digi FM. România va avea un guvern pro-occidental într-un termen rezonabil, de asigurări președintele Nicușor Dan. Șeful statului susține că s-au conturat scenarii de lucru după primele discuții cu liderii partidelor politice.
1: Am văzut cu ocazia asta constrângerile pe care fiecare dintre partidele are și cu care vine la negocierea care începe. Există deci niște scenarii pe care ne vom concentra mai departe și discuțiile vor continua pe aceste scenarii. Reafirm, România va avea un guvern pro-occidental într-un termen rezonabil. Există acord pe politicile mari, OECD, SAFE, PNRR. Există acord pe traiectoria fiscală a României asumată și în sensul ăsta, guvernul care va veni va avea ca obiectiv ca până în toamnă să definească și să propună Parlamentului bugetul pe 2027.
0: Tăierile din primăriile județului Covasna au fost suspendate după ce instanța a desființat ordinul prefectului prin care se reducea cu 30% numărul de posturi. Potrivit datelor guvernului, în 5 județe, prefecții au implementat reforma prin astfel de ordine, făcând-o astfel vulnerabilă. În alte 30 de județe s-a aplicat ordonanța executivului, iar acolo reducerile nu pot fi atacate. Ca urmare, edilii din Covasna își fac deja planuri de mărire a aparatului bugetar.
2: Salariile angajaților din primărie este foarte mic. Undeva 3-4 mii de lei, deja PNR-ul e pe terminate, nu putem să acordăm sporuri la angajați. Putem să ajungem de la 14 posturi, putem să ajungem la 17 posturi.
3: Această decizie a instanței din Covasna, Tribunalului Covasna, spune că, da, reforma trebuie făcută, dar spune că trebuie realizată altfel.
4: Ne-ar ajuta foarte mult, pentru că avem nevoie de personal, ca să avem o muncă eficientă, e nevoie de angajați, de oamenii care trebuie să intre în locul lor. Și în sine a fost foarte bună, sper să rămâne așa.
0: De cealaltă parte, prefectul județului Covasna, Radului Iștvan, a anunțat că va ataca decizia tribunalului.
5: Am discutat deja cu colegii mei și ne-am apucat să pregătim recursul. Primul prefectului cu reducere nu a fost și nu este altceva decât respectarea legislației în vigoare la ora actuală.
0: Prețurile alimentelor au ajuns la cel mai ridicat nivel din ultimii 3 ani pe fondul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu. Indicele global al prețurilor produselor alimentare a crescut pentru a 3-a lună consecutiv, anunță Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură. În aprilie, acest indice s-a situat la o medie de 130 de puncte. Vârful a fost atins în martie 2022 după invadarea Ucrainei de către Rusia. Lucian Cambeșteanu.
6: Indicele măsoară modificările de prețuri înregistrate la un coș de alimente format din cereale, uleiuri vegetale, lactate, carne și zahăr. Prețurile uleiurilor vegetale au crescut cu aproape 6% în aprilie, ajungând la cel mai ridicat nivel din iulie 2022. Creșterea este determinată de costurile ridicate ale energiei, care la rândul lor majorează cererea pentru biocombustibili din materiale organice, cum ar fi plantele bogate în uleiuri. În schimb, prețurile la cereale au urcat cu doar 0,8% în aprilie, reflectând o creștere mai modestă a cotațiilor la grâu și porumb, pe fondul temerilor legate de fenomenele meteo nefavorabile, sporirea costurilor cu îngrășămintele și cererea mai mare de biocombustibili. Prețurile la carne au crescut cu 1,2% comparativ cu luna anterioară, ajungând la un nivel record, în timp ce prețurile la zahăr au scăzut cu 4,7%.
0: Atât pentru moment la știri, rămâneți cu Digi FM.